0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. واتا نویجی با کمال گورترو خیرتره لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتیوا. دوام نویجی با کمال پاداشتی حجیکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هربا وردار برواب مزقوتو بو أنجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل أوا وك حجيك وهايا. أنفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا. سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان. پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوشي كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشي كي فرز لمزقوت وانوشي كي بكاد لقل خلقيدا اوا پروردگار لتاوانا كاني خوش دبي. پشوا مسلم گراويتيوا. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیوا. پنجم با انجام دانی نویجه که با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهجده. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بوهمو جارك روشتني مالو كشيكي بودرز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با کومل دکن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج یکی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري. ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كاندا هاتوا. حوتم اواني نويش با كومل دكن لمزغود ملائكت بوين دپارت وو داواي لخوش بونيان بو دكن. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتا كان داويلي خوشبون بو او كسانتا عندكا مادام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پیشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش کردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ها
هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل او همو هنگاوی کی کدینه تاوانی کی ریده سردلیته و هنگاوی کی تریشی چاکی کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی که نویج با کمل دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مریضوا عادوهم و ان كانوا في حاجة اعانوهم و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دابره به تو دیار نما به او او ملائکتانه به دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی بر رسو خوش ویست در رادیو محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالهادی الكناکری جزئی 27 که بایتی 31 صورتی الذاریات دست بیدکات بایتی 29 صورتی الحدید کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لید کین له مو خراب و شرک کلم روجدا حیاب مان پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال به بشمان نکی پروردگار اون دمان حلال پی ببخشی که آتاج به حرام نبی خوای گان داوای خیری امروز و روزانی دهها تبلیغ دکین، هنادا گرین بذاتی تو، دشر و خرافی امرو و روزانی دهها تو، خوای جورا، مهر سوزی تو لب بیانی دا، همچ بگری تو او، و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سیمان دا، و هولاتیان من بکاری زی لخراف و خراف کارانو. خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خراپ و تاوانی خراپ کاران و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین.

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشتیک دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

خدایا بناوی تو بیانی من بسرده هاتو ایواره من بسرده هاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراوی نیه به حق زگلتو بدی تناومو من بندی تومو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوا تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجام داوا لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی زگلتو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بهشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بهشت و

انت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیس پارز راو اگنیه بحق دگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی رکم لدنیا و دعا روشا خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه و ورس بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراستم و چپم و سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

چیگ زیان ناگینه نل زویو نل آسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیت زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه.

این با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

0: نیمان بسر داهات لسر فطرتی اسلام و شیدل سوزی و اخلاص کبریتی لا اله الا الله و دینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لسر ملتی باوکمان ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلای دابو لبطال و بو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوا
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هر کسیك لروجك دا صد زار بله پاچو بگردی استعیش بو خدایا اوه گناه کانی دا صریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو او بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوائی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دا نسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

بسم الله الرحمن الرحيم.

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنراوکانی پروردگار کلسر مرووی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمافی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دا مزرعو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدلنیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بدین چون که پاداشت و خیری زور من دست دکوه لو ریه و لوانه یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار پروردگار من دفرمه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما واتا ای اوانی که باورتان هنوا صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوام ملائکتو فریشتکانی خواهی گورو پروردگار داوای لی خور بوند بودکن وكو پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي واتا هج بنده اكي باوردار نيا كصلاوات من سر بدا إلا وكو مگر ملائكة فرشتكاني خواي گورو پر وردگار داواي لي خوشبون بو او باوردار دكن لبر اوي صلاواتي لسر من داوا فرمودك لا صحيح الجامع دهاتو سيم بهوي صلوات دانو خواي گورو پروردگار تاواند دسرتو و پليشد برز دكاتو پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی یک صلاوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلاوات و دجار صلاوات لسر او کسا دده واتا رحمتی بسر ده در ریجیو ده توانیشی دسرت و دپلشی برز دکات و فرمودک لا صحیح الجامع دهات و

نوا هاوکیشی روان بیجیکا بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشه پیکوا اعجاز یکی گوره یا چون که وچخستنوی زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کر و خوشویستی ببی وچه دبیتا های برانی نوکه ام دوانه تواوکری یکترن با دروز کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوکه یه نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید و نکره خوشویستی اکی مطلقی شبه ببی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه کاتب رزان ام فرموده یه زور گرنگ ایما هم للاینی فقهی و بزنین احکام فقهی چیه و هم للاینی مقاصد شریعه و ایما قصیل سرب کین یکی اگل پنج مقاصد سرك يكي شريعتي اسلام بريتيه لپاراستني نوا حفظ النسل ام فرموده امانجي مانوي جوري مروفا بشيوه يكي جوان و ريكو پيك مقصد لرادا تنهاز زياد بوني جمارانيه برزان بلکو زياد بوني او تاقمه يكا بنده خوان با عباد الرحمن خواناويان ابا عبادتي خوابكن كواتا زياد بوني جماره امراز با پاراستنی دین لسرزوی بجاره کیتر با اوی ایم زیاد بینچکو افرمه بیکم با ایو وات ایوی مسلمان و دیندار ایوی پابنبو با دینی خوا با دیندار یک تانوا بشوین کوتنکی شریعت تانوا با اوی که ریبازکی من اگرن لروشی قیامتا من سرم برزو فخرتان پیو اکم لروی ضروریتی کمالایتی و برزان اگر تماشاب کن خیزان بنیادی خیزان بابلین خیزان یکی سرکی کمالگه یه که تک خیزان نکن بشه و یکی گشتی گوردبن توری پیوندی کمالایتی خزمایتی و تور

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کرنی برس ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: پیروز بید یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکیوا نوبکینوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابند بون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش که در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

0: ام برنامه لا امدو پیشکش کردنی برز ما مستادان رحیم برنامه جان خنوی قرآنی پیروز
1: دوباره سلاوی خواهی گوره تن لبه بی سرانی برز خوش شویست برگی دومی برنامه کمان خنوی لای پرای تایبتی امرو مانا و آگه در تنکین خوش شویستان که جزی عمه توابو و برنامه رابردو سورت الفاتحه من خوین ان شاء الله لم برنامه ندا دين سر جزء تبارك كوكو تعليمي بكاري دينين بشتيوان بخواي جورا لسر جزء تبارك بردوام ابين لا برا 562 خوشويستان سوره الملك ام لا بريا هولين ان شاء الله لا برغي دومي برنامك ام لا بريا بتواتي بخوينينو
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانه. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه ها رنمایی پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزه کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیره برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی.

لرادوی محرابه و برنامه جیان سازی لا آمدو پیشکش کرنی برس ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکنی.

سلام لحزرت لخاتم لشال مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار سلام لصادقي أمين قورو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهم خموها توين لبردر جاي يادي تودا بهيويت نوكي عشقي باراني رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات بهيويت شكي دزنوية جيدا موعصري طاقة مزقوتكي جيجوان آرزوي بوني هناسي باش وچاند نرم بزي نيو ياراند ام جاريان قربان هاتوين تكاكارين بهكسو دس بيدرتان غريب كوتوين خود فرمو بود كغريب بون ورنطوبا اوا هاتوين دلی سجار شکاوی امت من پیه هاواری دای که جرسوتا و باو که بیپشت منالانی بیناسکوتو دنگی لرزینی هزار جاری عشی خوا دنگی روخانی روجانی کعبت الله اوا هاتوین هاتوین و گش دمانوید بیتوانی و امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دوارو زمن خمی بی توییشی با ایمارشت آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بید هر تاریکا رگای جین من طول ریکی باریکا بیت و هناس من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنها تر کور من بیدنگ آپورا من ناریک لنگا رنگ من بی رنگ بی تو گرماوین کی من باشتر مرگ مردوی بی گور زیندوی بی ناو هر خم برگ بی ناوی تو بی ناوی تو چی ناوی جوانی دنیای هر وشی بی روح و گیان بی مانای بی جوانی تو چی جوانی های ناموی تلخ و تاریک بیانی شوی تار وایا بی عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینی مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده بی

بلاوی خواهی بخشندی مهربان رود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم خوشویستانم لعلقکانی رابردو لزنجی لباسی که لخزمتی اوی عزیز و خوشویستابوین بپشتیوانی خواهی پروردگار امروش لعلقی کترو لبرنامه که تازه لخزمتانا لبرنامه سرنجی که ترخیر نصر او باسو بابتانی که پیوندیان بجیانو پیوندیان بپیغمبراتی پیغمبر اوهی صلی الله علیه و سلم اما زور جارا چین خزمتی سیراد چین خزمتی جانلامه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بلا ما ببزانین که تکه چین بردم جانلامه پیغمبری خواه اما پیغمبراتی لپیغمبر وار بگرین یعنی محمد لناو موجوده پیغمبر لناو امده و تا پیغمبراتی لناو امده بتوانین درکی ام بابتا بکین زور گرنگه بتوانین پی پی برین چون که پیغمبر هاتوه با سردمی که میجوی نهاتوه بلکو با درجایی میجوی مروفاتی پیغمبر هر پیغمبر و پیغمبراتی لناو امده دیتو دست چه زور جا دیو میجوی که پیغمبراتی اما که تک چین خزمتی درکی زور بابت ناکین زور شده که تک کالویسی لسن نکین و سننجمن لسری نبه نتوانین پی پی برین بلام اوی که بنده لخزمت تانا امرو عرضی کم و پیشکش یکم سرنجی کی تازه و سرنجی کی نوی لو باسانی که پیوندی با پیغمبراتی و هیا ایا لم سردمی تکنولوژی ایا لم سردمی پیشکوتنه لم سردمی جنجالی اون بونه دا لم سردمی تاریکستان دا تاریکستانی مروف تاریکستانی کسایتی تاریکستانی انسانیت چون بتوانم پارزگاری لحوی و شناسی مروفونی خوم کم چون بتوانم لب سردمه دا کساعتی خوم شناسی خوم بپارزم چون بتوانم لب سردمه دا درکی کساعتی خوم بکم واتا پارزگار درکی بکم و پارزگارشی لبکم زور گرنگ با من با تو بار کسی کسا گوی بیسی ام برنامه ابه بزانه ایما خواهی پروردگار درستی کردین به انسان درستی کردین ممروف یعنی مروفون گورترین مدرک و شهاده پی من دراوه انسانیت گورترین شهاده وربان گرتوه گورترین رزه که خوال امیناوه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واتا ام رز من لبني آدم گرتوه ولقد کرمنا بني آدم یعنی لچندین شوانا خواهی پروردگار پس لما اکا بلام نسردم اکا که تکنولوژیا گشتو تا او پری او جی قدرت گشتو تا او پری کتایی که سلولکانی بزاندوه که تکنولوژیا خری که همو من ون اکا چون کم کمن لم سردمه دا ون نبم چون لم سردمه دا کسایتی خوم و شخصیتی خوم بپارزم زور گرنگا من لها کمو بلای سیره و جانامی پیغمبری خواده صلی الله علیه و سلم ولی استاد او تو مانا لهمو که تزیاتر پیسی من با پیغمبری خواده پیغمبر هاتو او دیو معنی و روحی من پشان بداتو جاری کتر هاتو او کسایتی و انسانیت من با بپارزی هوی و شناسی مروفون من او مدرک و ریز و مدالیای که پی من دراو کنای مدالیای مروفونه پیغمبر ده فرمی اگتان لیه بی گونی مکن او رگای گرتو تان رگای مروفونه ونی مکن بلام لسردم یکا که سردمی تکنولوژیای مروفایتی خری کلنه و تکنولوژیا و زنستا اخین که ایمه چی پیویستی کمان با پیغمبری خواه اگه نوری نبوت نبه اگه نوری پیغمبری خواه نبه صلی الله علیه و سلم ایمه جو گم او خلکی تر گمرا بینو لناو ام جنجالی تاریکستانی گردونه دا ایمش وکوخ او خلکانی تر اخیم کهین گم ابین باید زور گرنگ ایمه بنوری نبوت کساعتی خومان حل سنگینین بنوری نبوت شخصیتی خومان بدوزینو بنوری نبوت ناخ من روناکینو رگای درون من روناکینو تا پی بخومان برین تا کساعتی خومان بدوزینو اگر مروف خوی نناسی اگر مروف خوی ندوزینتو اگر مروف حل سنگاندن با خوی نکا اگر خوی نناسی نتوانه خودش بناسی بای قیرانگ استاد روز بول لای ایما سردمی نیو مدیر ندا مروفاتی گرفتاری بوا بریتی لوی که مروف خوی نناسی مروف خوی لگون بوا مروف لدروی خوی اگره بدوای خوی دا لتکنولوژیا اگره لشتکانی درو اگره بخوی بلام او من بیر چوتو که پیغمبر نوری پیغمبراتی بگا با درون من لدرونی خو مانه لنا خودی خو مانه پی بخو من برین خودی خو من بدوزینه و
واتا پیغمبر پیمان الله رگاکتان حلیا بگرینوا واتا بدرجایی میجوی مروفاتی پیغمبران ایشان او بوا هاتون با مروفکان بلن ای مروفکان ایو مروفن مروف ایو مروفن ایو کساتی و شخصیت و انسان بونتان بپارزن هاتون او بلن با مروفاتی اگینا لروی دروا زور جار پیغمبران هیچان با مروفاتی نکردو لروی تکنولوژیاوا بلام هاتون او هوی گورو شناس گوریا پیشانی مروف دن و پیغمبر پیمان علی خوتان بناسن تا و کل رگه خو ناسین و خداش بناسین اگر درکی امبابت من نکردو اگر نمان توانی لیو و پی به پیغمبراتی برین و لنوری پیغمبراتی درون من روناک بکین و خودی خو من حل سنگینین کساعتی خو من حل سنگینین ترازو که خو من خو من ترازی خو من بین پچین بردم آوینه نبوت تا سیری خو من بکین بزنین لکوی لکو لکوی پلایک بدم و چاو منو با روی معنی منو هیا تالی و لیب کینو جوان جوان رخصاری خو من رخصاری معنی من کساعتی من مروفون من لنوری پیغمبراتی و جاری کتر بدوزگینو بتوانین حویو شناسی خو من پارزگاری لیب کین بای ام سرده مکتی که تو این مروفایتی توشی قیدانک بوا قیرانی ونبونی خوی ایمه اگر این بدوی خودی خو منه نگرانی من لخودی خو معنا لسردمی که اجین سردمی قیرانی مروف بونا سردمی قیرانی بکالا کردینی مروفا بوی پیغمبر هاتو و پیمان علی مبن بکالا بابا کارتان نهینن مروف بن تاوکو نبن با آلت بوی ایما استازور پیوستینان به پیغمبره لکات که ابینین همون مروفایتی کراو بکالا ایمه مروف کراین بکالا خریک هرزان فروش کرین خریک لناو دنیای تکنولوژیا و لداو دنیای ماده دا همو من ونده بینو ابین ماده واتا مادیان مامرا لگل یکتری آکین بوی پیغمبری خواده فرمه ایو مروف بن کسایتی تان ون مکن اگر مروف ونی خودتان بپارزن اتوانن پیارزگاری لحوی و شناسو مروف ونی خودتان بکن بو مرجی پیناسی مروف ونو کسایتی تان لنوری نبوت و ور بگرن بتراز وکی محمد بترازی خومن خومن بپیوین لبردم آوینی پیغمبراتی سیری خومن بکین بنوری پیغمبراتی و نوری نبوت درون من آرام بکین و لناو نخی خومن بگرین با خودی خومن بگرین با کساعتی خومن خالی که ترک زور گرنگ پیغمبر پی معنی فرمه معنی کن تن اون مکن و کباسیش من کدو جاریت اللہ علقکانی پیشوده مروف معنی هیا معنی مروف مروف خواهانی معنی گوره یا معنی لجیان معنی لمبونه معنی لمردنیشی گرانو و قیامتو ببارگه خوا معنی تدایه بای ام معنی که مروف هیتی نه به مروفونی که اگه ملی بی معنی مروف زور گوره یا اما به معنی کن معنی و مروفین بای لسردمه که اجین به معنی کردنی مروف به معنی کردنی اشتکانی تر بای گرنگ اما لوتی بگین معنی مروفون من بنوری نبوت اتوانی بدوزینوا معنی کانی مروفون من بنوری پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم درک پیو بکین خالی که ترک زور گرنگا بریتیه لوی که ایما هاتوین تا ام دنیا هیچ کاتیک به ایشنین هیچ کاتیک به ارزشنین و به ارزشین هاتوین دنیا و کس من لکس من گرنگ ترنین بلکو خواک ریزی گرتو لمروف لآدمی زاد باور زیلی پی رگرتوین که خوانی کمالک توانه و بهرین که خوانی کمالک توانه و لیهاتوین کمالک توانه و کارامی من هیا که لهمو مناو که گوایا بای باشترین کس و آزادترین کس او کسی که آزادی که خوی بدوزه توا کارامی که خوی بدوزه توا شناس و کسایدی که خوی بدوزه توا تالیو و جان مانا پی بده توا مانا کانی خوی بدوزه توا پیغمبر علی ایو آزا بن آزا تا لم سرزمینه با آزادی جان کن و تا پیغمبر پی من افرمی آزا بن تاوکو با آزادی جان کن بهرو توانکان من بدوزینوا بتوانین کرامه یکمان توانکان من بهرکان من بخین خزمتی مروفایتی خواهی پروردگار لسر جسته من محاسبه من ناکا لسر هجار یکمان محاسبه من ناکا لسر رنگی پیست من محاسبه من ناکا بلکو لسر او توانایی که همو نم توانیو بیدم کردوا خواه توانایی که پی بخشیمو نم خصوط خزمت
ئەتوانم کارێ بکەم و نایکەم بەهرەیەکم هەیە و بەگەڕی ناکەم، خزمەتی ناکەم و خزمەتی مرۆڤایەتی پێ ناکەم. خوا لەسەر ئەوانە محاسەبە مەکە. بۆیە پێغەمبەر هاتووە ئەو دی و مانەوێمان پیشانداتەوە، پێمانەڵێ مانا بدەنەوە بە ژیان، مانا بدەنەوە بە خودی خۆتان، مانا لە مانای مرۆڤبوونی خۆتان وەربگرن. کەواتە زۆر گرنگە ئێمە بزانین پێغەمبەرەتی لەناو ئێمەدا لەم سەردەمەدا چی بە ئێماڵێ. زۆر گرنگە ئێمە درکی ئەو بکەین کە پێغەمبەرەتی زەروورەتێکی حەتمیە بۆ ئێمەی مرۆڤەکان، بۆ ئێمەی موسڵمانان بە تایبەتی. زۆر گرنگە ئێمە بتوانین بە نووری نبوەت تێر ببین لەم گەردوونە، بتوانین بە نووری نبوەت وەکو مەولەوی تاوگۆزی ئەفەرمێ هەر کەس بخوانانی نور هەرگیز ناخوانانی تەنور. واتە مرۆڤ کاتێک لە نووری نبوەت تێری خوارد، ئیتر ئەوەندە دنیای بۆ گرنگ نابێ، ئەوەندە خەریکی مادە و نان و کەشخەیی و ژیانسازی و مامەڵەکردن نابێ، لەسەر حسابی ژیان ئەوانی تر بچەوسێنێتەوە. یعنی دنیا ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ خۆی لەسەر عیبدارکە کەسایەتی خۆی بۆ بڕۆشێنێ. دنیا و مادە ئەوەندە بۆی گرنگ نابێ مرۆڤبوونی خۆیت بۆ لە پێناوەون کە خۆی بێمانا و بێبەها بکە لە پێناوی ئەو شتەی کە هەوڵی بۆدا. زۆر گرنگە ئێمە تێبگەین کە پێغەمبەر چەند زەرورە لەم سەردەمەدا. بەخوا لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە ئێستا پێویستیمان بە پێغەمبەری خوا هەیە سەڵ الله عەلەیه وسەلم. لە هەموو کاتێک زیاتر ئێمە موحتاجی پێغەمبەرایەتین، موحتاجی نووری نبوەتین. بە هیوام کە توانی بێتم سەرنجێکی تازە بخەمە سەر ئەو باس و بابەتەی کە لە خزمەتتانە باسم کرد، بەهۆی کەمی کات و نەبوونی کات لە خزمەتتانە ناتوانم وەک پێویست حەقی خۆم بە بابەتەکە بدەم. داواکەم لەخوای پەروەردگار لێمانی قبوڵ بکا و ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستان و بیسەران. تا ئەڵقەیەکی تر و تا دیدارێکی تر و تا بێگەشتنەوەیەکی تر بژین بە خێر و خۆشی. خواتان لەگەڵ.

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

الله أكبر.

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری که پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگمان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا

بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان دیبه بسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و جوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدن که مامستای قرآن خیرن عبدالهادی الكناکری جزئی 28 که بسرطه سورتی المجادله دست میدکد با آیتی 12 سورتی التحریم کتایی پیدید.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: يعملون.
1: برنامه شرح راوين و جوانتی نکانی خوای گورو پروردگار. لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا ناوگ لانا و جوانتی نکانی خوای گورو پروردگار شرح راودکا. برنامه ناور جوان ترينكاني خواهي قورو پروردگار.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاوي خواهي قورتان لسر بيت بينران بيسران لهشوين دنگو رنگ من دبيسنو دبينين. خوش حالين كزاري چيترهاتين وخزمتان لألقي تري برنامي لساينا وجوانا كان لساينا وجوانا كان خواي خود بنا سأي مسلمان بيبستا خواناس خدا بناسي وكو خوي بو اوي جوان كبيناسي شاكتر عبادتي بكاد جو رالي بكاد زياتر خوشي بويت بو او عظمتی او اللهی بو در کوید که او سزده بو دباو دی پرسته بو او شریشی بو قرار نده بو او که ذاتی الله فریامان کوی بو یا هر زارو در چین خزمت یه چگل ناو پیروزکانی الله جل جلاله که خوای گوره لرگی فرموده و نوتونه نای بو ایمه عشقرا کردو دیار نای تریشی هیا که بهشتویتی او لبر حکمت لن برنامه ده لخزمت اوی برزه ده چین خزمت دو ناوی گورو برز اویج ناوی الكریم الاکرم که هر دو چان معنی که هن لیگ نزی که هر دو چان لکرم و هاتوا الكریم واتا برز و بخشنده الاکرم الاکرم اسم تفضیل واتا زور برز زور زور برز الكريم والأكرم هر دو چان لكرم و هاتوا كرم و رس الكريم دو جار لقرآن ده هاتوا ك لآياتي خواهد فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان أو تشتيب توي مغرور كردوا با پروردگارد أو پروردگار شاكي أو پروردگار بكرمي أو پروردگار كريمي كوا توي دروز كردوا الذي خلقك فسواك فعدلك توي دروز كردوا ريشي كردوي جوان بو اوند بيوفا اي انسان كتو برانبر خدا اوا مغرور دبيو اتاعيناكي ما بس ما لدى ناوي الكريمة الكريم واتا بريزو بخشنده بلام امزارا ويا كو كروي همو صفات جوانا كان كو كروي همو جواني و چاكا كاريا نكتنها بخشين و سخاوت بلكو هموش تجوانا كان وقع علماء فرميانا كل صفة محمودة تسمى كرما همو صفات جوان و چاك و سپاس كراو كرما الكريم واتا همو صفاتو يشي برز و بخشنده كدوجة لقرآن دا ناوي الكريم هاتوا ولفرمودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي كريم هاتوا كفرمويتي إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم پروردگاري ايوا خدايك كزندو وزور بشرم بحياو كريما زور چاكا كارا زور برزا زور بخشنده كريميكي بجوريك خداي تبارك وتعالى كيستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا رواه أحمد دفرمي خواي قورا شرم دكا كاتي بندكي ليدا بارتو دست برز دكاتو بو خدا ليدا بارتو شرم دكات كدستكاني بس صفري بجرتو دست بطال بجرتو إلا خواي قورا والامي لذاتو جا چبا عبادت چبا تيوشو قيامت چند معایب چیتر خواهی گوره او دستانی که او بنده برزی کرده تو با بطالی نجاره تو اگر براستی لخوا پار را به تو اگر نانکه حلال بیه اگر بدلا و بیه چون که اگر دعا والام ندره و خلال یکی یعن لتو یعن لدعا کد زعما بس ما لم فرموديا او كريمه ان ربكم حي كريم خواهي قوله زور بخشنده زور سخيه زور برزه پاشان پیچواني الكريم لئيما دول روتان اللئيم الكريم اتمان يعني برز و بخشنده و چاك و خوان صفتي چاك عكس كريم اللئيم اللئيم واتا کسي چي خراب كار واتا کسي كار روشتا خرابا كاني تيدا كو بيتو کسي چي بيوفا کسي چي تو چاكي لقل او خرابا لقل تقا وشي الكريم عكسكي اللئيم وكل شعر متنبيه هاتوا كدلي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد أجر تو ريزي إنساني چاكت غير أو كردت بملشي خود يعني دبي بخاوني أو صفة جواناني أو هيتي أو كريمة بخشندية سخية كسي بريزة محترمة بلام كسي خراب دول الروتان لئيم وإذا أكرمت اللئيم تمرد إنساني لئيم خراب كار أجر رزت غير أو ليت هالدا قريت توا أو دلالة بوي رزم ليت قريت ليم دترسي إيشي بي إماش أم جورا جمعنا خراب أنا بوي دائما هر كسا كاتيك رزي لكاسيك دقري بقدر خوي بزانا تشيلي دورشي توا أنزل الناس منازلهم هر كسا بأندازي خوي رزي ليه بقري بزانا تشيلي دورشي توا إنساني كريم إنساني برز إنساني خاندان حتى زور رزي بقري كما چونکه که لبرانبر در اوی رزد دگریه توا او گمانی خرابت پیه نابا بلا میسانی هیچو پوچو دوله رو تنبو دلا که رزد گرد او خویلی دگاره لیر داما بس ما کلمه الکریمه که عکسی کریم اللئیمه وطمان الکریم یه چکل نواپی روزکان ذاتی الله جل جلاله و تا زور برز و بخشنده خوانی همو صفت چاککان خدای گوره کریمه وشيء الكريم دو جار لقرآن دا هاتوا ولقال أوج دا يشي جيتل لو ناوى بيروزانا كهو الشيوي أو ناوية الأكرم الأكرم واتزور بريز وتمان اسمي تفضيلة وكو حسن أحسن الأكرم كريم أكرم أكرم واتزور زور بريز أوش يكجال لقرآن دا هاتوا كدا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بخوانا خداي پروردگارد بناوي خداي پروردگارد او پروردگاري كأكرما كزور برزة بوية إنسان دائما كخواي قبل زور برزة بيتو زور زور رزي بقري أدب اللقال خواه قلي قلي قوري بي قلي جوان بي شوك مادم ذاتي الله أكرما كريما دبی توش برانبری زیده کریم بی برز بی چاک بی ادب لگل خواه چاک و پاک بید ادب کش اویه که اطاعی الله بکی جل جلال خواه من خواه نبینین خواه من نبینیو بلام چیه ادب که اویه که اوترا الله اکبر که اوترا شرعی خدا یعنی ادب لگل خواه دبی او بی اطاعی بکی خوشت ببی او نیبلا والا هر ناوکان دزانم یعنی هند یک آیتم لبرا دبی شریعتی خدا زیب زیب بکیم بویا اکرم و تا زور برز زور رزدار جا ام ناوانا ناوی الكریم و ناوی الاکرام اما شوه نواری لجیانی ایمه دا زور بجه دیلی یعنی دکره انسان هر یه چک لو ناوانا که صفتن او صفتا لخوی دا بینه تا دی کمو زور باو صفتا جوانانا خوی برازینه توا چن خوشکتون اوت کریم بی کسی چی بخشنده بی، کسی چی سخی بی، کسی چی خوان روشت جوانه کن بی. خویل راسیه دبی دروز نه نای کس من علی کن مبنی کریم دیابن عبد الكریم. بله میشه عبد الکیلی دکانوا. وکو دیابن عبد الرحمن دل آو الرحمن عبد الکیلی دکاتوا. خویل دیابن عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الكریم. بله میشه آو نه آن بشه چیلی دکانوا. چن خوش عبد الكریم بی و بله براسی عبدی کریم بی. عبدی چی باعث بی عبدی خدای خدای کریم بی و توش خوان کرم بی خوان سخاوت بی خوان روشت جوانکان بی چن خوشن عود رحیم بی و کسی چی برحم بی اسم و مسمای مطابق بی چن خوشن عود عزیز بی و کسی چی خوشویز بی کسی چی دا سلادار بی خوش انسان او ناوی که لین راو لگل معنای ناوکی گنجاو بی چونکه اصلا نایی به ناوروک منظوره کبرا ناوی شوانه و لجانی مرشی نبین و شوانی نکردوش جا خوانو ناتوان ساعت باشا خبروه لبرو نایی به ناوروکی زور نخوشو گلگه لبرو دائما هول دین اما لعاسی ناوکه من دابین اگر ناوکه من شرعی بو جا ناوی کریم که ام قصیل سردکاین ام کریم و کرمی خوا گلگ زوره بسر منو خلچینا کریم و کرمی الله جل جلاله گلگ زوره بسر منو لهمیان گورتر نعمتی ایمان اسلام و ایمان سپاس با تو خواه که ایمه لده کباکی چی مسلمان لده بوین اگر ایمه لده کباک من بوزی بونای هندوسی بونای یعن مثلا لده کباک من لدولت چی بیدینی بویا ایمه شروع ده بوینو او که اتب وگو هم بیدین ده بوینو اوانش خواهم بچه که زنن بویا ایمه ده بزور سپاسی الله بکن جل جلاله که او کرمی لگل ایمه کردوا لسر نعمت اسلام و ایمان پاشان نعمتی لش ساغی پاشان نعمتی اوی که خواهی گوره کرمی لگلی ما کردوه توابه توبه کن من لیورده گره الغفار و الغفوره لگونه هکن من خوش ده به عفو منده که همو اوانه کرمی ذاتی الله لگل بنده کنی بوی ده به ایمش زور ریزی ذاتی الله بگرینو فرمانه کنی جیب جیب کنو اطاعی بکن اما زور گرنگه عزیزه کنم چون که براستی خواهی گوره زور کرمیه لگل ایمو با صفت جوانانه چون که هنده لناو پیروزه کن صفتی الله جل جلالو دکره او صفت جوانانه لناو بندکانشی دا هبه لناو کردواری خومنده لسر وشی الكریم بابت یکتن بو باز دکین که روداویش راسقینه اویش کاتی خوی ملا عبدالله قامیشی رحمتی خواهی لبه که ایچه که لزانه گورکانی پجداری و ملا عبدالله گوره ناس رابو لسال 1934 ملای گندی نوردین بو نوردین لنزیچ قلات زیه او کاتا گرانی بو فقیر و هجاری بو اله جاره چان ملا عبدالله بو کراکی جراوتو اله جاره چان چوار پینج ملای قلات زیه هاوری هاتن بو میوانی ملا عبدالله او کاتی گرانی بو هیچان نبو ملاشن دلی والله ملا هر چی شته لمال من دانیه زعارتا ملاجن به ملا دلن ملا دوریا به خلچ کش نل ملا دبل ما مستا و تی ولای ملا هر چی شته لمال من دانیه میوانیش من هاتوا ای ها ور شر مزار نبین ملا عبدالله دل ملاجن تو حوج جوش کی سر نه حوج جوش که کتری استاو بوا تو حوج جوش که بخار سر آگیر آگیرش با چیل کودا کرا و تو خوا کریمه الله کریم میوان کانی برن روش نبوم زگوتیه یتر ما ماست خوی خافلاندو تا او کو لورده و دب بنای نیوژو نیوژیان کردو بد ره هاتون و هیواش هیواش نیورو کاتی که دگریت و تماشا دکم ملاجن او کلیری گرمی کردو و چشتی سر ناو ملاجن شوق زاو خیجی و زور با کیفه ها ملاجن خیره والله وقتی ملع لگل تو روشتی هشت علم اون نبوی سلیم آغا بارک ولاخ بارکی و نرده بو اردو رونو برنزو کومالشتی بناردوین او سالی جارک بسر مانده کاتو قدری خوا تو روشتی و لاخه که گشتی ایر بارکه ای ملا تو نگو خوا کریمه ای تو نگو خوا کریمه او خوا کریمه بو انسان بر راستی اگر بقناعتو آخر ایما او ناو پیروزانه که باسیانده که این دبی یکم برامن بو ناو که هبه دو مینیان بما دل علیه بوش کوا دلالتی لسردکه اما بنشینی ناو برابون بناو پیروزکانه یکم برامن بخودی ناو که هبه دو مینشان بو معنایی که دی بخشه و بذاتی الله ای ملا تو نو خوا کریمه ای او تا خوا کرمی لگل کردینو شر مزاری نکردینو او تا خوا رزقی ناردو میوانکان من بخوشی لگل اوان نانی چی خوش ما خوارد بله عزیزکانم اگر ایمه براستی رومان لخدای کریم بیتو رومان لخدای اکرم بیت بخوا خوای گوره کرمی زوره لگل من و خوای گوره بخششی زوره لگل من بلام او ایمه زور بمن ناشکرین زور بمن پی نازانین ان الله لذو فضل على الناس خلق خواي غورا فضل زورا لقال او خلق او شاكي زورا ولكن اكثر الناس لا يشكرون بلام زوري ني خلشي ناشكرا سپاسي خواناكا كاكي جان وارا زاني نعمتر پاري لش ساغي ايمان يعني اما بو خوي حياة وحرمات يعني أول هم معنا بودنيا أنزل دواء أخوي جورا أو هم كرامي اللي قال ما ذكاك إما قد توبة يشرا سقينا بكي خوا توبة مالي قبول ذكاء خوا عفو ما ذكاء خوا كرامي زورا اللي قال ما خوا بخشش زورا اللي قال ما دائما إما فرش بخداي كريم ببسين دواء لخداي الكريم بكين دواء لخداي الأكرم بكين ككرمي خوي من بسر دا ببارينيو لطف من لقل بكا يا حيي بيتشون يا حيي بيتشون كار سازي كاران بكن فيكون يا خداي كريم خوايا بي بهانا مانو يا رب العالمين خوايا بخاطر ناوي الكريم يا ربي خدايا كرمي خود من بسر دا برجي بخاطر ناوي الأكرم زياتر كرمي خود لطفي خود خوايا بسر من دا برجي يا كريم يا كريم بي بهانا مانوا دروي خير من ليبكيوا بركاتي أرزو آسمان من بوبنيري لفتني آخر زمان حياة وحرمت من بباريزي إيمان من سلامت كي بحياة وحرمتوا بكرم الرئيزوا بجينو بمرين اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لدائك بني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بارانك برحمة خوابو بوجيان ويدل مردوكانو شروكد نوي درخت إيمان.

رونق کی گندو شارمان شنی بهار ایم شپول توی کنارمان سلاو لتو هزار هزار هرچی لبانگو قامتو نوی جاناو دبریتوا دلان من دحویتوا خم من لبیرده

توا ای پیغمبر دسمان لتو نابیتوا تو پیغمبری خاتمی نک بو عرب بو عالمی قلاچوی حسرتو غمی بخشندی ببیر کابر تو خود حاتمی الله الله چند لای خوا خاطر جمی.

هر کسی کتوی خوش بوی لگل ناوی پیغمبرا صلاوات درجه لدمی کچتری دینت حل درا چند نتوی کرده برا کشو هرای هزار سال ولان را عقلکانی بوتاو درا زانست بوی

0: قادم محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوائن پیغمبر
1: لمانگی لدائیگونی پیشوی مروفایتی و رابری خواناسان محمد صلی الله علیه و سلم رادوی محراب باقیق لبرنامه تایبت پیشکش بی سرانی دکات برنامه گلاوی سرمور گلاوی سرمور دیاری رادوی محراب با شیدایان جیانی محمدی حلبجاردی خوایی و فخری کائنات صلی الله علیه و سلم لبرنامه گلاوی سرمور دا سربورده کی خیرا بلا پرکان جیانی دوائین پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم دکین گلاوی سرمور لنوسینی صفی الرحمن مبارک فوری بکردی کردنی بکر حمصدیق خویندنوی ما مستا نصر دین برنامه گلاوی سرمور همون روژه کی منجی مولود کجمیر چوارو سی خلق پیشکشتان دکرید.

0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين بسراني برز خوشوي سلاوي خواهي قرتان لبيت لخزمتانين بو پیشکش کردني جياني پیغمبري عزيز و خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام بنيگاو دا أبزيت كا پیغمبري عزيز من صلى الله عليه وسلم 40 سالي تمني تواو کرد امش چلا پوپی کامل بونی مروفا گوتراویش لو تمنه دا پیغمبران روانه دکرین لو تمنه دا آسوارکانی پیغمبریتی لپشت آسوی جیان و خریق بورنجی ادای و ادروشای و او آسوارانش بریتی بون لخونکان هیچ خونه چی ندبینی مگر وکس پیدی بیان دهات دی شش مانگ بسر او حالت دا تی پری کرد که رمضانی سالی سیمی گوش جیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذرا لأشکوتی حرا دا خواستی خواوند وهابو که بشیگ لرحمتی خوی برژینید بسر خلچی سرزویدا او بو با پیغمبریتی شکومندی کرد جبرائیل علیه السلام چن آیتیگ لقرآنی بو هنای خواروا پاش رامان و اردبونه و لبلگو نشانکان دتوانین او روژه دیاری بکین بشوی دو شما برواری بیستو یکی منج رمضان که برانبرا لگل دی منجی هشتی سالی شش سوده زاین لوکات دا برچی تمنی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم 40 سالی قمری و شش مانگو 12 روز بوا اوج دکاتا 39 سالی هتای و 3 مانگو 12 روز باجو بگرین بو دای که عایشه رضا و رحمتی خوایلی بیت تا بسرهاتی او روداو من بوب جریتوا کبریتی بو لکلپی شنوری لاهوت دستی کر بکرنوی دروازه تاریکستان یکانو کفر و سل شواب یکان حتا آراسته جیانی گوریو ری روی میجوی ورچرخاند عایش رزای خوایلی بیا فرمید سرتا کنیگا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم دابزی بخونی صالحان دستی پیا کرد هر خونی چی دوینی وکس پیدی بر بیان دهات دی پاشان جیانی گوش جیری لا خوشویز بو بطنها لأشکوتی حراء داد مایوا چندین شولوی داد مایوا پاشان دگر رای و لای خدیجو به همان شو توشی ورده گرتو حتا حق و راستی بو هاد لأشکوتی حراء دا فریشتکه ها تلایو فرموی اقرأ ده فرمید و تم نازانم بخوینم گرتمی و گوشویمی بخوی و حتا هناسم تون بو پاشان بریدامو فرموی اقرأ و تم من خویندوار نیم گرتمی و گوشویمی بخوی و بجاری سیم پاشان بریدامو فرموی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم و تبخوين بناوي پروردگار توا كم روفي لخوين پارا بديهناوا بخوين هر پروردگاري توش كودارا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوچن آيات وقرايا ودلي دلرزي هاتو بو مالو بولاي خيزاني فرموي دام پوشن دام پوشن دان پوشي حتى ترسكي نشتوا بخديجي فرمو اخو اما چي بيت توشم ماتوا انجا بسرحاتكي بو جرايوا فرمي براسي ترسم هبوشتيكم لياب قوميت خديجة فرمي نخير سوين بيت هر جيس خواي گورست تو سرشور ناكاد تو پيوندي خزمايتي بجيده هنيد يارمتي نداران اديد هجار تير اكيتو رز لميوان دگريد يارمتي لي قوماوان اديد خديجة رزاي خواي لبه لقل خوي دا برده درو حتا گيشت مالي ورقي كوري نوفل كاموزاي خديجة بو رزاي خواي لبه پیاویک بول سردمی جاهیلی دا بو بقفلا با عیبریش دای نوسی چند دای بیوستای انجیلی با عیبری دا نوسی و پیاویکی بتمن بو چاوی لدست دا بو خدیجه پیود آموزا جول برازا کت بگرا ورقه پیود اره برازا چی دلید پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی دی بو بای جرائه و ورقه پیود اما او ناموسی که خوابو موسی ناردو تخوارا و خوزگلو روشگار دا گنج بو مایا بریها او کات زیندو بو مایا کاتی گلک درد دنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا براستی شار بدر مکن ورقوتی بله هیچ پیاویک پیامی لو شوی توی نه ناوا دجمنایتی لگلان اکرابید اگر فریای او روژه کوتم پشتیوانی چی گورد لیکم پاشان ورقه زوری نخایند کوچی دعایی کردو نگایش بو ماویگ راجیرا پاش باسی حتنی نگا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی لهمو درس کراو کانی خواده شد نبو للام لشاعیر و یان شد زیات رخم لیان بو بیتوا چاون برای ندهات سیدیان بکم ده فرمیدو تم محال قریش من بشاعیر یان شد نوزند بکن در رو موسر او چیو برزو خومی لیو فری ادم خواروا خوم ده کجمو ده حویموا ده فرمید بو مبستو چوم دروا گیلامینی چیاکو جوم لیبو دنجگ لآسمان و دلید ای محمد تو پیغمبری خواید من جبرائیلم فرموی سرم برز کردو با آسمان بینیم جبرائیل پیکانی لآسوگی آسمان تند کردو دلید ای محمد تو پیغمبری خواید من جبرائیلم ده فرمید وستام سیرم اکرد اوی بوی هاتبوم لبیری بردمو لشوینی خوم ندا جولام چاوم ده جراب آسوکانی آسمان ده سیری هر لایکم ده کرد جبرائیلم ده بینی رق وستام نبو پیشو نبو دواو جولام ناکرد تا او کاتی پیوکانی خدیجه هاتبون بشوینم ده من یان ندوزی بو گرابو نوشاری مکا من هر لشوینی خوم ده وستابوم پاشان جبرائیل علیه السلام دیار نماو منیش گرامو بو مالو چو ملای خدیجه خوم بلای ده چو ملای خدیجه خون بلای دالار کرده و سرم خسته سر کاشی و تی ابل قاسم لچو بوید سوین بید نردم بشویند دا پاشان منیج اوی بینی بوم بوم جرایه و تی مجدد لی بید آموزا خود خایم که سویندم بو کسی جانی خدیجه بدستا امید دخوازم تو ببی تا پیغمبری ام امتا پاشان هستاو چو بلای ورقو حوالکی پیدا و تی بوی قدوس قدوس سوین بو کسی جانی ورقی بدستا ناموس گورکی هاتو هر اوی که هاتو با موساش او پیاو پیغمبری ام امتایا ای خدیجه پی بله با خوی قایم بکاد خدیجه گررای وو و تکانی ورقی با جررای و که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چلکی شکی تواو کردو گررای و با مکا ورقی پیگیشت پاش اوی حوالکی لخوی بیست و تی سویندم با کسی جانی منی بدستا تو پیغمبری ام امتای او ناموسه هر گورید با هاتو که هات با موساش سلامی خوای لسر بید پسرانی وحی سبارت بماوی پسرانی وحی ابن سعد لابن عباس و خواهن لرازی بیده جرته و کچند روش یک بوا پاش چاوروانی خیره به همو باسه کده هر امه پسنده بلام او گوتهی که دلید بماوی 3 سال یان 2 سال و نیو بردوان بوا به هیچ جورگ راز نیا ایرش جگی رد کردنوی اوه نیا اوان ده هی لماوی دابرانه کده پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخمباری و ماتمی و ده انیشتو سر سرمانو و قرمان دای گرت بو بخاری دی جرتوا وحی بو ما ویک وستا هتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم غمبار بو بشی ویک چنجاریک د چو سلوت کی شاخ کو تا خو فریب دات خواروا هر کده گیشت لوت کی چیاکا بو او خو فریب دات خواروا جبرائیل علیه السلام خو نشان ادا دی فرمو ای محمد براسی تو پیغمبری خواید اتر بی طاقت یکی دروی و درونی همن د بو یو د گرای و دا برانی وحیکا بی خایندایا همان کاری دوباره اکردوا که دا گیشت لوتکی چیاک جبرائیل علیه السلام جاره چی ترخوی نشان ادایا و همان شتی پی اوتوا دست پی کردنوی نیگا ابن حجر علید وستانی وحی بو چند روش یک لبر او بو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ترسو لرزکی بنیشیتوا آرزوی دیداری نوی تیدا دروز بیتوا که چی دی ترما یکانی سرسامی روی وو هما کانی راستی در کود پیغمبر صلی الله علیه و سلم باور یقینی پیدا کرد که بوت پیغمبری خوا او کسش هاتو تلای بالویزی وحی و حوالی آسمانی بوده هنه تو آلو دبونو چاوروانیشی بو هاتنی وحی بو هویک بو دامزراندنو اگری هاتنوی بو جاره چی تر او بو جاره چی تر جبرائیل هاتو بولای بخاری د جرته ول جابری کور عبد الله وا ک جوی لیبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی فرمو جاری شان برګه دا درویشتم جمله دنج یک بوله اسمان وهات سرم برسک دو با اسمان بینیم همان او فرشته کله اشکو تکه حرا ده هات بولم لسر کرسی یک دانشته بوله نیوان اسمان و زویدا دستو اجنو نیو مو هتا کوت مسر زوی هات مو مالوتم دام پوشن دام پوشن دام پوشن خواهی گبره آیتی نرده خواره و فرموی یا ایوه المدثر حتا آیتی فهجر دوائی او بدوائی یک دا بگر مگوری وحی هاته و خواره و 3 سال بانگواز نیهینی وکو زن راو که مکمل بندی آینی عربکان بوا زیوانکانی کابو پارزر و چاودیری بتا پیروزکانی تری تیدا بوا شوینه کی جوابه گیشتن با آمانجی اصلاح کردن تیای دا گران تر دبید وگلوی لیوی بدور بید کارک پیوستی به همتی که بلاو کار ساتکان نیلر زینید لبردم او بارو دو خدا پیویز وابو کبانگواز لسر تای دا بینهنی برواد بو اوی خلچی مکه نو روشین نوی یکم حالتی که سروشتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلامی که بون زیکترین کس لخزمو خویشی خوی و هاو ریانی راب گینید او بو بانجی کردن با اسلام هر کسی که بناسی و بی زانی آیا که خیلی تدایا یان دیناسین بانجی دکردن بخوشویستی خداو راستی و چاک دیناساندن اوانیش بهوی رازگویی و چاک خوازی و دیان ناسی اوانی روژگ لروژان گومانیان هبو بید لگوری و پیغمبریتی و مزنیتی و اوانی روژگ لروژان گومانیان نبو بید لگوریتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مزنیتی عقلی و راستی حوالکانی باوریان پیدهینا امانه لمجوی اسلام دا بپیشین یکم یکان ناس راون السابقون الاولون لپیشن جهمیان و هاوسری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خدیجه دایچی ایمان داران غلامکی زیدی کری حارسه علی کری ابو طالبی آموزای کتا او کات منال یک بول آمیز و چاودری پیغمبر دادر جیا هروها ابو بکری صدیقو دوست و خوشویستی امانه لیکم روژکانی بانگواز دا باور رانی هنا و مسلمان بون پاشان ابو بکر لبان کردن دا با اسلام کوت چالاکی نواندن پیاوی که آسان جیر و خوشویست و هوگری خلق بو روشت برز و چاک خواز بو پیاوانی خیلکی دهات نلای و هوگری دا بون با هوی زانست و بازرگانیکی و مجلسی گرمیو دستی کر با بان کردنی اوانی کمتمانی پیان هبو لجر فرمانی در ناچون با بانگشه ابو بکر عثمانی کری عفانو زبيري كري عوامو عبد الرحمن كري عوفو سعدي كري أبي وقاصو طلحي كري عبيد الله مسلمان بون أو هشكسا كبيش خلق كوتن لمسلمان بون دا بون نوية كمو بيش رواني إسلام أواني لمسلمان سرطايا كان بون بلالي كري الرباحي حبشيو بدواي أوان دا أمين داري أمت أبو عبيدي كري جراح أبو سلمي كري عبد الأسدو أرقمي كري أبو أرقمي مخزوميو عثماني كري مزغونو هردو براكي قدامو عبدالله عبيدي كري حارسي كري عبد المطلب سعيدي كري زيدو هاو سركي كفاطمي كتي خطاب خش عمري كري خطاب ورزاو رحمتي خوان لبيت لقى الخبابي كري أرتو عبدالله كري مسعودو خلقاني كتريش أما نبريتيبون لأسابقون الأولون واتا بيشيني يكم يكان أما نلقو بوبكاني قريش بون ابن هشام بزیاتر لچل کز اجماری کردون لباسی هنده کشانده قصو تیبینی هیا ابن اسحاق دلید پاش اوی پول پول خلق مسلمان دبون لجنو پیاو حتا ناوی اسلام ننو مکه دابلاو بویاو خلق قصو باسیان لیده کرد اوانا بنهینی مسلمان بوبون پیغمبری صلی الله علیه و سلم بنهینی کوبونوی لگل داده کردن رنمایی ده کردن چون که هشتا بانگواز نهینی و تاک کسی بو نگاش بدوای یک دا بگرمی دوای سورتی المدثر دهات خواروا او آیاتو پارچ سورتانی لو روشگاره ده دهات خواروا کرد بونو چند برگو وستانی چی جوانیان تی دابو با آوازی چی همنو سدن راکش هاو چشن لگل او کشو هوای ده چرپه چی ناسکی ده کرد باسی درون پا کردنو و قدقه کردنی پیسی و چپلکانی دنیای تی دابو وصفی بهشت و دوزخی بشویگ ده کرد و کول برچاو بن دستی ایماندارانی دکرد بو کشو هوای کی تری جا لو واقع امرووی اکتیای داده جین. نویش یکیگ بو لوشتانی هر لسرطا دا فرمانی لسردابزی. مقاتیلی کوری سلیمان دلید لسرطای اسلام دا خوای گوره دور کاد نویجی بیانی و دور کاد نویجی خوتنانی فرس کرد. و سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. ابن حجر دلید گمانی تیدانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش شو روی نویجی کردوه هروها حوالانش جوازی لو دا آیا پینج نویجکا او کاتا واجب بوبون یان نا گوتراوه که نویجی چی پیش خور حالاتونو نویجی چی پیش خور آوابون فرض بوا هروها حارسی کری اسامه لرگی ابن لهی عوا بموصولی لزید و دلید پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسرطای هاتنی وحیدا جبریل علیه السلام هات لای دز نویجی فیر کرد که لدز نویج بوا بمشتیگ او داوینشی پا کردوا ابن ماجش بم معنای روایتی کردوا ابن هشام دلید که کاتی نویش دهات پیغمبر صلی الله علیه و سلمو هاولکانی دسون شیوکان
1: بدور لچای قریش کان یو جکانین بنی هنی دکرد جاریکن ابو طالب پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل علی دا بینی بوین یو جان دکرد قسی لگلا کردبون کبرونی لمسلکتی گشتبو داوای لیکردبون کدا مزراوبن پاش سیر کردنی چند لینی که روداوکان دردکویت که بانگواز لو قناغه دا بانه هینی و تاکه کسیش بو بید بلام حوالکانی گیشت بو قریش که چی جوان پی ناده. محمد الغزالی دلید ام حوالانه دا گیشت نو با قریش بلام هیچ گرنجان پی ناده. لوانه وین زانی بید محمد صلی الله علیه و سلم یک یک لدیانکان. اوانه بون لباری خوایتی و مافکانی نو قصو باسیانده کرد. وکو گوتکانی اومیی کری سلطو، قیسی کری ساعیدو، امری کری نفیلو هی تریش. بلان بنهینی سوسی بلاوبونوی حوالو پرشبونی آسوارکه انده کرد و روش لدوای روش چاوروانی چارنوس و بانگوازکه انده کرد. 3 سال تی پر ری بانگواز هشتا لقوناغی تاکه کسی و نهینی دابو. لو ماوی دا کومالگ ایمانداری باش لسر بنمای برایتی و هاوکاری و گیندن و پشتیوانی کردنی پیامکا پرورده بون. پاش او نگاه ها تخواه و داوای دکر لپیغمبر صلی الله علیه و سلم لبرانبر خیلکی دا خوی اشکراب کاتو روبروی بیرو باور پوچکان ببیتو و شالاوب کات سر بتکانیان. اشکرا کردنی بانگواز لو باری و یکم آیت دا بزی آیتی و انذیر عشیرتک الاقربین لسورتی شعراء او سورتی ام آیتی تیدای سورتی شعراء لسراتاکی دا باسی موسا اکاد علیه السلام هر لسرتای به پیغمبر بونی و هتا کوچ کردنی لقل بنی اسرائیل داو رزگار بونیان لفرعون و تاقمکیو نغرو کردنی فرعونو دسکوتکی لقلی داو امچی رو کباسی لهمو او قوناغانه دکات که موسا علیه السلام پیداتی پر ریوا سبارد ببانگواز کردنی فرعونو گلکیو بولای خوی و خوای گورا پیموای امردو درشتی لکات یک دای هنراو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدرا بانگشی گلکی بکات بولای خوا. بو اوی نمونه یک لبردم خوی و حوالکانی ده هبید لبدروخستنو و چوزهدنوی خلق بوین لگل اشکرا کردنی بانگوازکی ده حتی لم سرطایه و برچار رونیشان هبید لسر ده هاتوی بانگوازکین. للایشی ترو باسی چارنوسی بدروخروانی پیغمبرانی تدایه و گلی نوح و عاد و سمود و گلی ابراهیم و گلی لوط و زیاد لوش باسی فرعون و گلکی باس کراوه. بو اوی یاخی بوانیش بزانن کاتیک اوانه لپیامی بدرو خستنوی پیغمبران بردوان بن چه چارنوسی که چاوروانی اندکاد. حتا ایماندارانش بزانن که چارنوسی باش چاوروانی اوانه نگیا خیبون. بانگواز لنو خزمانده یکم کاریک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردی پاش هات نخواروی ام آیتا او بو خیالی بنو هاشمی بان کرد. اوانش آماده بون چن کسی که کرانی عبد المطلیبی لگل دابو. 45 پیاو دابون. ابو لهب هات پیشوا. و تی امانه همو مامو آموزاکانی تون. قصب که واز لصابی یکان بهنا. اوش بزان خیلکی تو توانای بسر همو عرب داناشی تو منج نزیکترین کسم لتو دستی تو بگرم. کسکانی باو چی خوتت بسا. خو اگر لسر ام حالتت مینی تو او بلای اوانو آسان تره کچند بنمالی چی خورش بپال پشتی عربکان بدن بسر تا. براستی کسم ندیوا شته چیلوی تو خرابتری با خزمانی باوشی خویه نابید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیدنگ بو. لو مزیس دا هیچ قصهشی نکرد. پاشان جاری که تر بانجی کردنو فرموی سپاس بو خوای گورا حمد و سنای دکم داوای کومچی لدکم باورم پیتی پشتی پیدا بستم شایتی ددم جگل خوای تاکو تنها هیچ خوایشی تر راست نیا هاو بشی نیا. پاشان فرموی پیش رو هر جیز درو لگل کسکانی خوی دانا کاد. سویندم بو کسی جگه لو خواه کی ترنیا من پیغمبری خوام بولای ایو بتایبتی و بولای خلق بگشتی نر راوم. سویند بخوا دمرن هر وکو چون دخوون. زیندوش دکرینوا هر وکو چون لخو حال دستنو لسر کردوکان تان لیتان دپرسنوا. چارنوز یان بهشتی همیشه یا یان دوزخی همیشه ای. ابو طالبو تی چنده پیمان خوش یارمتید بدینو با آموشگار یکان رازین. ای که چنده متمانش من بخسکانت هیا امانش کسکانی باو چی تون لیره کوبونتوا من یه شکم لوانا بلام لوان خیراتر دیم بدم توا برو بردوان بلا سر اوی فرمانت پیدراوا سوین بید بخوا ببردوامی دم قلغان تو دت پاریزم بلام نفسم ریگم نادا لآینی عبد المطلیب جابب موا ابو لهب و تی والله امزور خراپا خلچی ندستی بگرن پیش اوی برو چی خلچی تر بگرید. ابو طالب جوتی سوین بید بخوا حتا دنیا دا بین برگری لدکین.
2: یا رسول الله خوش اسمانی، یا رسول الله خوش اسمانی بخششی.
3: پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم سنبولی خوا پرستی و مروف دوستی و جانسازی

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری
1: الله اکبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: عادی محراب دنگ یک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبنورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجیر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمان آسوده دقین برنامه سایه بو راوی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بلاوی پروردگاری مهربان خوشویستان صلاوی خوای گورتان لبید اچین خزمت آیتی 49 لسورتی البقره درباری بنو اسرائیل خوای گوره سبحانه وتعالی فرمید
1: یذبح

واتا بیتنده ایم کاتی خوی ایومان رزگار کرد لدست دار دستی فرعون او فرعونی کوا اشکن جو سزاو آزاری زوری دادن اولای نیرینی سردبرین افرتانی کچانی هشتاو او بلایشی زور گوره بو للاین پروردگار تانو که توشتان حات بو دیار خوای گوره سبحانه و تعالی تاخی کردونه تو بیران خاتو که ایم ایومان تاخی کردو تو دیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لما دینای و جولکی شیطیای و ام تاریخ و ام رودعوانا چاگا زانن قرآن مساحشی زور باسی او رودعوانان بو اکاو بیران هینه تو بلکو داب سلچین تیبگن ام پیغمبر سلامی خوایل بیت دلسوزی اوانا ام قرآن باسی رودعوانا اکاو کلامی خوایا بلکو شوینی بکون چونکه همو خوار خیچانی که هانا هموی لیره بدرستی و برخو پیشی اخات برچاو باوی شوینی پیامی توحید و اخوان هسی بکون دیاره استیران احسان و کبلی لو سردما کباو بوا پیال نجومگران و توانه تو وابر رو علی سدسی امنو اسرائیلی ها دناو چی فرعونش دیاره بر رای پی کردونو بریالی داوه که هرچی اولای نیرینان ابید سرم بروی او جیلا بروات وی تر کتایان پیبید هر دیال هر افرت هنه منه توانش امنو هر بکچینی یا ببیوجنی دواتر اوانشتی آچنی اتی کلبنو اتیونو لناو قبطکانو لناو دار دستی فرعونا ابو شیو بنا بر ابن چی خواهی گوره سبحانه تعالی حضرت موسی اهنه تا وجود و بفرعونش بخیوی اکاد خواهی گوره سبحانه و تعالی کسی نیه بتوانه را لویستی او ذاته بگرید او همون خشی چشا هرچی آفرت حامل ابو مراقبه اکرا که تک منالکه ابو دیاره جندر مکانی فرعون چونه سری اگر کرو باید دست بجه این فران و سرانه بری اگر کچیش باید اینشتو علو جوا لوز عیا داشی حضرت موسی موسی ابیتو داوی با امری الهی تر شیر یک خوی خاتن او لانکه یک خوی دات دم او و خوی لقصری فرعون عبینه تو حتی لوشا یه تو بیری که رغم اما بید اما هوی او بید اما ایشی بین اسرائیل کانه دیاره بوی نکو جره منالا او داوی نتده اما چونه ببخیو کم یچی خوی گوره سیه خیزانی اکات خلغان بوی و ناله منالا بکجنو ولی منالا چی واده صلاتی چی او بخیو اکین و اکین کوری خومن خواهی گوره باشه حضرت موسی اپاریزی و دواتر اکاب پیغمبر و رزگار بونی همونه و اسرائیل و ابتهوی تیاچونی فرعون و دارو دسته دوائه و خواهی گوره سبحانه تعالی فرمید

واته ایما بریتان نچه که ایما دریا من با ایوه پرچه پرچه کرد لط کرد اوز معجزه ایک بو که تا حضرت موسی لپشتی او دجمن هات بو بردمیشی به حرب بو خواهی گوره وحی با نرد که با گوچانکی بچشه با دریا دا بو معجزه ایک او خواهی که با برچایی خومانو که با گورانی درجه حرارت او اکاب صحول او اکاب حلم جورها گورانی بسراه نید ولو اکسیجین و هایدروجین دو ذره هایدروجین یو یک ذره اکسیجینی تکل کردو ذرات او لو ملیارات ذرات دروز بو بو اما او خواه اتوانه گوران کاری به آسانی بسره بینه چونکه خواه خواه درستی کردو تبراو زور بلای و آسان بو که دریاب کاد به دوانزه کولان و بني اسرائيل كنوي دوانزا كوراكي حزت يعقوبا بيايت پرببا او هل درايوا بستي و بوشيوا و اقور اواني رزقا کردو و فرعونو دارو دستي فرعوني غرق کرد ايوا تماشاعتانا کرد يعني خواه اقور ابا جولك كاني همو سردمك افرميد ايوا تماشاعتانا کرد كاتي خوي باوا پيراني ايوا زغزغ تماشا امرو داوان کرد دریا موبکو چون دوانزه کولان امان پرینو بسلامتی که چی دعای وی فرعون دارو دستی چون نایوی هاتا و یکو ایو تماشاتان اکرد هموی غرق بون جا جو لکم حالتانی خواهی گوره با پیشناونا معجزاتانا لباتی و سپاسی خواهی گوره بکن که چی قلن نا ایم شعب الله مختارین خواهی گوره و مشتانی بوی با کردوین دیار ایم قومی کن حلب جردی خواهین بشرت حضرت موسی حضرت هارون پیغمبران یان همویان بلین لیور گرتون که اگر پیغمبر یکم روانه کله اخر زمانه اما نو نشانه کانیتی اما قران کیتی او شنی کون کچی او هم معجزانه او باسانه هیچ تاثیر انت نه خو دان ناس لچنه باشا نفرمید

0: و اتا اما بلن وعدک من دانا با موسا موعدک من با دانا که چل شو خوی آمده بکرد لایتی ترا فرمید من خوی آمده کرد وعید شوی کش من پی اضافه کرد شوکانی شو نیوجیه کرد بر رجا بر رجوع بول خوی گوره پارای و دیار انسان او ماوی خوی آمده بکرد اندلو درونی چی پاکو بگردی با درست ابه او حضرت موسا چو با مناجات لغل خواهی گوره کچی ام جوله که کلپوتانه که اوتن جوره که پرستی لباتی اوی اوانیش با خواه حضرت موسا بکن خریچی خواه پرستی بن چاوره بکن بزن چه پیامیشی نوان با اینه کچی کبرایشی دو ابراوی شیطان صفت تیانه پیابو ناوی سامیری بو و هم سامیری هاد لو آلتونانی که خواسته بو هنه و آلتونانی که هن بو جوره که ایچی با درست کردن جاره بشوی چی هندسی درستی کردو که تی هوا پیعتی پر بره ایچی لیوده و تی آی او موسا چو بشون خواه اگر اما خواه تانواله ریو با شوی ظلمان لخواهن کردو خواه گوره پیان فرمید ایو آبا شوی ستم تان کرد ظلم تان کرد ناحقی تان کرد تاوان تان کرد باشان فرمید
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
0: اما لتان خوش بوين و دعاهم متاوانا دعاهم گناها چاپوشی من لکردن بویو سپاس گزار بن سپاسی خواهی گورم کن لسر نعمتی لخوش بون اواق خواهی گورا با همو جولکه اگل همو سردمه که هم حقایقان باسکات دعای و فرمید
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: واتا اما كتاب تورات من بخشي بموسى كجا كروي حقونا حقمو كتاب تورات يشيخ الكتاب اسماني كان اصلكي كتاب يشي بيروز بو بلام جولكي خوانا ناس دسيان تيبر دوا هیچ چه مسئله چونه هشت و بختانی با پیغمبران تیه شتی زور ناقولای تیه شتی زور خلابی تیه همین که ازتا پیلن توراد یا پیلن تلمود کلگل اصلکه زوری فرقه اصلکه صفاتی پیغمبری تیه صلی اللہ علیہ وسلم اصلکه مجدیاتی پیغمبری تیه اصلکه هموی فرمانه دا بچاکو مخواناسی و دینداری کچی اما شوانو انا بسریکه اصلکه جا کروی حق و بطالی تیه بو کسانیش شیطان صفتیان تیا با همیشه اوانا خوانه ناسو بیدین و بد خوبون دستگاری او تورت هاین کردو شوانیان دعای و فرمید
1: و اید قال

0: الرحيم
1: واتا موسى بقوم خيوت كاتي خوي اي قوم هوزو قلم او بدل صوزانا استوتي رغي راسيان بشان با ايو ازوم مستمتان كل خوتان جورختان كل بخواي خوتان كيو عقلا كيو لقدان كيو شایسته او جوره که شیطان غل شیطان کان دروسیه کات شیطان چینز کسی اوی پرستن او بیستا توبه بکن بگرن بلای خواهی گوره او ابه خودتان بکوشن انتحار بکن یا خود من بزاوی که نفسی خودتان بکوشن یعنی دلو درون تنواله بکن که بشی دنیا تیانه مینه پاکو بگر به بخواهی گوره و او حقی وای بیر بکن و او گناهشی زور گوره تان کرد ایوا خیوایا تاوان باران تان دلان آوانی که تاوانن کم تره ابه تاوانن بکجرین یا خود دلو دلونی خودتان بکجنو نفسی خودتان بمرینن لبران برام تاوانو خکرتان او چکتره با اوی که و پروردگارتان لیتان خوش ببه توبتان لقبول که اگر واب کن او خواهی گوره سبحانه وتعالی ذاتی که تواب عنی تبور گره کسی که بطاعتی بگره تو بلای خواهی گوره پشیمان به تو لگناه کانی اسرینی پشیمانی برژه خواهی گوره لی خوش بید هر وحا بسوز و مهربانیشه به نسبت تو بکاران و لیان خوش بید چاو پوشین لی اکاد رحمن پی اکاد دوی و هر بنوی اسرائیل و جولکا روبوان افرمید
0: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
1: وَتَيْوَا كَاتِ خَيْبَ مُوسَى تَنْوْتُوَا إِهِمَّا بُرْرَابَةُ لَكِنْ حَتَّى خَيْكَ وَرَبَ عَشْكِرَ نَبِينِ دهانا معنى زور لخوان بايبون زور لخوان غرابون یعنی اونا با بیانو بون اونا برو بیانویان گرتوا گشتو تاو حدی که دعوی بینینی خواهی گوریان کردو جا اگر خواهی گوره وایب کرده که انسان کان سرزوی بیان بینی آیا ایتر ایمان بوزاتا چه ازایتی اگ بون بلام اهم همو وجوده اهم همو مخلوقاتا عجیب و غریبه هموی بلگی لسر بونی اوزاتا بلام خواهی گوره یک بروسکی لدان اوانی که او دخوازی هن کرده بو و برچای اوانی تره و که او جور اتهان نبو همویان لالو پالی کوتن خواهی گوره بتوندی ردی او دخوازی دهنو دیاره جولکانه زور کسانی که معقدن بای خواهی گوره اوه با تفصیل لم سورته او لسورته کانی تر قرآن عباسی انکات بای بیان ناسین اوانی کسانی که درون نخوشن کسانی که زور معقدن کسانی که لم سردمه او امریکا زبلا حیان مسخر کرده و خویان اونا لوبی و اونا کسانی که لرگی منظماتی جورا و جورا و برنشینی با اشکرا درست کرده اتوانن آرست سیاست امریکی بکن و هموی لجر رکیفی خویان بید خواهی گوره کاتی خوی افرمید
0: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
1: اما دوائی و زینون من کردن و او مردون دیاره که برسکلی آون مردون با تاویک ملام خواهی گوره دیسان و سوزی جولاو بایان و زینو کدونه تاو باوی که و سپاس گزار بن تبگن ام خالقی اوان داوی بینین اکن ذاتی که بچاوی سر نبینده او تا پیشتر حضرت موسی اجلا خوشویستی ها حضی که بیبینه ملام نیتوانی بیبینه ملخوب ذاتی خواهی گوره تجلعی چی کر باسه چی بیطور چی وقت سوتا وردو خاش بو اترچون انسان تحملی بینی نوزاد اکن دعای و خواهی گوره سبحانه وتعالی افرمید

0: واتا اما هورمان مسخر کرد برای سرتانه و لبیابانه کاتی گرمات همو خواهی گوره هوری بونارده بای سیبرت همو بکد لطیشی خور بتن پارزه امجا گزوی تحبتی با دابارندن که مادهشی خوش و بتن شیرینه و با تندرستی زور باشه هر وحا سلوه که بالنده که لحنده شون پیالن بالنده شلاخه که ویش تیره چی لک خودر گوره تره و گوشتی تام خوشی پیوه خواهی که برای پیانه فرمه لو نازو نعمتان بخون که ما پیمان بخشیون که چی اوان ستمیان کد اوان زو لوش بیزار بون خواهی که برای فرمه و نبی اوان بتوان ستملی ممکن بلام اوان همیشو بردوام ستمیان رخویان کردو مومد یوی خواهی که برای سبحانه و تعالی بشریت رزگار بکه لظلم ستمو پیلانی جولکو جولک صفتانو دارو دستیان دتان سپیرین بوزاتی که سپرده زیناکت و السلام علیکم و رحمت الله.
1: پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا پیامی پیغمبری اسلام لا میجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا لا یادی لدیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگانی پاکی پیغمبری عزیز لا یادی لدیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه

0: پیروز بید یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نبکی نوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانکی نوی بو بومروفاتی هولدان بو پابندگون به سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی. پیامی پیغمبری اسلام، پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی. پیامی پیغمبری اسلام، ناسنامی آینی گلکمانه. برزوش که در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوا
2: رادوی محراب رادوی محراب سکوی بو رافکدنی فرمود کانی دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محراب و منبر کانی کردستان خوانیک بوزانیان میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
3: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیست
4: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانو آسوده دلکان بپی بی القلاوی پر لحکمت و امورگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکر

بسم الله الرحمن الرحيم سپاس و ستایش بو خوای مزنوش کومندو مهربان درود لسرجانی پاکی پیغمبری روانه کراو برحمت و بزی محمد صلی الله علیه و سلم بیسرانی برز صلاح و رحمتی خوای پروردگارتان لبید برنامه محمد صلی الله علیه و سلم شانازی مروفایتی لنوسین محمد فتح الله گلن باسی جیانو بسرهاتکانو پندو آموشگاریکانی جیانی سرور مندکات درودی خوای لسر بید الله

پیغمبری چاوروان کراو چاوری کردنو هاتن ناردنی محمد صلی الله علیه وسلم بپیغمبر هروا کاری کی ساده و آسایی نبو لدروازه زمانه و گزاری کرده بیو پاشان لناو زیالو ججاوکانی جانده یان لناو روده و جنگکانی میجوده یان لقرو کلکبونی بیرو راکنده اون بو بیت بلکو کاری کی مزن بو لجیر گمزی آسمان ده زرنگایه و روداو یک بو لجوی زمان ده دنگی دایه و هر وک همو بو نور سر لنوی لدائیک ببیته و جاره کی تر برگی بون بپوشید جاره کی تریج لتاریکای عدم رزگاری ببید چاوکانی لناو پستی و مستی تیاچون ده بکاته و لدائیک بونه چی معنوی برز بو که به هوی او و همو خندکانی جوانی همو لشاویک للشاوکانی چاکا همو ترپیک لدمارکانی حق دا بجایوا براستی زوی پاش او ناردنی پیغمبر بو گلی بونورو مرواری کی صدفکی روناچی نوچاوانی سومای چاوی و خندی لیوانی ام ناردنا او ساتبو که ازل چاوری بو تاکو بیدات دس ابد جا اگر همو بونوری بینداو بیت تنها یکوینا لدی منکانی بونور و تیشک دانویگ بیت بولاینک للاینکانی حقیقت رحاو یک جهان بیت لجهانکانی بدهن راوان اوان ناردنی محمد صلی الله علیه وسلم که هلگری حقی مطلق بو هرگیز بو پیور تنها کارکی جهانی یان زمینی یان بونوری ندبو بلکو لنیو دوبالکی دا زویو بونوری بینداو جهانی بینداو نبینداوی دا گرت آمیز چونکه اگر ایمه درک باو بکین که ناردنی محمد حقیقتی خدایی نمایش دکاتو حالی دگریتو پی ددوی گشگیری و فراوانیکی لزویو بونور دترازه او ایمه شتیکی نارواو بیسرو برنالین بویا چون سرد لمسلمانی که بی اگا سرنامینه کواز لم همو جهان پرشنگ داره نمرانه دینه تا حلپا بکاد بدوای چند بیرو هزده کی زمینی بیکاک لو تمن کرده که بیبشن لرسنایتی و هیزو بها وک گلای پاییس لگل حل کردن یکم شمال ده حل دورن لحقیقتی خواوند بی آگان پیوندیان لگل روح و دل تا سو تین و گری مروف ده داب راوا لدرگای گورده لگل مروف کتایی دید لگشتی همیشهی ده حوالتی ناکه اوجا لقیامتش ده کولی قرز دکن بلام استامز گین یکان بروان و خریک روجانی بی آگایی تواو دبن جانی لدائیک بونه چی نوی پر آزار و سو دستی پی کردوا جانی سر لنوی لدائیک بونه وی مسلمان خریک داری برداری ایمان دشکی توا آونگ برگو دمارکانی دا سر دکویت گلا زردکان و خریک سوز دبنوا کواتا رگکانی زیندو بون و نامو آواره گرای و بوزه دی پاش نامویو جودایو آواره یکی دریش. او خوریش کلجیر چندین سیبرو رنگی سوری خویناویو فرمیسکو گریان دا آوابو بو. و خریک سر لنوی حال دیتوا ورده ورده ببرچاوانوا لآسو برز دبیتوا شمالی نورو شادیش جارکی دی حالی دکاتوا. تیشک خسن سر کسایتی برزی محمد صلی الله علیه و سلم باسو راو کردنی و پیشکش کردنی و کرزگار کریم روایتی وک درمان و اکسیر بو او کشانی کچار سدیان سختو او دردانی کچاری انگرانا هروها در خسنی کسایتی و رویی بلندی او ذات بو جوری که او شیاویتی هر دم حزو خلویای که من بوا هر وک زور کسی تری شوان خورپه یکی زیندوی بیرو هستکانم بو یکی بو لو بابت گرنگانهی که هرگیز نمتوانی و لردم افسون و کش کردنی و وابسته بونی دا برگی وستان بگرم او مایی شانازی گروی مرو وایتیا او چوارده سده یا گورترینی او فیلسوفو بیریارو مزنو بلیمتو زیرکترین زانایانی که آسمانی بیرو هزریان لای ایما رازاندوتو لدوای و وستاون بکزولی و ملکچی بدوای و دستو نظر وستاونو دیدوینو دلین توی او مروفی
كأيم الشانازي دكين أمتي أوبين بو مزني وبرزيوش كوداري أوندا بسا كويراي أوهمو ويراني وكاولبوني كدوشاري أمسر دممان بوا كچي هشتا لسر بلندقو كان وزايلي أشهد أن محمد الرسول الله دبستينو هشتا دبينين كروحي أو بيغمبرا لهمو جيقايك دا چندين آسو بو بلندي وازدكات بو يأمش روجانا پینجار روحو جان من جذبو تاسده گره ديسان هر بناوي برزي و پيروزي او دتوانين بلين ويراي او دجمناني سرم رو بيوستان لنا و درو كاربو گندلي و گمرايي دکن کچي تنانت لم روجانش داده بینين کچون چندين لاو لحارتي تمنيان دا سر راي اوش كزور شارزاي حقيقتي پیغمبرشنين ديارزانينو ناسيني چمكو واتا گران وردکان اوندش آسانين کچي اولاوانا برولاي اورادکانو بدوري دا وك جنبون وي پروانا بدوري شم دا كود ابنوا ديارا اوشكاركي ناوازيو لهمو دنيا داوينينيا روشگار نيتوانيوا كهرچي حقيق هيو پيواندي بوا وحبه لدلو دروني ايما دا بيسريتوا يان كوني بكات بله راستي كاني هردم ترو پارا و جوانو تازن هر وقت چندان جار ببراكان متوا كاتي درون بو مديني منورة هست ببواني عطرقي دكمو اوانده هستي شمده بزويني وك پاش هنگاوي كتر بخزمتي بگم يان هر وقت دنگناس ككي كدلکان زندو دكاتوا پیم بله اهلا وسهلا مرحبا بله تا اوراد ديا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زندو قشو جوان لسينا ماندا حتى روشگارو سردمج بگزاري او جوانيو پاراويو جيوارو ناسكي لدل ماندا وكنو نمام نشو نمادكات الله

روشگار دیتو درواو پید دبه هنده پرانسیپو بیرو باوریش بو گندکن حل دورن بلان پلو پایی محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر ببشکوتویی لسی نمنده وک خونچه گولی بون خوش بردوام دمینه توا همیشه لدل منده ترو پاراو تازه یا من پیموایا اگر وک خلکانی ترک کسایت یکانی نمایش دکن ایمیش و ها بایخ من پی بدایا کنه من داوا اگر دامو دزگا زانست یکانو دزگا کانی ترک پیوندیان بکارو باری جیان و هیا خویان ترخان بکردایا با گرنگی و بایخ پیدانو روشن کدنوی لاینو بوارکانی کسایت یکی اوا جگا لو کسی تر لسر عرشی دلکان دا ندنشتو هر تنها خوی لدرونو هناوکان دا جیگی خوی دا کردوا بلام لگل همو اوج دا وی رای هموش تکیش همو لخور حالاتو خور آوای دنیا و راده کنو هر یکو سطلی خوی اندهنو با پل برو کانیا و پاکجو بتوج مکی دین کمن با منحل العذب المورود ناوی دبم تاسو شیدائیو تیراو نبون حالی پیچاون برو کانیا زلالکی تاکو بگن گومزکی گومزی او مروفی کتاجکان دخات سرسری شیدائیانی خورکن بله ایمه لهمو جیهانو بتایبتی لأمریکا و بریتانیا و فرنسا و المانیا داده بینین که برنامکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سر لنوی دبوجه توو بزافه چی بیوستان و بیپسان للاین مسلمانان و هیا با باسو بیان کدنی بنماکانی و زغرفی نخشدار جوان رازاوکی دسندید هر وک سر لنوی بروحیانتی سردمی سعادت و دجین همان شد لجهانی اسلامیش داده بینین. پیش سده یک یا دو سده کسانی که هبون بدلی پاشیانه و به هیچ وردکاری و توجینه و یک هستیان بپیوندی ده گرد با مسلمانانه و. بلام ایسا چنده ها روناک بیر هن دزانن بوچی ایمانیان با اسلام هنه و بوچی شوین پی حضرت محمد کوتون چون که بشیوه یکی زانستی ورد دستیان داوت توجینه وی بابت اسلامی کن. او تا تا استاج دجمنکانی سر جمزان کو کولیجو خویندنگو چینی خویندواریان قرخو پاوانی خویان کردو بچنده ها درشمی بریسکدار چواشیان کردونو دزگاکانی نشتیمانیان بکر هنو با برجوندی کفر و گمرایی بلام همو امکاران خریک کتایان دیتو وک شاخ بفرین سر او کوتوکان دتوینو و حل دورنو هاکا مروفایتیش برو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکوی تریو لی جنب ابنوا بلام اوانی که چند سالی که دینو بیرو باوری خویان چندان جرد گورنو لم بیرو دگویزنو بو اوی ترو لم هزرو بو اوی تر باریان نیا کلم انبرو او برکد نشدان نیازیان او بوا که بگن دالدو پنایک اوان بویان درکوتو کچون او هولو پلقاجیان دوچاری دورانو شکستیان هنه هر و بوشیان اشکرا بو تا که قطاب خانه یک شکستو بزین تخنی نکو تبه بریتیه لقطاب خانه و ری و ریبازکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ریگه راستکی ها بویا رویان تیه کردو برولای هاتن موریس بوکای و روجه گارو دیو چنده های تریش بو جوره رفتاریان کرد بلام آیا او پیغمبر صلی الله علیه و سلم که دا صلات دارو فرمان روای درو نکانو دلکان تخت و عرشی اون ایم توانی و مانا بچاکی لیتی بگینو براستی درکی حقیقتی بکین باشا بو تنیا روی گفتار لئیو دکم یان بو هرم بستم ایو بی ای من حالم چونا آیا توانی و مباسی لاینکانی مزنایتی او وک پیویز بکمو سیماو رخصارکانی کسایت یکی وک خوی باز بکم منیک که هر لپین سالی تمن ما و تویالم دخم سرزویو واده زانم که او بالم لأستوم داناو تاکو ببم قط میره کی او آیا وانیو ما هستی او ببزوینم بو قلپی لسنگم دای برامبر مزنایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من پرسیار لخوم و سرجم اوانش دکم که سرگرمی بانگوازو تبلیغن آیا توانیو ما نه که راوی خوشویستی پیغمبرو اوینی سرداری پیغمبران که دلکان پید خروشین بکین بو مروفی ام سردمه آیتوانیو مانا کدلو جانکان بو مزنایتی ابلغ بکینو جوش بدین
نخیر خو اگر مروفایتی بچاکی بی ناسیایو ما فی خوی لی بگشتایا اوال شیدایو جوشتا پی مستدبو خو اگر یادا ودی جوانکانی او ذات جانکانی ده پوشیایا اوال تاسیان دخروشاو چاوانیان بهنسک خورمی دکردو پیستیان موچرکی پیادهاتو هنگاوی برو جیهانی پاکی پیغمبریتی دناو خوی دادا بدنباوا تا کبشکوی دلتاو سندوکی گش بکاتوا بخوشویستی او پاش اوی بوبو بخوالمیشو هوا حالی دگرد برو او جالبر اوی مروف بپیوانی درکو فامی خوی خوشویستی دکاتو دجمنی او شکنای زانیت بوی دبینین او ملبندو مکویی که هردم پیلانو هولی دجمنانی بدورده کوده بنوا بریتین له هولدان بو دور خسنوی او زاته لدلکانو جیر لیو خسنیو پرورده کدنی نوکان لسد جمنایتی و رقلیبونیو آراسته کدنی نوو لاوکانو پرورده و راهنانیان بو آراسته یا بلام چند جوانه دروشانوی لطفو بهری خدا سرجم کوس بو آستنگو برحلستیکان کدو جمنان من دایان ناون تا اوینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدلان داو یادو باسی لمشککان دا نهیلن هر همویان هرسیان هیناو تخت بونو مرو وایتی اوانی تی پراند استالوان به همو خوشی و گشکوه برولی او رادکن وگ دل خوش بونی کسی کی تینو لبیابانی کی وشکو کرکی چول دا کتو پر لپنای خوی و آوی کی زلالی فینک بدی بکات پاش اوی چند روژک با آزاری تینویتی و دتلایوه بیگومان دلی کی بسوزی وگ دلی محمد صلی الله علیه و سلم هرگیز دسنان بروی اوانوا که بو تاسو شیدایو جوشو خروشو بولایدین بگره باوشی سوزو مهربانی بوده کاتو و دی گوشید بسنگی خویوا نازانم آیا ایو تا استا سرنجی آپوری او خلکتان نداوا که روژانی هینی مزگو تا گورکان پردکنوا خو اگر باش ورد ببنو دبینن که زوری نیان لاون اخو بو زستان سختو بو بفرو بارانه چشته که پال بو لاوانه و دنه که برو مزگود برونو دست نویش بگرن لکاتک دا که لسر ما تقید دان یعنده تو حال دلرزن چه پال نریانه سر رای او همو حولو تلاشی که گروپ گمراو سرکشکان به هیزه کی برحلس نکراو و بولای خویان یعن کیش دکن من ولامتان ددمو او هیزی که من کیشی پیروزی محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم سا اگر عقل کان من بتوانن لو راستی بگنو لخوی بگرن یا نتوانن اوه همیشه دلکان بدوری او ممدا دفرنو طوافی دوری او خوردکن لده هاتو یکی نزیکیش دا هر کس بپل خوی نگیند بی بو آمیزو سارا پیروزی اوه تالاوی آزارو پشیمانی دکاد بگروی خوی دا هر کسیش لریزی دا نوستیو ببر الله یو دا ماویو تاکو تنهایی وک میشی زستان بمینه توا اوال آزار دا هاواری لی هل دستیتو پنجکانی پشیمانی دا گزیتو دلی بو روم لی نکردو وک پپول بدوری دا نبوم او سات درنگی کردو و سبارت بزهری کان کتایی هاتو همو جیهان به هل داوان برولای او دین سر جمناون دا زانستیکان لبار جیانی اووا پی طول وردکاری دکنو هر کسی کش آگه داری دنیای فکر بید شوینی دکویتو زورک لدو جمنکانی دبن دوست هر خوشویستو ریگوزارکانیو بپل برولای درون تاکو بیکن پناگاین بگروا خریک پلو پای پیغمبر صلی الله علیه و سلم لتای ترازوی نیارکانیش دو بگر بپیورو ترازوکانی خوشیان بلای پیغمبر دا قرستر دبید خریک مال بند دجمن کارکان دانی پیانینو اعتراف بمزنایتی دکن لفرموده کی پیروز ده هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمید بدکس لأمتم کشرم من سنگین تربوم پاشان بسد پاشان به هزار کس کشرم دیسان هر سنگین تربوم لوکات دادو فریشته که او کاریان پیس پیدرابوتیان واز بینه خو اگر بی کشی به نتوکیشی هر ام قرستره هر وها سبارت بخونه کی تریش سرور من دیویتی فرموی لتای ترازوک دا منو لتاکی تری دا همو امتکم یندانه من سنگین تربوم.
بلام خو اگر سرجم اصحابو تابعینو چینی پاش تابعینو گورترین زاناکان تا قیامتو همو او صوفیو خواناسو پیاو گورانی کدلکانیان آولا کردو همو اولیاو اصفیاو پیاو چاکون زیککانی خواه بخریت تایکی ترازو سلطانو خوشویستی دلکان منو روناکی چاوان من صلی الله علیه وسلم بخریت تاکی تریوا اوا لهمویان قرستره الله

بله محمدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او مروویه که قال بی واتای کرد ببرشتکانده لسر جم خوشویستراوان نزیکترو خوشویستر لمن اگرچی من خوم لهمو باورداران بگناه بارو کمو کرتر دزانم بلام خومم پی نگیره که راوی یکی گل هستکانم نکم ما بستیشم لو راویه او یارونی بکموا که اگر من بتوانم اونده پیغمبرم صلی الله علیه و سلم خوش بوید دی او دل روحانی گیشتون تپل برزکانی خوشویستنی او پیغمبر خوشویسته صلی الله علیه و سلم حالیان چون بو بی دبی چون او دلانه بشیده و تاسو جوشی او و تاویان سند بی بوی پیم خوش رازی هستکانم عالم گوشه و هلسنگیندره اگی ناشرم دمگره که هستو نستکانم لحظوری ایودا بس بکم بی سرانی برزو خوشویست تا لالقی کنوی برنامه محمد صلی الله علیه و سلم شانازی مروفایتی به ایوی برز شاد دبینوا بخواتان دست بیر لدائیب بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بارانکی برحمتی خوابو بو جیانوی دلمردوکانو چروکدنوی درختی ایمانوی

0: رادوی محراب دنگ یک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری که شک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارش ته لتواوی او اکار و روشتن هدرستانی کم روکان لجیانی روژانی خوینده انجامی ددن آمان جی سرکی برنامه که بریتیه لدور کوتن و وزهنن لو روشتن پسندانی که نامون با کسایتی برزی مروکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکان لامدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشویستان و عزیزانم، سلاوی خوای گورتان لیبید. به ارمتی خوای گوری انشاءالله بردوام ابین لسر پیش ششکردنی برنامه کتان برنامه آکر نامو کن. وگ معلومی لای جنابتانا که با دزیوترین و خرابترین صفت دسمان پی کرد ایوش بریتی بول لدرو. اگر جنابتان اگه در بن لدرسانی پیشو باسی جورکانی درو من کرد و باسی پیناسی درو من کرد، ولدرسی پیشو تر مانا باسی گشتی نا جوری هشتم لدرو. که اوش باور نبون بود بر روشی دوائی که پیش اواد بدروزانینی بلگو نشانکانی خواهی گوره بود. بیزنی خواهی گوره انشالله لوانه ام روشمانه لدرسو برنامه ام روشمانه بردوام ابین لسر ام باسا چند دکر باسکان انشالله چر اکینو لسر ام مسلیا و اچینا خزمت باسی کیتر هر لدریجی باسکانه که اوش جوری نوهمی درویه. که چی کیتر لنوعکانی درو که لنو خلچیه بلاو و زورگ لخلککان لو اشي لنزانين يان بي يا الفتيان بم حالته وقرت بي كاوج بريتيه لجيرانوي خوب درو زورجر اغونجي كسيك بو اويكا مجلس خوشكا يان بو نمونه لناو خلقو كوملغا اشتيش عجيب دابيني و بنوع لناو عكان نمايشك اكا تمثيليك اكا كالي امشو لخوما فلانشتم بيني تواهاتي تو اودامي من اومايتي والحاصل درويك اكا لنوع درو كان كاوج خو اجيرتو بدرو باب زانين لإسلام أو كسيك خو أجرتو بدرو سزايشيا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام لفرموديش إمام بخاريا أفرمي هر كسيك خويك بجرتو بدرو لكاتكا كأو خوي نبيني بي أول روج قيامتا خواي قورا وكس زادانشي روحي نفسي أو كسا دودنك جوي إياتي أفرمي أو دودنك جوي قريان نبيكو كلا آخري فرمودكا أفرمي وليس بفاعل وعم كسا هرقيز ناتوان إيشي وابكا. يعني چو کسیگ اتوانه دو دنگ جو که زور لوسا که زور خزا که زور بشکوله یا گریبا بیکو که امش براسی عقوبه یکا بو او کسانی کوا خو بدرو اجر نوا لبرو دام لبرستان اوه که همو

0: إسلام يعني التسليم لله. آية إما تسليم وين بخوا؟ آية عقل من بونو عبي ركاتو كخوا أيوه؟ آية شو من بونو عابيني كخوا أيوه؟ آية جوش كمان بونو عشت بستي كخوا أيوه؟ آية انتماء وحز وخوش بستينا ودل من بونو عيه كخوا أيوه؟ آية آوات تسليم بوين منو أزانم يشيك لما زنكان إبراهيم سلامي خوالي به باوشي پیغمبران كأو پیغمبر عظيمه كاللق دحياتي نجاكان مانا چون سلام لسر پیغمبر اين آواش أبي سلام لسر إبراهيم و آل بيت إبراهيم بين منو أزانم با تيغشتني خون بو جيان إبراهيم سلامي خوالي به منو أزانم يشيك لما زني أم پیغمبر برزا كهمو كسيك خوشي ببه جاوازي اوه كأم پیغمبر عظيمه هموج يعني خوي تسليم كر بخوا او معناي تسليم بونا او معناي مسلمان بونا بويا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شعار ابراهيم جياني مردني قرباني كاني نيجكاني همي بخوايا وفعلا لجاني مزني ابراهيم سلامي خوي لي به امي تواب بكردوا بي هستا نكتنها شعار بلكو بشعور بلكو بكردوا بلكو ببراكتيس بلكو بعملي حساب ويكا وتي خوا من مسلمانم مسلمان بو لكاتك تسليم بو بأمر خوا منالك شير خوري وكو إسماعيل وهاجري دايشي لشوينيشي بيابان لواديكا لشوينيكا كهموي لمبوكا آوداني صوزاييك قمي آوي لنبو أما أوبر تسليم بونا كمان آوي لدزيا كمان آمادين لبرخاتري خوا بكرين آقروا بلا مو آماد بو لبرخاتري خوا بروتيان كردو وكرديان ناو آقروا كأمش سري آوي يكم نفريك لروج قيامته كبوشتا اكرتو ابراهيم چونك كم نفر بول للدنيا ولا برخاتري خو رد كرا وتو هل درا وتناو اقدوا كبراسي امانه لجاني ابراهيم سلامي خويله به ايان بينين ل 800 ساليا يا نزيكي 100 سال بو تو 80 الو كاته خوي غور امري بيك الله خويك ككرتا قانك يسر بري قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. علو تمنعك أче شقي جور أبا لقال خوا وإخاء تسر ملك كرة قانك يولا برخوا أمادي سري بربلام خوا جورا. لتاقي كرنو كرزجاري أكا وأفرم قد صدقت الرؤيا. أو براسي خوكو براسي هنا جاء أي إبراهيم سلامي خواد ليبي وبيوس من بوني بلكو أو برانك من بودا بزنديد أو سر ببر لجاتي كركت. لبر وبرزان تسلمون بخوا أوابه تسلمون أوابكو إما نابه. لقل اويك بحساب تسليم بوين بخوا بلام تسليم بوين بهزاران شتيتر لقل اويك علين خوا اياك نعبد واياك نستعين عبادت بو هزاران هزار شتيتر اكن لو اتشي بخوش ما نزانين وداوال هزاران هزار شتيتر اكن لو اتشي بخوش ما نزانين لبرو عزيزا كان اوك سيكوا بريتين لأيما واوك سانمان كمسلمانين بمعنى مسلمان بين ودرونكين لويك علين مسلمانين بلام هموش تكيتر بقورتر ازانين داوال هموش تكيتر اكن لبرو براستي بشك لراكر دني خلق لإسلام بريتين لإيمة يعني اگر خلق لإيمة وسيري إسلام كا لوش قد مسلمان نبي بلام اگر لإسلام خوي وسيري إسلام كا او براستي دوشتي زور زور جاواز أبيني كبراستي زور حزم كل سر أم خالة او اندق سبكم چون كبراستي زورك لخلق أبيني بحساب مسلمانة وبحساب لوش چن حجو چن عمرشي كردبه لو اتشي روكشي شي اسلامي جواني شي بيو بي بلام كات سيري اكاركاني اكي سيري كردوكاني اكي سيري هلسوكوتي اكي لقل دايشا لقل باوشا لقل مشتريكانيا لقل خانوادو خزانكي خويا لقل خزمو كسونيزيكا كانيا لقل هاولاتين اجتماعكي خويا سيركين براسي اوي اويكا دوجمني جنايكا اويكا اويكا كبراسي امش كارساتي شي زور غوري لنا ايما يشي شي تر لو انا بري زامبريتي للمبالغه كردن كامش نوعي شي تر للدرو مبالغه برزان بریتیل لوی کتو بون مونشتک زوری پیونه یشته لیکم کیتو که هر دوباره که هر دو شی درویا بون مونکات کتو اچی ته بازار سیرکی روداوک ابینی روداوک ابینی بو خلشی اجری تو اگر زیاد بوشتو کبینی وت یعنی زیاو پیوکر بوشتو کبینی وت یان لیت کم کردوا او بر راستی مبالغه او مبالغش پی اوتر درو بو زور کس ابینی بون مون بیانین سعاد نو هل اسه نیو رو خو اکا نیو رو هسته اول خو یعن بو نمونه لشوینه که دکس اکجره تو بلی بجاره صد نفر کجره یعن اگر صد نفر بو کجره بلی والا هیچ نیده نفر کجره یعن کسی اگه چه بو راو علی بیک فیشک بو نمونه دنیا شیرم کجد اها لکاته که یک دانشی کشته لوچه هر نشی کشته بی لوچه چه بو نمونه وانه بو بی یعن بو نمونه کسی اگه ضرر اکا سه هزار لام پاره زرر اکا بلیگ میلیونم زرر کردوا همو مبالغه زیابه اشتاو انه اشتاکه اصلی چی هیا مبالغه اصلی چی بچکولی هیا بلام ام هل اصیل لسرو اصلاکی خوی و لسرو واقعی بونکی خوی و اشتای چی زیاده پیو انه یا اشتای چی کمی پیو انه بای زور جر خلکی با اوی توشی کشن بن لناو مالکانی خوی انه لناو خانوادکانی خوی انه بای که خزانکانی ان توشی کشو توشی صدمنه به سیر اکید مثلا زررک اکا یا دعمک اکا لدعمکه علی پیاوک چنی چی تیچوا علی هیچی وانی لو اچه اگر دور قیتی چو بلا سی ورقی تیچوا امش شتکی اصلی چی هی بلا ام لیکم اکاتو بمکم کرنو پیو تری درو یان بو اوی که سرنجی خلکی که تر راب کشه بلا ایشکی خوایا اگر دور قیتی چو بی علی والا بیز ورقی تیچوا لبرو اگر بگرین بس جانی خلکا بوردکارکانی جانی خلکا ابینین کوا خلک ل مسائلی جرانویش تکانا یان باسکردنیش تکانا سیرکی براسی نوع اگل مبالغه ان پیویا اگر زور شتی چان کرده به زوری پیو انین یان اگر بدل یان نبی به نوعی چی تر لیکم اکنوا که براسی امج نوعی چی تره لدرو با ایزنی خواهی گوره دوای امناو براگم و خزمتان با پیشکش کردنی تورکانی تری امباسا برزان جاری کی تر سلاوی خوای گورتان دیبه هر لسر مسلی مبالغه برزان اگر بگرینو به تاریخ اسلامی ازور بداخوا زور گلا میژونوس اسلامی کان مان ل طبری ل ابن کثیر ل ابن الاثیر ل زور گلو پیاو مردانه کاتکوا تاریخ اسلامی ان جراوت و سیر کی مبالغه شی زور ل عدد کان هيا ل جمار کان هيا بو کاتک باسی جنگ کال نیوانی مسلمانانو غیر مسلمانانا سیر کین یعنی جرانوی شی زور پر لمبالغه هيا كويستم لسر ام مسئله كمي بوسينوكو خالقاني پیشوتر كاتي كا باسي سردمي پیغمبر اكري عليه الصلاة والسلام بداخو زورق لسيرانوسكان زورق لمؤرخكان زورق لزاناكان كوتونة ام هلايوة لم مسئله مبالغه يا بتايبتي لمسئله كشتارگي بني قريضايا كا او خيانة تقوريان كير لدواي جنجي احزاب كبي او تري خندق كا اسكاتي باس كردني اوانيا ما بسم يك خالة لم باسيا بوی آلان دوای اوی که جولا کانی بني قريظه او خيانت جوري انكر ده هزار نفري انكو كرده ول سر پيغمبر و مسلمانان لناو مدينه دوای اوی که خوای جوري با قدرتی خوی رشبايش جوري حال كردو زورگ لواني که هاتبون بشر لقل پيغمبر و هاولانا روش نوا انجا دسي جولا کانی بني قريظه كشفو بوی آلان عمل لروايت تاريخ كان ول سير نوس كان زورگ لسير كان اگر بله متفق لسر ام مبالغه لناو كتاب كاني اماه زور بداخوا سيركي وتراوا ونسراوا او كساني كوا بس زي خوان جنران لما ويسر وجان نو صد نفر لجولك كان بني قريظه اوانان كتاوان باربون واوانش ين كتاوان بارنبون هميان سريان قرتين رابدسي علي كري ابو طالب وزبير كري عوام كبراسي امام مبالغيك هيش اقلك هيج منطقك هيج اياتك لقرانا بشغيري ام حالتناك بلام امان بو جرانوی ام حالت هستاونو تویان لماوی سی روژا 600 بو 900 نفر لو حادثه کجراونو کراونه تجرگلو لناو بازارکانی مدینه نجراون که براسی اما درویشی شاقداره و مبالغیشی زور گوریا هر حزم کل اشارتی که بیبم اجین اوی که بس زای خوی گین را لم خیانت گوریا بریتی بون لچل کس تنها چل کس کجران اوش بریتی بون لو کسانی که دستی راست و خویان لم خیانتو لم خراب کاری و پیمانشکنی ها بو لناو جولک کانا یکی چیتر بر رزان که نوعی دوانزه همیانو آخری ام باسمانا بریتیه لانکاری انکاری کردنیش بر رزان اگر سرنج بین بشه که لدرو بو نمونه کاتگ منالک مثلا ایششی غلط اکا بلام کاتگ تو پی ازانیوکو باوشگ یانوکو دایشگ ام منالا اگر وطی اوشتم نکردو انکاری کرد طبعا بیگو من دروی کردو یان کسی که لهر جگه کابه، لهر شونه کابه، لهر پوسته کابه، سیر که گندالیه چی لسر در اکوه، اشته چی لسر ساق ابه توا، و سوریش ازانن که اوشتوایا، به همو بلگو دی کومنتکان ای سلمینه که ام کسا ام دزیه کردو، ام کسا ام خراپه کردو، ام کسا ام گندالیه کردو، ام کسا دستی هبوا لم خراپه کاریه، اگر ام کسا هستا بوی که دفاعی چی ناروانی لخوی کرد و انکاری ام موضوعی کرد و تاوانکی رد کردوا و یای بسر کسی چی ترا او بیا گومان ام کسا لم بابتا دروی کردوا بویا گورترین صفتی جوان لبرانبر اویا اوهيك اگر غلطيك من كرد اگر شتيك بسر ما ناساق بوا و اگر وابو ام ايشا من كردوا راستو خوب لين بله منم ايشم كردوا بله ام ايشا من كردوما بوه يكم كسي تري پيتاوان بارنبه و دو هميشيان من نكوما حالتي درو كردنوا چون که هر روشيك ابه كبسلمتو ام ايشت كردوا لبرو انكاري كردنش برزان نوعيشي تره لدرو و درويك اگر بلهم لنا زورگ لخلقی ابلاوا و خلق بو ویکا و خوی دور خاته و لم ایشا و خوی دور بخاته و لویکا امشتی بسرا ساخ نبتوا حالا سی بو ویکا انکاری اکا بلام انکاری که سر لبری همی دروه که براسی امان دوانزن و عبول نوع کانی درو بو هیوای انشالله همو من درو ترک بکین و ام نوعانا لهر کسک مانا هبه یا چندانی چی من تیابه بو امیدو آمانجی انشالله وازی لبینین دسی لحل گرین و رازگو بین اگر چی ضرریش کن که انشالله خطش انسان لوتنی راستی ضرر نکه که اما توریه چیم بو توریه چی تریم برزن اویه که امش براستی کامل خالی زور گرنجی لخو گرتوا اوش بریتیه لهو کارکانی درو که آه اگر لروی دینه و یعنی لروی آینی و اسلامه و و لروی کاملاته و و لروی درونه و لروی زانسته و شکاری چی علمیانه و اکادیمیانه بکن بو اوی که بزانین آیا انسان بو درو اکا یعن بنو عشی تر بلین اگر درو او نه خراپا اگر درو او نه قیزونا اگر او همو سزایی لبرانبرا آماده کراوا اگر درو بریتیه لو خوا ناشرینی که دایچی همو خوا کانا و اگر بپی همو عرفیک بپی همو یاسایک بپی همو آینک درو او نه ناشرین بی آیا انسان بو درو اکا سببی درو کردن چیه که براسی اوانش کومل سببی زوری هی یشگل سبب کانی درو برزان لو دوانزن و عدروی که باس مان کرد یشگل سبب کان بریتیه لپروردی سرتای ناومال بو منال چون که یکم قطاب خانی پیگیاندنی انسان برزان که همو من لو قطاب خانو هاتوین بریتیه لمال و مالش لشه پیگیا یکم بریتیه لباوگ و بریتیه لدائگ و بریتیه لو خوشکو برانی که لگل توا عجین لو پروردی مالو ایا که شت جوانکان یان شت ناشرینکان لسر لپری سپیش یعنی او مندال انوسره بوی همو زانایان همو کومل ناسکان همو درون ناسکان جخد اکنو لسر یکم قطاب خانه که بریتیه لقطاب خانه مال که اگر بیتو لو مالیا لو قطاب خانه گوریا که دواتر قطاب خانه تر دست بی اکا دواتر ماموسای تر دست بی اکا اگر بیتو لم قطاب خانه که باوکا کم دیره که دایکا کم دیره بنوعی چی تر اگر بیتو و ام قطابیه که بریتیه لمنالکا اگر بیتو بشوازی چی جوان ام مالب ببری بره و و ام مناله پرورده بکره او براستی مناله چی تندروز و مناله چی دروز و مناله چی طبیعی و مناله چی وادر اچه کس بین ابیتا مایی سود گیاندن و مناله چی ایجابی بکوملگا بلان بپیچوانه و اگر ام ماله اگر ام قطاب خانه یا اگر ام زانکو گوره یا که سرطای هنگاوکانی انسانه اگر بیتو زانکوی چی خراب بی قطاب خانه چی خراب بی قطاب خانه چی ندروز بی ما مستاکانی که دای کوباوکن خرابن و نزانن چون پرورده ام نالیان اکن او بیگومان سبینه منالک پیشکشی ام کوملگای اکا که همو من جیر خویم بدستی و که همو من یعنی بنو عقل نوع اکان هر یک للاین خوی و جیر خوا بدست ام نالو که اگر سرنجی کولانکان بین سرنجی بازارکان بین سرنجی جگوشونکان بین و دواتر سرنجی سجنکان بین بندی خانکان بین ابینین همو منالی ام خلکیا که لسجن خوی ابینه تو کل خرابترین جگه که خوی ابینه تو که پی او تری سجن بویا اما سبب که اویا کل قطاب خانه یکما که دای کوباو گبون و ناو مالی خوی بو ام مناله بجوانی پرورده نکرا ام مناله بجوانی درسی دا ندرا ام مناله بجوانی پرورده نکرا لسر آکار جوانکان لسر دزبردار بون لصیفت خرابکان بویا ام قطاب خانه زور گرنگا دای کان و باو کان گورترین مسئولیت لسر شان یانا که اویش پرورده کردنی منالکان یانا خس نوی منال لو اچه بر زان زور حکمتی نوی زور گوری نوی زور رنج و معنوبونی نوی چون که او کاری که پیوندی بخواه هیا او پروردگاری هبولی ما یشاء و ایناثا و هبولی ما یشاء و ذکور او خواه گوری که کچ ایا کر ایا یا هر دوشان ایا یا هیچ یان نایا که لآیت کانا اشارتی پیکراوا اوی که کاری خواه بریتیه لبخشین بلام اوی که کاری تویا بریتیه لپرورده کردن بویا و راسی دایکان و باوکان لبردم مسئولیتی چی دنیای و قیامتی زور گوریان که ابه جنگی مالکانیان و جنگی او قطابخانهی که باس من کرد جنگی اگ بی جنگی چی تندروز بی جنگیشی لبر به بوبی گشتنی منالکان چون که دواجر ام منالی توی اشیت کولان دواجر ام منالی توی اشیت قطابخانه اشیت بازار اشیت زانکو ابی به محامی ابی به مهندس ابی به مسئول ابی به سرکرده ابی به گورا ابی به رولی دواروش دواتر ام منالی توی لبر او بردی بناغه کو جوان دابنه هتا او کو دیواری به قوتی لسر بکره نک بردی بناغه کو به اهمالی و به کلکه یک دابنه کس بین یک بلوشی لسردانه بروخه ایما براسی کو ملگای ایما یشگ لآکار خراپکانی اویا که خو من هر لمناله و یعنی فیری او اکرین منالکان من فیری او اکرین اگر نلم همو من بلان بشک من لوقت چه منالکان من لبری اوی فیری آکاری برز بکین فیری آکاری جوان بکین فیری اخلاقیاتی برز بکین فیری اوی بکین که جون نیا خو من فیری جونی اکین خو من فیری دروی اکین خو من فیری خراپکاری اکین خو من فیری اوی اکین که دواتر لصفتکان باسی اکین فیری انواع و اشکال شتی خرابی اکین و دواتر خو من لهمو که زیادر باجی منالکان من این برو سیری جانی او خلکب که بدست چکانی و بدست کرکانی و بدست نوکانی و جیری خواردو ایکم سبب خوتی بر رزکم او خوتی واد کردو که منالکو ببه بو منالی که هیچ کسی استفاده لدسی نکا بیزنی خواهی گوری انشاءالله لدرسی دا هاتو باسی زیاتری ام خاله اکین لبرنمانی کات با اذن خوای گور دوای باسی هو کارکانی درو اکین کبزانین هو کارکانی ترچین اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
1: پیامی پیغمبر اسلام نور و روشنایی بو سران سری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا پیامی پیغمبری اسلام لامیجا اویتی یانو جیانی گلی کرد بوا لا یادی لدایک بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگانی پاکی پیغمبری عزیز لا یادی لدایک بونی دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: ای محمد
1: بل بلکی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو
0: ای محمد
1: بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاح کی ایوبیو بقازرا برمانو بقانعو پیر مردو چابخانو هنر مانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو بقربانی توی سروری کردی کی اسلام پروری.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

پاچیو بگردی استایش بو اوزاتی که شو روی کرد لبشی چی کمی شو دا ببندی خوی محمد صلی الله علیه و سلم لمزگوتی حرام کعبی پیروزوا بو مزگوتی الاقصا لبیت المقدس کدورو بریمان پیروزو پر برکت کردوا تا هندگ نشانو بلگو دا صلات داری و توانایی خومانی نشان بدین براستی اوزاتا بی سرو بینایا

0: اما کتبی تورات من بخشی بموساو کرد من هوی هدایت و رین موی با نوی اسرائیل با اوی کسی تر جگل من نکن پشتیوانو یارد در با خویان
1: دریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا
0: امانو خلچی تریش نوی او کسانن کلکشتی کدا لگل نوح دا هلمان گرتن تا سپاس گزار بنو قدری ناز و نعمت و بخشش کان بزانن چون که براستی نوح بنده چی زور سپاس گزار بود.

لدوای اولا وازیتان ای جوکان لغفلت و دعا کوتنی جهانی اسلام دا نورتان ددین و د صلات من بسر ولات ایمان داران دا پیدا دینو مالو سامانو کری زورتان پیدا بخشینو واتان لیده کردن که زور آماده بن بو هیرش بردنو پلا ماردانو پروپاگنده کردن.

گر لکاتی دا صلات دا چاک بکن او هر بو خوتان چاکو بسوده اگر خراپو تاوانیش بکن او هر یخی خوتان دا گریتوا جاکاتی کنوری انجام دانی بلینی دوا جار دید ایمانداران کاریکتان پیدکن کل رخصارتان دا رنگ بداتوا چون که اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوا بشیوی چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدا او ساد دبا ایمان دار بسنا مزگوتوا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمان داران طولی خویان بکنو و دستیان بسر هرچیک دا درواد دریغین نکن چون که اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد.

اینجا دور نیه پروردگارتان بزایی پیتان دا بیتو و رحمتان پی بکات اگر بخوتان دا بین و تو ببکن خو اگر بگرن و با پیلان جاران و خوین ریجی ایمش دزدکین و بطول سندن و تمی کردنتان جگلوه دو زخیش دکین بزیندان با کافران کتی دا جیر بخون.

0: اما دیار دی شو روجمان کردو بدو بلگو نشانه لسرد صلاتی خومانو بو حسان وو انجام دانی کارو بارتانو را گرتنی پلی چی گرمای لبار بو جیانتان انجا اما تاری چی من بسر دیار دی شو دا هنوو دیار دی روجش من باش کرو دیارو بین رو سازاندو تا لنازو نعمتی پروردگارتان بهره ور ببن تا جماره سالکان بزننو حساب را بگرن که زور پیوسته با رخستنی کارو باری جیان. اما هم مشتی چی پیوستی او من بفراوانی و بربلاوی رون کردوتوا.
1: و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا.
0: نامی کردوی هر کسی چشمان حلواسی و بگردنی دو لروجی دوائی دا کار نامی کردوکانی با دردهنینو بکراوی دخینا بردستی اشکرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مرد کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تایستا پی پی بردوا
1: اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا
0: او سا پی دو ترد دی نامی کرده و کاند بخوین رو و تماشای بکا امرو هر خود بریار بده و حساب بو خود بکا شایسته چی جور پاداشته چیت
1: من احتا

اوی هولی دا بید ریبازی راستو دروز بگرید او براستی با قازانجی خوی تاو دبیتو هر خوی بهر اللهی دایت که وردگرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشوابی گرتو تبر او بیگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل ناگرید کس بر پرسیار نیه لحالی کسانی تر امش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین.

چندها نومان لدوای نوح لناو بردوا اوندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناهو تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا و نیا

اوی مبستی تنها دنیا بید که بپلو بخیرائی تیده پرید اوی ایم با آرزوی کس ناکین بلکو هرچی من بید بزوی بویستی خومانو به هر کس که بمانوید دی بخشین پاشان لو جیهان او جور کسانو واتا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سامناک کانده.

اما هر دولا دنیا پرستان و خدا پرستان لبخششی پروردگارت بهر وردکین بگمان بخششی پروردگارت سنوردار و قدغ کراو نیه لدنیا دا

0: امرا
1: چونکه براستی اوانی مال و سامانیان بفی روددن لرگی خراب دا سرفی دکن اوانه همیشه وک برای شیطان کانوان شیطان اجدبران بر ناز و نعمتکانی پروردگار یوا زور ناشکرو بد نمکه

خو اگر نتوانی یارمتی ناو براوان بدیتو با امیدی رحمتی پروردگارو بخششی او بوید او دکریت با گفتاری جوانو قصی خوش رازیان بکید.

0: نکیت اوند دست نقاو بیت وک اوی کدستی بکوتو زنجیر بگردنی دا حلوا سرابید. اروها اوندش دست بلاو مبا هیچ شد بدستو نمینید. لو او دوا بکویت بردم لو مو سرزنشتی امو او هیچ شد بدستو نمینیدو بهناس ساردیو نا امیدی بویدا بنیشید.
1: این ربک یبسط

0: الصلاة
1: براسي پروردگارت به هر کس که بیوید رزق و روزی فراوان دبخشید یا خود کموس نور داری دکات بگمان او ذاتا اگه دارو بینای ببندکانی بخشین و نبخشینی هرمچی نیا
0: ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم این قتلهم کان خطئا کبیرا
1: نکن من دالا کانتان لترسی گرانی و برسیتی بکوشن چون که پروردگارتان روزی بخشو مهربانا ایما رزق و روزی دبخشین بوانیشو با ایوش چون که براستی کشتنی اوان گناه و تاوانی چی زور گوریه

0: دستورا
1: کسی اگ نکوشن که خدا کشنکی حرام کرد بید مگر به هوی تاوانه که و شایست بیتو کشتنی روا بید اوشی که مظلومانو بیتاوان دا کجرید او ایما براستی مافو دا صلات من داوا بنزیگ ترین کسی که تولی بو بسیند اویش نابید زیاد روی بکاد لکشنو تول سن نودا خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بو لو کاری دا او بیگو من سرکوتو پشتیوانی لیکراوا للا اند صلاتی رواوا
0: ولا

0: رسولا
1: نزیگ مالی هتی و مکون مگر بجوان ترین شی و نبید وک اوی بی خن بازرگان یک و تاگ شب کاد هتا دگاتا هرتی لاوی وفابکن ببلین و پیمان چون که براستی برپرسیارن لبران بر بلین و پیمان و

هر کاتیک چشان و پیوان تان انجام دا بریکو پیچی و تیرو تواوی انجامی بدن او شویت چاکتر و جوانترین انجامی هیا لدنیا دا آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدزدهینن.

0: اروها بسر زویدا بکشوف شو لخوبایی بونا و مرو چون که تو هر جیز ناتوانید زوی کناو در بکید ناش گیت برزی چیا کن ایترم کش خوشان ازید لچیا
1: کل ذلك کان سیئه عند ربک مکروها
0: همو اوشتانی که لآیت کانی پیشوده باسمان کرد خراپکانی لای پروردگارد نا پسندو نا بجیا هول بدا همیشه دور پریز بید لیان.

اورین مو یانی ک پروردگارت به وحی بو روانه کردید بشیکن ل حکمت و دانایی نکید خدای چی تر بهاوتای خدای بالا دست بزانید چونکه اگر وابید فرید دریتن ناو آگری دو زخوا بسر زنشت کراوی و رسوایی و شرمزاری و دور خراوی لبزی خدایی.

0: اینجا روبها والگران دفر میاد. آیا روایا خدا ایوی هلب جارد بید تا کرتان پی ببخشی تو خوی فریشتکانی هلب جارد بید تا بیان کاد بکچی خوی؟ ام بیرو باور پوچو بیسر و بنانه کهی روایا؟ مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید؟ براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجو گورو نا قولادکن؟
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
0: سوين بخدا براستي امل لم قرآن دا بچندها شيوال لهموم بستكان دواوين تابير بكنو ويادا وري وربقرن كتي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيد هيتشي تريان بو زياد ناكات

0: ای پیغمبر با مشرکان ابلی اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار دا هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان دادا بو اوی دا صلات لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن
1: سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا
0: ستایشو پاچیو بلندی بو او پروردگاریا که او نفاماند درباری او همونا روای یدلین او ذاتا زور برزو بلندو گورترا لبو چونی اوان
1: تسبح له السماوات السبع

0: امرا
1: هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحاتو استایشی او ذات دکن هیچ تیگ نیل لمبون وردا کتسبیحاتو استایشو سپاسی او ذات نکاد بلام ایوال تسبیحاتو استایشی اوشتان تیناگن براسی او ذاتا همی شو بردوام خو گرو بحوصلیا لبران برلادانی خلچیو لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینم.

0: چون که ما بستیان نیه تیبگن ایمش پرده دهین این بسر دلیان دا تا هر تی نگن جویش یان سنجین دکین تا نی بیستن جا کاتیگ لقرآن دا تنها ناوی پروردگار دبید باسی بتو برنامه ان ناکید او پشت حل دکنو رو ورد جیرنو بزاری در دبرنو درون
1: نحن

ایمان لهمو کس چاکتر دزانین که خدا نناسان بو جوید بودگرن اوانا کاتک جوید لیدگرن چپچپو سر تا سر دکن او ساستم کاران بیگتر دلین ایوشوین کس

0: یان هر شتیکو هر دروس کراوی که زور سختو گرنگو گوری لبیرو هشتانده او سا اوان بسر سامی و دلین دی باش چه زندو من دکاتوا بله او ذاتی که کم جار بدی هیناون زور لی آسان زندو تان بکاتوا او سا سریان شور دکن و بولاتو سر باد دنو دلین او کی زندو دکرینوا کی قیامت برپاد بیت پیان بله دور نیه و لوانه بم نزیکان پیش بیت
1: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا
0: روجك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استايشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واقمان دبن كماويچي كم نبيت لدنيا دان نجياون ياخد دواي مردنتان ماويچي زور كم لگور دابون

0: ای پیغمبر ببندکانم بله چاکترین گفتار بلن جوانترین گفتار بنوسن چون که شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری حلو خراب براسی شیطان دجمنی آشکرای انسانو دبید وریابید او دجمن توشی حلی نکات
1: ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا
0: پروردگارتان چاکتان دناسید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکردو کچاو دیرو پاریزاری اوان بید تا اوان بناچاری باور بهینن.

پروردگار چاک دزانت بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین. بگمان امر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبوریش من بداود بخشیوا.

که اوان هاناو هاواریان لیدکن کامیان لخدا نزیگ تره لکاتک دا که اوان خویان هاوار لخدا دکنو داوای نزیگ بونه ولا پروردگاریان دخوازنو چاوروانی رحمتی دکن لسزاو تولشی دترسن براستی سزای پروردگارد مترسی لیکراو و این

0: بیریان به نرو کاتیک بفریشت کان من ود آدی سجده برن بو آدم همو سجده ان بر جگل ابلیس کوتی آیا تون سجده دبن بو کسی کل قرد روست کردوا
1: قال

پاشان بی شرمانوتی پیم بله آمه کری زد داوه بسر منده سوین بخدا اگر دوام بخید تا روشی قیامت او بی گمان همون وکانی گم رو سرگردان دکم جگل کمی چیان کده صلاتم بسر یانده نیه.

خدای پروردگار فرموی برو اوی شوینی تو بکوید لوان او بیگمان دوزخ پاداشتی همو تانه که پاداشتی چی مسوگرو جگی همو تانی تیداده بیتوان.

0: برو تید لداز دید دریغی مکه هر کس کتوانید لو بدبختانه ببان کردن و هاندانین با تاوان کاری دایان برا به هوی لشکری سوار و پیاده خوتوا هرشان بو برو هاو بشیان بکه لمالو سامانو مندالو نویانده بسامانی حرامو مندالی زولو اتا دوائی اوندش بلینو امیدیان پی بده سریان لیب شوینا هرچند بلینو هاندانی شیطان جگل فریودانو فیل کردنو ساخته شتی چی تر نیا
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
0: براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكرو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستنت

0: پروردگار تان او ذاته که کشتی بدریادا هاتو چو پیدکات بوتان تا لفضل و بخششی به شماری بهرور ببن. براسی او ذاته همیشو بردوام بر رحم و مهربان بوتان.
1: وإذا

0: لكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
1: خلچینا ایو کاتیگ لدریادان ناخوشو تنگانه توشتان دبید او هرچی پر اسراو هی لبیرو هوشو باورتان دن نامینه تو ون دبید جگلو ذاتا هاناو هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکاد بلام کاتیگ فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خاتو وشکانیو ایو پشت لبرنامه که دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زور به انسان کان ناشکرو سپلن

خلچینا آیا ایوال لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لایشی وشکانی نروخیند بسرتان دا یا خود بر باران تان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکوید و پناتان بدهد.

یادی او روشب که همو کومل خلچیک بناوی پیشواکیان و بانگ دکین جاوی نامو دوسیه کردوکانی بدریت دستی راستی اوان بخوشی و سیری نامی کردوکانی خویان دکنو دی خوین نوو بقدر طالب باری که کی ناو چی خورما ستمیان لینا کرد کشتی چی بی نرخه

ایدا دلو درونو بیرو هوشی چویر بید اول قیامت دا چاوی چویر و زور سرگردان ترو سر لیشه واوتره چونکه چاوی سری بابینایو تیه فکران بکار نهناوا لدنیا دا.

ای پیغمبر مشرک و هاولگران خریق بو تولا بدن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید تا اشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازد بگارید ایترو کاتا اگر بخصی اوان بکید اوان تو دکن هاولو خوش ویستی خویان چون که بدلی اواند کردوا

خوگره ما تو من پای دارو دامز رو نکردایا او براسی نزیگ بوید بمزنده خود با بر جواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت.

او کاته ایتر دو برانبری ها والگران لدنیا داو با دو برانبری اوان لدوای مردن سزا و آزار من پیده چشتید. پاشان کسی شد دزنده کود فریاد بکویتو لدستی ایمه رزگارد بکات.

او مشرکان خریق بو زورد بو بهنن و آزار و ناخوشید بو پیش بهنن تا لسر زوی مکه درد پرن و درب درد بکن. او کاتی تر ندمان و دوائی تو تنها ماوی چی کم نبید. زوب زوب بلایشی سخد لناو من دبردن.

0: لناو بردن بریار و یاسای ایم ابو پیش تو با قوم خدا ناسکان کاتیک پیغمبرانیان در کرد بید بگو من نبینید سنتو برنامه ایم گرانی بسر دابید
1: اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا
0: ای پیغمبر ای ایمان دار نویجان جام بده کاتک خور نیوی آسمان بجه دهیلید اما جیب بو نویجی نیو رو عصر لطاریچی شویجدان نویجی مغرب و عشاء انجام بده نویجی بیان یانیش که زور قرآنی تیدا دخویند رید فراموشی مکه براستی قرآن خویندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فریشتکانی شوه

لبشه چی شو گارده خود ماندو بکب دور کردنوی قرآن و لشو نویجده که زیاده ارچی کل سر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بتخات شوینو جه گی برزوا که تیده سپاس کرو بید.

بله پروردگارا یارمتیم بده تا هر کاتیک دست بکاری هر خیرک بوم بتا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشه بردوام للاین خوتوا دا صلاتیکم پی ببخشا که ببیت هوی سرکوتنی بردوامم.

اروها بله تازه تر حق و راستی هاتو و برپاب و بطالو ناحقی پوچو تفروتو نابو براستی ناحق و بطال هرتیاتو و جیجیر نبو و بزیو.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوش درونی و جست یکان هر و هر رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن

0: موسى
1: كاتي چيش ناز و نعمت ببخشين با انساني خدا ناز رو ورد جرتو فيز دكاتو هر خمخوري خويتي كاتي چيش ناخوشي و تنگاني توش ديت او نا اميدو پستو غمجين دبيت
0: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا
1: بلي همو کز لسر سرشتو فطرتي خوي كاردكات جا پروردگارتان چاک دزانید چه ری گو ری بازو برنامه راست و درستی گرتو تبر
0: و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا
1: پرسیارد لیدکن دربار روح که چی و چونه بله روح بشکل فرمانی پروردگارمو بدست اوه من نازانم چی و چونه و هیچ تان پی نبخش را ولع المزانست تنهاش تیچی کم نبیت

0: إلا
1: سوين بخدا اگر بمان اوید همو او قرآنی که با وحی با من روانه کردوید اول لدلو درونو لا پرکان دان نای هیلین پاشان کسی کد دزنا کوید بت پارزیتو برگرید لیب کاتو هولی کد بو بداد تا لو بهریا بی بهرن نبید
0: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
1: بلام ايما اوكارن ناكين تونك امر رحمتك للاعن پرورد گارتوا براستي فضلو بخشندي اوزاتا بو توبو همو ايمان دارك زور گورو فراوانا
0: قل

0: ظهيرا.
1: أي محمد پیان بلی سوین بخدا اگر همو آدمی زادو پر یکان کوب ابنو و هولی بردوام بدن تا قرآن چی وکو امد دانینو بیهن نمیدان ناتوانن کاری وابکنو ناتوانن لوینی بیهنن اگر چی هم ملای چان ببن پش جیرو یارمتی داری یکتر.
0: ولقد

0: سوین بخدا بگمان ایمان لم قرآن دا لهمو جور نمونیک من بو خلچی هیناوتوا تا تی فکر نو بیر بکنوا کچی زور بی خلچی تنها ریوازی کفرو خدا نناسی نبید هیچ چی ترور ناگرن
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
0: عنده چان بیانویان گرتو وطیان هر جیز ایمه باور بتو ناکین تا کانی و سرچاوه اکمان لزویه و بوحل نقولینید

یا خود دبیت خوانی باخیک بید که پر بید لدار خورماو رزو چندها روبر لناوی دا حلب قولینی تو بخورو روان بجیریان دا بروات.

یا خدا آسمان پارچه پارچه بسرمان ده هر وکو خود پروپاگند ده که دابارینا یا خود خدای گورو فرشتکانی بهینا و روبا رومانی بکا.

یا کوشکو تلارو مالک دهبید که با آلتون و زیو شتی جوان نخشن رابید و زغرفک رابید. یان ببینین که برو آسمان بلندو برزده بیتوا. اما هر جیس باوش باور نکن حتا کتی بگدان بزینی تو بیخوینی نوا. توش پیان بله پاچیو بگردی با پروردگارم. باشا کی اوانه لدز من دایا. من تنها پیغمبریکم لگروی آدمی زادو هیچ چی تر نیم. ای وجلو آسدانین که او بیانوانتان جب جب کین.

پیان بله اگر لسر زویدا فریشته هبونایو بدل نیایه و هاتو چویان بکردایو جیانیان ببردایت سر او ایما هر لآسمان و فریشته اک من داد بزند سریان که پیغمبرو فرستاده بید بویان چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید.

بله هر خدا بس که شاید بید لنوان منو ایودا که چون بره کپی چی پیامی پروردگارم پیر را گیندون براسی اوزاتا همیشه ببندکانی آگاد

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بومروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازدار من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

لن بونوريكي كاتينية أما ألقيك لزنجيريكي بيروز كبردوام أو دبيت بردواميش بيت أتر لي روية فلسفة هيز ديتا آراء ولا إسلاما إسلام وق آينيكي جهاني بيوستي بجستيكي قورية واتا كومالغيكي قورة بو أوي بيامكي هل بقريت أم جستيها بتواني أم بيام مزنا هل قريت مكاثيركم كلا فرمودكاهات و وق شانازيك بهيزي مروي بهيزي اعتقادي بهيزي بروبروا بهيزي پاراسني بهاكان بهيزي اخلاق و جوان معمل کردن لقل خوا لقل خلقي خوا لقل مخلوقاتا بشويكي گشتي بويا صفتي ودود يكيك لناوكاني خواي پروردگار الودود كاتيك پیغمري خوا صلى الله عليه وسلم داوا دكاد ام پیاوان هاو سرگيري لقل آفرتي كابكن كخوشوستي ببخشيتوا وخوشوستي هبه ودود به دهيت پیواندي نوان جنو مرد رنگ دانوي صفتكاني الهي تدابيد رنگ دانوي اوس چون كبرزان بير ما نچه خواي گورن نو دونو ناوي خوي لقرآن دابو ام اشكرا کردوا و چندان ناوی تر که لغیبای و ایمانای زانین بو اوی که براسی مروفکان بتوانن کسفی او صفته بکن کسیگ اتوانه بشه وی کی زور جوانو باش کسفی الودودی خوای پروردگار بکن بریتیه لآفرتان آفرتان زیاتر اتوانن ام صفته کسب کن لپیاوان پیاوان برانبر یو اتوانن لصفتی القوی خوای پروردگار و کسب بکن بوی اما بو چیه؟ بو تکاملی جیانه خوشویستی؟ دبیت پر دیگ لیره دا بو ناسینی خدا مالک کپری بید لودو لخوشویستی نویه کی پاک دخاته و دبیت جگه دا بزاندنی رحمت و مهربانی خوای پروردگار بله برزان لین پرورده یکی ام فرموده یا اویه که وشی بکومی هینا و یعنی لناو ایو دا با ایو با ایو شانازی اکم پیغمری خواه افرمه ما بستی اویه او کسانه یکه لربازی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لا نادن او پرورده ورده گرن که پیغمبری خوا ایدا به کوملگا چون که زوری کی بینا و نشانو به بها و زوری که اخلاقی تداون بو به جگه شانازی نیه نکره دل خوش بی به حشاماتک که هیچ مثلا بها یکی تدانه پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و به همنی ناو زریاکان دل خوشه بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویه مالکی بختور پیکو بنه زمینه نویه کی صالح بسازینه بجوره کوملگل لهمو آفات یک پاک بکاته و برزان ام فرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد ليبراليزم يعني ليبراليزم نوي يا بوست مودرنزم ان فرموده هرج دكات سر او چمكاني ك مثلا ام دنيا بينيانه بابلين ليبراليزم مودرنزم امانه ك فكري نوي الحادن هرج دكن سر ام چمكاني نو فرموده ك ام فرموده دبيت چار سر كردنو وريگرنو ولام دانوي او هرشاني ك بنا حقي دكريت سر اسلام یکم یعنی فرموده دبیت چی دبیت چاره سری دجنتویی یا خود دجمندال الحد که بانگشی او اکا الحدی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیاو فرموده که دلید جیان بهای پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی دبیت مایی چی دبیت مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما معنا ده بخشه بجیان لبرانبر به هوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا بو اوی بتنها بجیان و هر و هاش کندنی فردانیت تاگرائی فکری مدرنه دلیت تنها خود گرنگی چه جور بگره بر پرسیاریتی مخره سرشاند اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چه جور گره دوایی چند ساله کی تر که بسر یا اپره ازانه لتنیایی ها چند ایک خرابه ازانه تنیایی چنگ مثلا دجمنی مروفایتیه مروف راده کشیت ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشیت ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگل ناو جستی امد دا بیت پاریزر تا
تا لناو جستي امت دا لناو جستي كومالغا دا تندروسي دروني دا پاريز ريد بو يزور گرنگا برزان ايما براسي ام چمكان راس بكينا والراس کرني چمكي افراد الزكانم الحادي مودرنا افراد وكرستيه كي ابوري يان والام درويه كي غريزي كاتي تماشا اكاد نق حقي بر پرسياريتي دايكايتي بدا چمكا علي دايكايتي كويلايتيه فرمودك برسترين بلا داتا افراد الودود الولود ديكات بناغي دروستي شارستانيات ديكات ماي شانازي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بويا خوشكان دايكاني برز ايو جيغي شانازي بيغمري خوان بم اندازه دينا كوتاي ام القيج داكين لخواي پروردگار رحمان بيبكا دلو درون من گوشاد بكا اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين تعال قيكي تربي ايوي عزيز وخوشويز دقموا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه کوژین لا آمادو پیشکش کردنی برس ما مستاکمال گلپی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نیبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانی کی نیبو بو مروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی. پیامی پیغمبری اسلام، پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی. پیامی پیغمبری اسلام، ناسنامی آینی گلکمانه. برزوش که در بید یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه.

سوین بخوای تاکو بهیزم وسیت بی برای بریزم هر خوشویستی خدایا خملا برا لم دنیایا خملا برا لم دنیایا.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوهی هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی که گلما مستایانی شارزه لبور جیوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بەناوی خوای تاک و تەنیا و بێشەریک بیسەرانی خۆشەویست نوورەکانی چاوی من سوپاسی خواکەین کە خوای پەروەردگار بە لوتف و میهرەبانی خۆی هیدایەتی ئەی جارێکی تر سوپاسی خواکەین کە خوا مشرفی کردین بەوەی بەم بەرنامە جوانە بەم بەرنامە تۆکمەیە بەم بەرنامە بێوێنێ کە قورئانی پیرۆزە کردینی بە خزمەکاری قورئان خوای گیان جارێکی تر سوپاس بۆ تۆ کە ئەو شەرەفە داپێمان کردینی بە ئومەتی پێغەمبەر سەڵا و سەلام خوای گیان جارێکی تریش سوپاس بۆ تۆ کە ئەو شەرەفەت داپێمان کردینێ بە خزمەتکاری میحرابی پێغەمبەر سەڵا و سەلام خوای گیان سوپاس بۆ تۆ کە مشەرەف کردین بە زیارەتی کەعبەتوڵڵای شەریف پیرۆزترین بۆقعە لەسەر ئەزا کە مەکەیە خوایە جارێکی تر سوپاس بۆ تۆ کە مشەرەف کردین بە دیداری ڕەوزەی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم لە مەدینەی منەوەرە خوایە سوپاس بۆ تۆ جارێکی تر کە ئاشنا کردین بە یەکەم مزگەوت لەسەر ئەزا کە مزگەوتی قوبایە خوایە سوپاس بۆ تۆ ئەو شەرەفەت داپێمان زیارەتی گۆڕستانی بەقیعمان کرد خوایە سوپاس بۆ تۆ جارێکی تر کە شەرەفی ئەوە واپێمان زیارەتی گۆڕستانی شەهیدانی ئوحودمان کرد سوپاس بۆ تۆ ئەو شەرەفە داپێمان کێوی ئوحودمان بینی چوینە سەر تەپۆڵکەی تیرهاوێژەکانی یارانی پێغەمبەر سەڵا و سەلام و زیارەتی ئەو مەوقیعەمان کرد کە یارانی پێغەمبەر سەڵا و سەلام حەفتا کەسیان حەفتا خزمەتکاری قورئان پلەی شەهادەتی ئەو کرد گەنجە جوانەکانمان ئامۆژگاری کردوتمان کوڕە شیرینەکانمان کچە بە حورمەتەکانمان مصعب جوانترین گەنجی مەدینە بوو خۆی کرد بە فیدای ئەم دینە ریش پێ نورانیەکان ئافرەتە سەرسپی و بە حورمەتەکان ئەوە تا حەمزەی مامی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ڕیشپی و پیاو مەعقولی مەکە بوو خۆی کرد بە قوربانی ئەم ڕێبازەی خوا خوێنی خۆی ڕشت بۆ گەیاندنی ئەم پەیامە بە ئێمە یارانی پێغەمبەر و ئافرەتانی بە حورمەتی خۆتان ئاسا وەکو ئافرەتانی گەرمیان و چەمچەماڵ و شارەزوور و شارباژێر و قەرەداخ و دهۆکی بوچی کوردستان و کەرکووکی برژۆڵەی چاوی کوردان و هەولێری هۆلاکۆبەزوێنی پایتەختی کوردستان لە خزمەتی ئەم پەیامی ئیسلامان بوو ئاویان دەبرد بۆ مجاهیدەکان مجاهیدەکانیان تەتاوی دەکرد خوایە سوپاس بۆ تۆ ئەو شەرەفە واپێمان چوینە سەر کێوی نوور سەر کێوی حیرا سەر ئەو شێوەی کە سەرەتای وەحی پێغەمبەر سەڵا و سەلام لە ئەشکەوتی حیرا بۆ پێغەمبەری نازارا سوپاس بۆ تۆ خوای گیان ئەو شەرەفەت داپێمان چوینە سەر کێوی سەور ئەو شوێنەی کە پێغەمبەر گیان و حەزرەتی ئەبوبەکر ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لە حەزرەتی ئەبوبەکر و سڵاوەت لە دیاری پێغەمبەر اللهم صلی علی سەیدنا محەممەد و علی سەیدنا محەممەد کە لەو شوێنەدا بيكو ثاني اثنين إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا يمش لسر أو بيام جوانا لسر أو كلام جواني رب العالمين بفضلي إخوة لو شو ندا أبي تيبقين أقر دوان بين خوا سيانا لقلمان أقر سيان بين خوا شوار لقلمان أقر شوار بين خوا بينجا لقلمان والله معكم أينما كنتم نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. خواي خالقي أم كون كائنات يارمتي دري مسلمانانو پشتو پناي مسلمانانا إن شاء الله پشت بان برنايو خوي وعدي دا إن شاء الله دفاع مانيكا وآقبتش هي إيمية خيالي أنكردوا خيالا كان بحول قوتي خوا إن شاء الله لم دنيا بسر شوري داتشنا ناوز بلداني ميجوك أبو جهل عتبه وشيبه وفرعون كاني سر أرز بخجالتيش لسخترين عذابي قيامتا دببتلين خواهي سواز بوتو أو شرفت دابي من ك چوينة مينة چوينة مزدلفة چوينة شوي عرفة چوينة شويني الشيطان رجم كردن جمرات الله أكبر بيني من أو شوينيك خواي رب العزة بو باوكي پیغمبران عليه الصلاة والسلام بو جگر سوزكي اسماعيل پیغمبر عليه الصلاة والسلام لو شوينيك موقعيك برانكي تيها تخوارو أو شوينش من زيارت كت بيني من خواه اسفاز با تو خو من ناسی توش من ناسی لسایی ام پیام جوانی تو ام همو براو خوشکم من با دروز با خواب تن پریزی ام محبته ام خوشویستیه ام رز و احترامه لسایی شریعته که تو های خواه اسفاز با تو لسایی رن مکانی پیغمبری اکرم ده اسفاز با تو صلاوة لديداري في غمركيتو اللهم صلي على سيدنا محمد سيدنا نورك هاري تشايبن لما انجي ربيع الأول داين أمرو حوتي ما انجي ربيع الأولة إن شاء الله أقل نمري نعمر من باقي به روجي دو شما أكاتا إن شاء الله دوانزي من و روجي چوار شما سيانزي ماني عربية چوارده من چوارشم سيانزي ماني عربية پینشم چوارده و جمعش پانزي ماني عربية آنه که ايام البيض برو جو دمن ده توانن سيانزي و چوارده و پانزي ماني عربية اول برو جو بن و اوانيشي توانن دو شم که ديته و انشاء الله ده توانن برو جو بن سنتي في اغمار صلى الله عليه وسلم انجا لما ندا ايما شوروش شوروش بوجدانو سرمان لسجدابي بو اخوايا كا بتپرسنين كا دار پرسنين كا غا پرسنين كا مانا پرسنين كا مشك پرسنين كا ميمون پرسنين كا شيطان پرسنين خواه اسفاس بوتو حمد و سنا با تو رزگار کردین لکوی لایتی خواه اصفاز با تو لسای ام پیام جوانی تو لجر او رن مای جوانان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دای کد دا پی من باو کد دا پی من خوشک من هی برا من هی من هی خال من هی پور من هی خواه الیت بگذیر بی دا پیر من هی خواه اصفاز با تو پرورگاری میهربان صلاوات لدیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو به نکاح شرعی تو خیزانی حلال بود درست کردین دور خستین و لزینه دور خستین و لدویثی در گوادی حاشا لرئی و او شیطو زی قرصه مرم دایی برد نکم چکم هیا او دویثی و گوادی پی قبول کریه انسانی مسلمان با عزت و بغیرت و بکرامت او پی قبول نکریه خواه اسفاز با تو دور خسی نوه لبی روشتی و بی اخلاقی و هورگزبازی و نیربازی خواه اسفاز با تو پرورگاری مهربان دور خسی نوه لقمار لسو خواردن لبرتیل خواردن لخیانت کردن خواه اسفاز با تو خواه اسفاز با تو لسایی دیلکی تو حرمت و ادب من پیا کرد خواه اسفاز با تو صلاح لدیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو اللهم صلی علی سیدنا محمد ام همو خوشکو برا بریز و به حرمتی که لسای دینه که تو ابونت خشک من بونت برا من بونت دایک من بونت خشک من بونت کچ من بونت برا من بونت مام من بونت خال من خواه اسفاز بود براسی اما نعمتی که گوره خواه اما سواسی تو من با تواه نکره بلام اونده بلین بلین خواه اونده خود پیت خوشه سواز با تو اونده تو پیت خوشه سلاوت لدیداری پاچی پیغمه نازداره که تو اللهم صلی علی سیدینا محمد و علی سیدینا محمد پیغمه جانه فرمیه الکلمه الطیبه صدق کلمه جوان کلمه شیرین کلمه رکوپیک کلمه بکلک صدقه خیره لبرو برا کنم خوشکه کنم بیسرانی خوشش گنج جوانه کن ریس پی نورانی کن افرت بتمنه کن کچا کن کرا کن گنج کن رحمتی او خواتان لیبه حتی اتوانن وشی ناشیرین بکرمه ازانن اسلام حرامی کدو جوان بین سباب مسلم فسوقون و قتال و کفرون جنوان انسان فاسقه که شر کردن لگل برای مسلمان و خوشکی مسلمان لدین درده که قربه سار اوانه که برای دروس اکن بود جی اسلام قربه سار اوانه که برای دروس اکن بود جایتی قرآن قربه سار او کسانه که برای دروس اکن بود جایتی ربازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربه سار او کسانه که منافقنو لپشت و پاشقل لمسلمانان اگرن لپشت و خنجر لإسلام اگرن لمسلمانان اگرن لپشت و خنجر وشین قرآن بسر دنیا هروار روشن نابی عزیزه کارم نورا کانی چایو من ازانن اسلام حرامی کردوه که تعلیق بیل خلق ازانن اسلام حرامی کردوه که ناو ناتورین عشیرین بیل خلق ولا تنابذو بالالقاب ناو ناتورین عشیرین مین لیک قصی ناشیرین میلن بیک دلی یک بری دار مکن عزیتی دلی یک مین قصی ناخوش و ناشیرین و ناروا و نابجه مکن میکن پیغمبر جان با کلمه کوکرت و فخت و فرمانه فرمید چی؟ سیری کن سبحان الله فرمید اوی خواه پی نخوشه نبی کن نبیلن نه انجامی بن ابن بخوشه ایستی خواه اوشی که خلق پی نخوشه نبیلن نبی کن نه انجامی بن خلقیش خوشی بین که آتا برز خلق بگرین قصه من خوش بی زمان من شیرین بی وی بختواری دنیا قیامت بین اها خوشکو برا کنم پیشینانی ایمه رحمه لبابا پیران من قبری مردو کن من پر رحمت بی خواه رحم با غریبه کن من که فرمیانه چی؟ فرمیانه جی گله چاک بیتو بل جیگه قصه چانه بیتو یعنی جیگه گله ساره شبه بلام قصه نخوش و نشیرین و نبجه و نروه حد پیوت لیتو هر کاتی او مروفه نتندروسه دبینی برینکت حل داداتو لبرو حتا دتوانن حتا بو من بکره شیطان بنفرت کن و تی ناشیرین و ناروا و نابجه برابر به اگمالن پیغمبر جان صلی الله علیه وسلم با صحابه کی فرمو که با بلال حبشی فرمو رضا و رحمتی خواهین لیبه فرموی صحابه که پیود و تی دایی گرشور بایی اکمان بابا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی اشتا اموری جاهلیت تیایا لبرو کمالی وشی نابجی و ناشیرین هن لولاتی ما بکاری مین علی فلان کسی شل فلان کسی چور فلان کسی کر فلان کسی لال فلان کسی خیل فلان کسی و اما زور ناشیرین استا اموش جوانانا هاتون تبدیلی او بنا با انسانی که نابینای با پیل نابینای نابیستا چن جوانا بیرکولا بیرکولا تولیق چند جوانه وشکت چند جوانه نمی شعری وگه کم اندامه خواهن پیدایستی تایبته تو خواه اموش جوانه نبکر بین پیرمیر دی رحمتی افرمی رحمت لو قبرل ام کلا پیاوانه بردی بناغی ام ملتن بوی ام ملتن خواهن اخلاقی جوانه خواه وصفی پیغمبره که بچی و اینکا لعلا خلق عظیم إن أحسنتم أحسنتم خلقا خواص في أغمرك بأخلاق جواني أنجا في أغمرك باشترين كس برسترين كس لأيوة أو كسيك أخلاقي جوان به خوا خياركم خياركم لأهله باشترين كسوش لو أخلاق جوانية يكي لو أخلاق جوانية أو يكي بو خزم كسو كاركي خو چاق بي و خزم كسو كاركي خو چاق بي اگر خير كلا پيش عبية بخزم كسو كاركي خو وخياركم لنسائه باش بن بو خزانة كانتان قرآن فرمي وعاشروهن بالمعروف بجواني بچاكا معامله لگل خزانة كانتان
1: بسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمانده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن
0: سلام و رحمت و برکتی خواتان لبی بسرانی خوشویست
2: سلام
0: علیکم استاد.
2: سلام علیکم
0: استاد. سلام و سلام خوتو کاک کوچر و معلومات راضی به. نبلا مصیبت چیز بدون بن.
2: راست خوب
0: نگفتن اسلام ان شاء الله. والله ما مساجم بسیار که ما بو
2: اگر نری
0: بس
2: اگر بیت ثابت وکم زیات تركيز مسوت میوزیک زیات اصلنا میوزیک او یعنی نه دوری خالص
0: بس
2: بس اگر یعنی ثاب کما الان تصاب جوکینی الناس عم تراتی یشتی شو عندي
0: سوال ايه تا
2: دوام لا من درفات سیم سوار مع هنا اخوان ما سدات وکو جوس لي الان اوز نادي اگر نبي بقرت هون بورك
0: اي بسر او دو چاو
2: صحیح
0: کابم یخ و حد دادم یخ و لسه بعض عبری خواهی گارت خدمت پر دایی کوچر دایی کوچر خود معلومات که دور گبتو نیش سنت وای چاو بکیتو و کراحتی هی چاو بنو کنی باشتر وای سیری سوزدکه که لنیشکه اما یکمین دومین لرکاتی سیم و چوارم دا باشتر وای سنتی پیغمبر وای لحمو نیشکانه لرکاتی یکم دوم فاتحة خيني سورة كان لركاتي سيم وشوارم سنة دعاية نيخيني سنة دعاية نيخيني أما باشتر وعي إما التزام كين ببيغمبر صلى ما دام بيغمبر جان نيخين دو إماش نيخيني باشترة أو غير بيشو خيني خو قناح بارنا بي بالام چاكتر وعي باشتر وعي خيرا كلا وعي كنا خين دي وعي غير جزاد باتا دايكي كوچر پيش اوي بسم خزمتي شعركاي بيراميت خوش که چی به حرمت او کودایی کوچر او کودای سبدی او کو خوش کنی که خواجه زمان بطر همیشه یرمتی رادیو محراب دن لگوندی صد و بیست تلفونی بکرم تی یرمتی کم دانه و بر رادیو محراب حضر کم بین لیمورگن تی بسر چا چون جمعه ایشالله که چون با جعفران تلفون باب کدیم لخزمت هم چون خواجه زمان بطر امانتکی دا پی من که امانتکی دا پی من و تی ماموسا سبحان الله عصر تلفون بکنه و تی هاو سرکم مقداری پاره داری 450 هزار دیناری که لیون بو چند کس من اگادار که بو اثری نبو تی سبحان الله ایوه چند کیلومتر دور کوتنو لیمه که ایمه دعای خیر من بکنه سبحان الله و تی تلفون یا بکنه که که پاره که من دوزی و تو و تی دای جن خواهی گرال فرمه بی بخشن میش پیتای مخشن ایوه مثلا 50,000 تا داو خواه 950 بو نردونه تا خونه بس جابه که آتا قدمت رسن لوا که مالی بی بخشی بو خواه زیاده بیا کاک عمری برا گورم
3: سجان سلام علیکم
0: برای سلام و سر حدو چاهم کاک عمر
3: تو برزی که پیای که زور بختری ماموسای که زور لای من خوشویستی
0: یا ربی خواه توش لگر امام عمر حشر که
3: ماموسا من خرسیار اقمه استای ما اگر خبون من خلقی خو من تعلیق من لیسا من منالم یا خلق خود منالم با منالم نابد یعنی اگر خبون من اگرشتی اقری خلق خزمقی خو زیادت
0: ای طبعا
3: تا قولی ایجا ما مصر
0: جا که عمر پیغمرا که اینجا با دزگی خزمقی لحمو تمنی پیغمرا کس بقر ابو لحب بی ادبی نکر برام با پیغمرا
3: ما مصر جا سا ما بایگور اولاد نیا و لسالات نیا
0: خورا بخواه خواه خوشی نیستی بخوا خوا خوش ویستی کنی او پی اولا اگر او کمانی امر و بیالا نبودی باشتره بو با بو خلواتی پیری یا عیبار که دزیلی بکا پیاو بو بکشه فیتنه بو بکا مشکلی بو بنید جا او نبودی باشتره والله اما نه بروان موعه با قناعتی من امر و یعنی اگر منال آوا بی خوا زوری خوش ویستو که عمر کنی داو پی
3: ما وسط جدی بودن زای چه سعیش من مالک اتی یاد الله بودن اتی بوده بلند دکتر یاد نتی که اگه چون پای گوره نیاوتی یعنی من اون پی نخوشه وام لیات هم مالک هنیش با خود آدم مترک
0: نه تواو تواو ولی گناهی انا گاه حق انتی بس رو تدا بد آه پی غمر صلی الله علیه و سلم کریم و کاک عمر بس بنام مسلمانی با خوا آه پی غمر فهمید لجوانی اسلام لجوانی اسلام و ایشیه که پیوندی به تو نیت داخلی تی آمکه یک هفته تو بچه کابر منالی نبی باش یا های خوی حز نگم نبی او بو نهاری منال بی او بو شو نکه او بو شو نهاری او بو شو دوم نهاری که تو بچه بس رو بقول
3: بخواب ما و سجاد هیچ من خلی همون جنب تو خوشه بخواب بقو بین زور نبی بلا بها تو پیایی که برای مقصد و یعنی کابر واز لینانه ما و سجاد
0: کورا این عبی اما خوام که به نبی جوان لیه مگره جوان لیه مگره بلا که تو او مشکلی تو نیه بقول تو حق نبی
3: بخواه
0: خزمه قد زیادت دکتر اي طبعا بتأكيد اگر بیداله بخواه ایلا بیداله چه حضرت ایسوس خزمه نو بیرکه و براکانی خوی
3: ما استجادش
0: ای بقربان چه آزاری پیغمبری در صلی اللہ علیه خزمه کنی خوی بقربان همون پیغمبر علی صلی اللہ علیه سلام
3: ما استجادش مگر
0: سر حدو چام کاک عمر جان کاک آراز
4: ما استجاد
0: سلام علیکم کرا سلامی خواله تو
4: تا قربانه
0: من تسلیم هستم. یا ربی خواست سرباز که که که عرض
4: یا ربی لجل میوهی
0: وای که چیز ترازی کن با خواست یه مرد دعای موفقی با جناب تانه که خواه لبلا مصیبه و دور تانه که خواه یه اومن لیه نسینه
4: بس مازگم لبا خواهی جوره خوش مهن همو تان با
0: خواست یه مرد دست و چایی همو تان ما چکین گوره تا بچوک تان بچوک تا گوره تان
4: بس مازگم
0: فرمو که که عرض گیان والا این بدانی سلام خواهی جورشتر من پیم
4: مینا
0: آن حتا سر حدیثیه والا هر زور جاکو مینا پیم خوش شکر خری که خلق اگر تو با نو اصلاکانی خو من دستان خوش بیو لاشتی چی زور زور جوان دستان خوش بیو خواهی گوره انشالله کورپی جوان تا پی عطا کهو انشالله نایی بیده مینا خر
4: دست
0: مازرگان نخواه موفق که که که عرزگیان خواهی گوره موفقت کرد خواهی موفقت کرد پیرامیر دی رحمتی رحمت لقبره که فرمید سیری که اما کرامت نیه خواهی چون برچای رون کرده تو دی خواهی وک ام پیاوه اها برریز کریمش اها برریز کن خواهی چون پرده لسر چایی لابر لسر چایی مش لعی بره چون لسر زمانی لابر لسر زمانی مش لعی بره چون نسل جوی اولا بل نسل جوی مش لعبه يا رب العالم خوي ما عبدي توين وما تي في أغمار اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفرمي يا بيراميد زور كم أميني نجو جماعات استل زور بي دياتا كان مزقو تي تياكز نجو ناك بيستو ما لبعز يشون الله مزقو تاك كاين تيكر وكا أي هوار لو ظلمة أي هوار لو ظلمة أي هوار لو غدرة أي هوار لو نحقية صدام روخان ام كايتيكا بخوا بيان عيب رنا حيوان تيكن بخوا رنا بيان عيب نبي يعني مريشكو قازو قال اتيا بخوكن بخوا هيز معنى عنيه زور بداخو زور بداخو علي حر هنايا كرو مزغوت جا كنيوش نبي لم رغي ان هاتي نو بار شنو شنو كان بام بيم خوشنيه هاتي نو كريكي جنجي جوان لمزغوت كا وتي باني رابو وتم كاكا قامت ابو بكم جماعت كين وتي ما وصل شاري نكين توزيم زين كزيه ثم والله كره كم هو دقة كتير فرق رو كسي جانية إمش مسافرين أروين وخوي إمش إلى كيسة شيء ظاهرا جا أجر نيش ما مبوكي وقامت ابو كم ناشي كي بقى إمل يراد جماعتك ما ممكن أروين إما مسافرين بروات أمي جماعة ما كريه كزنها باشا لشين أبو مولودي في غمر بو صلى الله عليه وسلم لجندي لم جنداني كردستان زور بداخو زور بداخو مولودی پیغمبر که علم که بچی با جماعت بم زغلا که من مالکی خو مبارک به مالکی خو استغفر الله چول به ویران به بس مالکی خو او دان به بلن لما لري فلان که نجو جماعت یان کر لازم به نجات به ای تو بو جوابی خو نه ای تو کفر می حی علی الصلاه حی علی الفلاح ورن بونیش با بختور بن مال لگوندی کابون هیچی اقصای لگل یک نکن هیچیشان ناچون با مزگوت لگوندی که که شش مال بون و تو او که کس نه ها با مزگوتی کس مقصه لگم کس مانگتو اگر یک مردو یک تنیم تیه چین بود دیه که ایتر خلق بانکه دیمه مسلمانه تیه اما اسلامه تیه ام مزگوتانه نازدار و جوانانه حیف دیه نجی تیه نکن بیان خانی خوشکم
5: ماما ساگیان سلام علیک
0: کورا سلام و سهر دو چان خوش که بر رزکم
5: با خوزار ماما ساگیان به زحمت برایکم لدور اولادت خواهد دعای با کندشکم خواهی قمار که زور به طاقته
0: خواه با خاطی اون اونو ناو جوانه خواهی کاری با آسان که بزودین کار پیتر شاد بیتو
5: یا خواه سلام دیم ماما ساگیان هر او برامانه زیاد لحد یعنی چون ساله لدور اولاد اما هر چاورین
0: خواه با خاطین اونو ناو جوانه که خواهی دلی تو و دایک تو خوشک و براکانی خوشک و بزوترین کاد خواه کاری با را پره رو بیتو
5: امین خواهی گم نگفت جمعی سلمانه ایشالا ما مستگیم دستو چاو خوش به
0: خوالی رازی
5: خوالی
0: را دایکی دایکم جا سیری کن عزیزه کنم سیم شعره زور اچی الان که که از این بیستومه واقعیشه فقین لناو مزگوتا کن فقیه کن نتیمو جماعت باشو ما مستثم این تو چون رودیه چی تسمین بری پیغمبر صلی الله لناو مزگوتا که خلق بخیوتا که باشو نان بوینه خواردن بوینه پیوستی بوینه نشی بو جماعت جماعتیش نکی براسی اما معساعتا براسی اما معساعتا سبینه من بری پیغمبر بیت دست اما جوان من بابا بریو براسی اما معساعتا انجا براسی زور خسیره باندا و خواهم نیوشن کلم مالاکم ایا ام مانی مولوده خل با گرتکیت با گرتکا آماده بیا گرتک خواه بلام آماده نیم چه نیوشی جماعتا که با جو زبانکیت که سنتی پیغمبره آماده نیه با نیوشی جماعتا که بس آماده بیا گرتکا که بخواه با عیبی نیه یعنی تو اسلامو بس با گرتکا که بیه اسلامو با برجو فاصلیا که بیه اینگه اسلام نوی ای بو بو او نتوانی بی بو بو امیع نتوانی بیم بله بو چی باشه لتعزیه که کابره سی سعا بو ریاوستی بپیو سی سعا نه پشتیشه نه قلچیشه نه ازاریه کچی نوشه کنسا کرسیه که تسبیحی که دو صدن که گره برده سیو تا پینج وانی که یجدیان تا دای خوینه الفاتحه اما چی سفاده بو چی واکن زور کم امینه نجو جماعت لامانتا ایکن خیانت ایسا چن امانت نماو الا بینی خو من بیام خسلا من لدم درس دنیا دیتی گینی جارم فیسبوک هر ابرو یا خو کس نکته بردم یان ای چیلیکن یا خو کس بز نکرو کس دانه خواب من پاریزی خواب من پاریزی برو اسنی شراب و قمار اصلا دو صد دفتر سی صد دفتر ادارن دو صد دفتر سی صد دفتر انجا اصلا زن افرتانی سیرون عرق خونو ازن افرتان فیرمون جگره اکیشون ازنن ازنن من دخوم لمکتب دا یعنی لحینی باوکانو دایکان نونری باوکانو دایکان دوی شن کسیان لمکتب که اگر تو جگره پی جگره اکیش اما مصیبت نیه کاتب برو اسینه شراب و قمار مال گرانه بی لشهر و بازار هان چون شد گران بو هان چون شد گران اکن ای چون باشا انجا کشتنو دزیو تالانو رو رو کشتنو دزیو تالانو درو کشتنو ها او الان چی والا فلان کس سی زلامی کشتو ماله با قرنگ جرالا چی والا محکمه ماشالله قلای قدسی با گرتیم بریاری دا ایدامی کرد جابه چی اعدام اوه بینی لقلا شاری قلا و مناره لا اعدامی کی بیهنی لبدر کی سرا اعدامی کی بیهنی للای قلای کرکو اعدامی کی اینا اعدام توی بیت جورو اعدام چیه نه ابی ام زلامس قاتل سی زلامی کشتوه زلامی کی سوتانو زلامی کشتوه چند کسی اصلا حکمی هی اعدامه بوي تبي زكنار عدامة أي بون مو بخيوكي مو خدمتيكي ما في مروف أي معنى مروف نبل كوشتي إكعته إيو برو دن بوي كخلق شي فيعو كوشي من بيشتو ما لخلق لقنج وتويتي كورا كاكا شي كوشم شان صالي كشمش من دواي برب أي شون أما خطرة كوشتنو دزي طالانو درو أو حر ليقره من خالك مخو عقبي كايو ببعض يكاد كسي كايو درو فرزة يا سنته برادري كي كهيا خو ما مصا خو حرمتي باريز كوري شي جنجي جوانا خو اي غربي باريز بعض يكاد كسا قال درون ام يعني اي دروكا الله اكبر خو انا اقرمته وا انا ولا فخر كيف دروك نو روشو برادريكم تكون عيبه ودرو ما كتي ما مصا يان درو فنتو ناي زادي أي مبارك النبي أبو فنا جوانا فنا درو فنا باشا زور عجيبة يعني زور بيشر معنا دروكا كخوا فرمي لعنتي خوالة دروزن لعنتي خوالة دروزن لعنتي خوالة دروزن يعني بيبرش الرحمي خوا بيبرش شفعتي في غمر هيج ني كشتوم أم دروزن أنا لنسي والله هر مسلمان دروك اينا مسيحي دروناك اجولك دروناك اي خواله قلتو اخجالت يعني ابو خادي قران عزيز علي خواس يعني دروناك علي عيسى كوري خوا دروناك علي عيسى درال سيدار دروناك اي دروتشي اي او دروني على امام ما في مروف حتشي ولاته ويران يكنو حتشي ولاته شر اجالت يا خستو ها ام دروني لا قال خوا ام دروني لا قال خلق ام دروني لا قال بيغمر ام دروني لا قال قران ايما دروناكن اوني سارزيان بركورو لفاسات اوني سارانا لخلق السلن اوانني علي حرخو مع النبي نامي كسي كهبي ها امي متفرقة تي دوري هي ها چن قراري بو اسرائيل در كر حسابي بو كر ايك نجغلي ها اخر قانونك يمش اوه اوكم سناتان اوه ابي بير بمحكمة محكمة يوري او محكمة كا محكمة دولية اي لام دولية ولا دول كجنية والله حساب بو كزناكا بأرزو يخوي لسوريا دا بخوا بيانشتا لتركيا شيا دا لإيران دا أوهمو دولتي خصوطا مشقته بحرين أردن قطر سعودية باكستان حتشي أوكرانيا حموي فتني سر أزوان حموي فتني سر أزوان دروناكا باشا كشتنو دزيو طالانو درو فقيرو هجار دخات الرورو فقرابة سر فقيرة فقير تياتشو دولمان زكاة نادا بإحسان ها على تشي كاكا عمانا دفتري هبو زكاة يدا جاكوة دفتر دو صد دفتر و هزار دفتر هزار دفتر هزار دفتر اگر زكاة با و یک شهر فقیری تیانه علی هر دفتر دو رقونی ویکه باشه ام هزار دفتری هی دور زربی که هزار دو رقونی وی حساب که باشه اما هر یکی باشه ای اوانی تر ای امانی ام خوان سروت و سامان زبلاحا امنگ ملیاری هیو امنگ دولاری هیو امنگ نازم کیلو آلتونی هیو امنگ آلتونی پی جیرا هوا اما ها تو سی ایسا دزی و کجاران نما ازانن او تا خلق با عشقرا دزیه که ها دبی ترشیاتا که بینن ام همو کیلو آلتونا بینن رؤیا خانی خوش کن تا در رؤیا
6: سلام و برکت و مام صاحب آرزو بام کردن در برازانی که پیوندی کل سوال اگر انشاءالله
0: بود جنابی شو خوش کبر ازکم
6: تاین و مام صاحب جنجر سی سلام و بیانی پیغمبری نظر
0: صلی اللہ علیه و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد فرم
6: پیغمبری خواهی گوانا با امینات بار حضار جنجر سلام و لسل جانی دی انشاءالله مام
0: صاحب انشاءالله
6: بسوش اللہ
0: و حرمت فارز
6: او تری زور به گرانی کنی از زور به قطعان کردی الان فلات تشکلانی فلکای آموزش گناهبار ابی و که دانا مانوس کیا؟
0: علی گرانی کیچی؟
6: وفي فلك بون من على قرآن كان زو أو شيء مثلاً على فلك بون ما فلك قال يا رياح مثلاً بون من على جيش تكشكلاني فلك قلت جيش تكشكلاني آه كشكلاني فلك يا وشيء فلك بوتية كنا عبار أبين يعني
0: مرانا كم إن شاء الله قونا عبار بأم مقصدي تعريفيتي بو برزي أولي يعني فلك چند برزا كردون چند برزا كردون زين قوري أمش أونا برزو بحرمته وصفيك وصفيك إن شاء الله أميدك
6: بدا دروي دستان خوش بي ما مستاجة دستان خوش بي بهيوة جدا شلعي بخير ما مستاجة
0: خواهي قرار حرمته فارزي خوشكي برزم خوشكي برزم دولمن زكاة نادا بإحسان دولمن زکات ناده ولی سعی کرد دولمانه کن. از این اما خطر چیه؟ خطر آواه که برای تعلیم قومی سالم ملاوشیال دست ویل رو. کسی که تی اخوان خواست مقدره میشه. ولی که آخه دفترم سوتا. ولی بیستم سوتا. ای پیشتر ملاوش آخه سوال تکن. از این چه ام بیست دفتر لکشو بود سوتا. کجاییه؟ درمانیه؟ مثلا این کره دوکانیه؟ چی؟ توشی مقدره که بیه ولی لپر ولی علاوه ولی پنجاد دفتری سوتا. زری دوصد دفتری لکو. باشه تو برابر زنگ 200 دفتر ته بو 500 دفتر بو 400 دفتر بو 300 دفتر بو زکات داده خو زحمته باشه دولمن زکات نده به احسان راستی نمینه زور ابي بختان او شخصیت برزانه بختان يم وکر بختان نه کړو دک عائشه بختان نه کړو حضرت یوسف مسلمان به جیل نبی آقای لبی بختان لونه یعنی هیچ معنی عینیه او پیانی که با شخصیت او افرتانی که با حرمت نابوت و ناشیرین یعنی که سبب زیره که دست کرده جوانه یه افرتی خاطر پال منو بختان یکم بوکا قصه که نرغا و نشرعی و نابجی خاطر پال براسی زور خطره زور خطره خواب من پاریزی خواب من پاریزی راستی نامینه زور ابی بختان دای کو باوک قدری لا کر نامینه کاک عمری بلا گور کم خوای گور رحم پیبکا خوای گور بلوتی خوی مناله باتی کاک عمری بلا گور یک دنه خفد نه خوی منالنیه برواب کله گرکی کی شعبی لم شاره لگرکی کی شعبی لم شاره دای باوک یان هنه کولانه که فریانه کچو کرکان کچی شو کریش اخری و علی کچی برد بخواه کچی کچ برسره لکر یا کور مرزون که که کچ که صالیحه برد بخواه کچی کچ برسره لکر یا کور مرزون که که کچ که صالیحه و نعمته کور که سالم نعمته که نه سالم هر یکی غضبن

0: مزگەوت جاد نوێژخۆنەکانەگەیان لە نوێژە نامێنێ هات و هاوارێکە یەکتریە فڕێن یەکتری لە ناو نوێژە بە دایبەکەی هێنێتە ناو جەماعەتەکەەوە لە پاڵخوای وە سێر دایبەکەی پێوێ ئەڵێ فێریەکەم ئاوا فێریەکەی باش کەس لە مەکتەبا قورئان ناخوێرێ ئەمە نیشانەی ئاخر زەمانە وادەی دەجال و فیتنەی شەیتانە ئەکر ڕەحمەتی خوا لەو قەبرە پیرەمێر ئاوە شاعیرە جوانی دڵ ترسی خوایە جوانی زمان ذیکری خوایە جوانی ڕوخسار عیبادەتە سیماهم فی وجوهیم من ئەسەری سجود باشە هەر لە دەموشاوێ دیارە کە ڕازگۆ و خواناس و خواپەرستە جوانی وشا ڕازگۆییە جوانی ژیان قەناعەتە جوانی عیلم خۆ بەکەمزانینە جوانی سەرمایە بەخشینە جوانی کچ دینە شەرمە حەیایە ئەدەبە ئەخلاقە جوانی کچ لوتسکۆلۆکردنەوە نییە برۆ هەڵگرتن نییە دەموچۆ هەڵگرتن نییە نینۆک دەندانە نینۆک نییە قژ دانە دەم قژ نییە ئەوانە بەدەفرەتەکرێن خاڵکوتان نییە لێو سوورکردن نییە لێو بەشفتەکردن نییە ئەو جوانی نییە دادەگیان خوشکە بەڕێزەکەن ئەمە هەمووی سنعەتی کوفرە بۆی هێناوی ئەم هەموو مەکیاجە هەمووی سەمادەی لە دەموچاو دایەڕزێنێ ئێمە مامۆسا هەموو لە مەکتەب ئەو بەیانی کە درەنگ خەبەری وا مەکیاجی نەکردە ئەمەندە ئیسا قێزی لێ هات ناشیرین نەکبەتێکە پیاوی شوێر بووە ئەچن من قژیان بۆیخەکەن دوایی کە کاڵە بێتەوە نازانم بۆیخ نامێنێتی لیباتەوە ئەڵی ژەنگی کردووە تو خۆ ئەوە چی بە بۆیخ گەنج و جوانە بیتەوە براژنم بە بۆیخ لێ ڕازیە بێت نەبەخۆە پیاوی وای بیانی بەژنەکە گوتو تێ بێ بچی لوتە ئەمەلیاتکە لوتە گەورەی لوتە بچکۆرەکەنەوە کۆرە بڵێ ئەخلاقە جوانکە کۆرە بڵێ حورمەتێ جوانکە کۆرە بڵێ ڕێزم لێ بگرە کرە بڵێ ئەدەبتیابێ شەرم کە شەرم ئەوانە مهمە جوانی کچ دینە جوانی کچ شەرمە جوانی کچ حەیایە جوانی کچ ئەدەبە جوانی کچ ئەخلاق جوانی کوڕ دینە جوانی کوڕ غیرەتە جوانی کوڕ پیاوەتی و مەردایەتی و ئەخلاقە باشە جوانی پیر تەقوایە پێغەمبەر فەرمێ سێ کەسەر خوا بەچاوی ڕەحمەت سەیران نەکەن پیاوێکی بە ساڵاچوی زیناکەر بڕوا بکە پیاوێک بە تەمەن ئەیوت خوا پەنامان با خوا پەنامان با ئەلەم بە دەرکی سەرا دانیشن کەوکوژی بۆ ئافرەت ئافرەت ناوێت لێو بڕوات تعلیقی لێن جونی پێن قسەی پێڵێن گاڵتەی پێکەن حەیف ڕۆژێ بە پیاوێکی بە تەمەنم وتم کاکە کورە شەرم کە لە خوا کە چێوی ماوەسا دڵ نامرێ چەکیشی دانابوو ئەوی دڵ نامرێ ئەی خوا جەڵدەی لە دڵێ با دڵ نامرێ بەو تەمەنەوە بۆ شەرەفی خەڵ بڕوانی بەو تەمەنەوە قسەی ناشیرین و ناڕەوا و نابەجێ بکەی بەو تەمەنەوە بچی سەی فلیمی بێ شەرعی بکەی خوا پەنامان با خوایە پەنامان بی باشە جوانی پیر تەقوایە جوانی هەژاری سوپاسگوزاریە جوانی لەش بەباری ئارامگرتنە مۆبایل هات سیلەی ڕەحم نەما باوکی کاکە ئەنەس باوکی کاکە ئەنەس باوکی کاکە ئەنەس سڵاو و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا لە جەناب خوا جەزای تۆش باتەوە باوکی ئەنەس گیان ناوەڵا خێری مزگەوتی نیە خێری جەماعەتەکەت بۆ نووسرە بەڵام خێری مزگەوتی نییە پێغەمبەر سەلا سە فەرمێ ئەوەیە چێ بۆ مزگەوت فەشەدو لەو بیل ئیمان ئەوەیە چێ بۆ مزگەوت گوناحێکی هەموو هەنگایە گوناحێکی لە کۆڵۆمبیا خێرێکی بۆ نووسرێ دەرجەی دەرجەی بەرزە بێتەوە ئەوەیە کە چێ بۆ مزگەوت بۆ نوێژە فەرزەکان بەیانی نیوەڕۆ عەسر مەغریب عیشا جومعە هەمووی ئەجری حەجێکی بۆ نووسرێ لە ماڵە ئەوەی تیا نیە من دست معجکم
1: خواهی گرفت
0: فرده اجمعین موبایل هد سیلی رحم نما قاسه هد زکاد نما دایی که محمدی برهز
2: سلام علیک برازی
0: علیک السلام دایی که محمد
2: سلامت بیا خواهم مستگین دست خوشی لیکم دست خوشی برنامه لیکم
0: خواه روز فیک
2: پیروز بایی منگی مولی وکم لمسلمانان
0: خواهی گوره حلمت پر خواهر شفاعتی صاحبی مولود که پیغمبر بیا برشمانک
2: سلامت بیا خواه ما مستگین به نسبت درسی مکتب کانه و درسی آین خانه اخیره و بو اوی اگر بیش فوتی
0: جوی پین آین بله آین یعنیه
2: جوی پین آین
0: بله
2: ام جایان دزما مستایک که هیچ زانیاری کی نیه لسردین
0: اگم لیه او بوم باز
2: کنیم ما مستایان کچکی من لمکتب نظر لپولی چند بو صورتی زوحان خوانده بو
0: بله
2: ما مستایک که خوانده بیو تو بی وزوحی
0: بله
2: کچکی منی او تو ما مستای او نخوانده تو او بلی وزوحا
0: بله
2: ما مساو تی تو درس خوین و تو بی بالا ایت دس خوش لیکردو
0: ای مالی آوی ما مساو که بیو جامو من لا پول یک دانی استبو بو اكو جوگر شاید معنی فیر کن ای اشهد ان لا اله الا الله تم بابا و غلط ابل اشهد ان لا اله الا الله کچیو ما مساو من هجا کوای تو کرب ما هجی چی بابا جا غلط با قرب تو نزای شاید من بی بل اشهد ان لا اله الا الله نو نکنا خونی تو ادغام یک کچی نه زنی بس من ایو والله الا من هجا و تو کرب من هجی چی بابا اوکی من هجا
2: ما مستعجلين بالنسبة لصلاحي شو أبو كروشم كلا مكتب بو كشو بول وهم جارية شو بو مكتب صلاح يكرهوا السلام عليكم ما مستعجل روج فيه تو متشي هم الروج هم صلاح صلاوة وتم ما مستعجل صلاح صلاوي إخوائه دي دماش برد عنيشة
0: بس زين يكروا تدروا بس زين يكروا بيت أبو تمام صار شيء وباش ای اون پیان خوش اومدی پارشیو بار روزی منیش با بزرگ که من سر زیر باری خواه خواه درگاه خیلی دیم کاتو و تو سلام علیکم یو مزگو تا و تو ای قربان پارشیو باش
2: استی سلامت بی نیوز شد نکه دعای خیری بکن بام او سلامی هر هی ما مستاکی تو ول هر کیو بی سلام علیکم نکنه تجور و دانه نیشه
0: دی خواه لو سلام و رحمتی خوی ایشوی مز بی برش نکه
2: سلامت بی اخوا
0: سر چاو
2: دعای خیر ما نکه دست خوش ما مستاکی
0: سر چاو سر چاو موبایل هات سیلی رحم نما قاسه هات زکاد نما درو هات سیق نما انترنت هات نوشی بانی من خو من خوش نوشی بانی نما که کملا دانیشت هم نوشو هینه که انترنت ها که بانی نوشو که اینه که دادم بینیو ما شوی جمعه یاله سی تسبیح صلاحات مال دیاری پیغمبر صلاحات نوشی بانی نکه الله اكبر فكه كان لمزغوت عن هنديكان اميانا لغير رزو حرمت ما هنديكان لمزغوت ناتش من يجيباني ما مساكه لمزغوت ناتش من يجيباني خلقي قال من الريخ بس لما تو مرر رو مشو تيتي درجه مزغو مني كم من يجيباني من بيانكم ما مسا اجازه انجا دفرمي شي سبحان الله رباحات بركتنا مع له بركتنا مع اخر ربا اخوي دادي ربا اخوي براشيدك خوش كشيدكم اعطوني لي بقص ای چون مدهت ابرو نما افرا حد سنوری تاو لگر ریزو حرمت ما او افرتانه حد بیا کلک جلو برگی لبرکر قیز لیتو حد قیز لیتو طریقه بیتو برتیل حد راستی نما اسراف حد قناعت نما حزبایتی حد برایتی نما بداخوا زور بدا فلیمی ترکی حد حرمت نما ازن اوانی که با تمنن اوانی که زیاتر دانیشن با دیاری فلیمی ترکیو اوانی که ادعای کردهاتی اکن اگر او کردان بلا و مهمه با چیه چن فلیمی کردی ترکیه نن دوبلاجی اکن کرده اونگا ترکه اونگا کردی خوشه ها اخر او اثبات یکا که کردهاتی تن بلا و گرنگ نیه اگر با تمثیلکانی علی افنی صد فلیمی ترکی با قربانی به هزار تمثیلی ترکیو ایرانی با قربانی به اون فیلمی ترکیو این لیدن هی کردیه که لیه نادن وستا اسماعیل
3: سلام علیکم
0: برای سلام سرحدو چه هم وستا اسماعیل
1: خواهی
0: خواهی گوره لطور بیو لکرمدانیش لک جنابیش برا برزنگم خواهی گوره توش لگل حضرت اسماعیل حشر که
1: یا خواهی ما مساجان سلام رزمه با من بازد لکرکو که ام جارت دنگی نبو
0: بخواه دنگی نبو دوله جیانی خواهی گوره بکر سلامت بیشه
1: یا خواهی لشی سر بی لگل توی ما مساجان
0: لخزمت تا
1: اما زود ما بمرادی محراب آتری توانی همون پیان شمیه شارانی جنب
0: سین اما خزمت کاری اوی خواهی اوش من لینه سن یا که که اسماعیل جان
1: یا خواهی شمو لیسا ما مساجان والایی وطم لگل جنب ساعتی آتشاکان دعای خیرم بو کن نام نسی و بو حضور کم ایشالله نام بیتو
0: دی خواهی ناو که بیتو ایشالله خواه دعوتی که که اسماعیل که بو کعبت الله شریف
1: الله دعای خیرم بو کن نام نسی و بو کن ایشالله دعای تو
0: مطمئن و ناو جوانه که خوی
1: دعا خیلی
0: باش من
1: مکن خواهی گلشتان
0: ساخه ما مساجد خواهی گلتان شما فکر ککر اسماعیل ککر اسماعیل خواهی گلتان بد پریزه که تکن من تاو من بحجتی گلو دل دنگی نبو خواهی گلتان لخواه دعاکنی سلامت بی انشالله بیوی بی جاریک فرموی بینیان دمین ما دیار شونیو جاکا الحمدلله و بر رجوش امرو موتی جاری وید دخوام توزی درن خبرم دبیتو سنتی که کش قیلوله یا کپیاج نیوزینیو رو دخوه یعربی خیلی خیری بی اگر لو خواه پارین و صحت و تندرستی اویشو بیسرانی خوشویستیش باش بی انشالله کاتکا براین کنترل دفن کرد نما خواه برکت خواهت کات من برکت خواهت عمر من عقیبت من بخیر بی هم لفیتین جیان هم لفیتین مردن خواه من پرزه خواه شوی نخوش کام من خواه رحمه ساقی تکسی کام من کام ساقی اطمیل کام من کل مقدرات بیان پرزه برکت خیلی سروتی زراعی من برکت سروتی آجالی من یا ربی خواه ترسی خوب خیلی دل من ویلی گناه دور کنو لبی شعید خواه او منالی نمنالی بری خواه او منالی نمنالی خواه منال بی بکاک عمر خواه منال بکاک عمر خواه منال بکاک عمر به بیسرانی خوشیست اوانی که منال یعنی خواه منال یعنی بیتتو ناو جوانا کانی خو خواه شفا بو که کمال جاب نیری یا رب العالمین بو خاتی گوری خود عظیم بو دایی حج اماج بنیری بو نخوش کن من بنیری بو منالانی که که حمید بنیری یا رب بایین کمال خوش کرو آبان هن لجبه بار آنی لخسخانی شیر پنجکن اوی لخسخانی اوتیز منالی یعنی یا رب بایین اوی منالی نمی خواه منالی بره اوی نخوش شفای با اوی جیرای بوی رزگار که مشکلی بوی حل که قرضی بوی دفعه اوی کریچه درگای خیلی لیب کرو رحم بر ریسپیا کان من بگنج جوانا کان من بمال منال من بدراوسیا کان من بم نعمتی امن و آسایش خواه پیما روا ببینی خواه لم نعمتی امن و آسایش بیا بشم من نکی و کو بیا بشم نکی بشم من بپریزی آنیشی که پریزی امن و آسایش خواه بیام پریزی یا ربی خواه رو مام کیت خیر پس من کیت شر خواه رو مام کیت خیر پس من کیت شر او دست پاکی ل ملاقات چای ل مزگوت ل مکتب ل خسخانی ل فقیر ل نخوش ل دامه ل رادیم حرامه یا ربی خواه چای قدرتی تیت عنا برکت خاطر سر برکت خاطر عمر تن ل بلا مصیبت انشالله بدور تن کن اوی جمالی گر خواه جوی ل بگیری اوی خوشی دی خوش رو بیا اوی رز مالی گر رزی دی بیا حرمت مالی گر حرمتی پریزی ل بلا مصیبت از آسمان بدور مکر رحم بس پرسیانه این رادیو محراب برای کنترل به بیسرانی خوش به حاجی پشتیوان که خوال دنیا و قیامت پشتیوانه بیه خوال به هر قصری که بیوینه و بدروس که او خوش که برایانش که که عثمان حاجی روال که که حاج عمر امانه که دلسوز و خمخوری ام رادیوین اوانی لبرجکانی یرمتی ماندن اوانی که دز نانیان بر رومانه و با ایشی ام رادیو خواه دز بر رو تانونه نیا اوانی یرمتی معنی ها با مادی خواه برکت خاطر رسان اوانی با معنوی خواه معنوی تان برس کاتا یا ربی خواه رح با بیسرانی خوش دایی که که که کچر که که عمری برس که دلی خوش یا منالی بیتی که که ارازگیان بیان خانی خوش کم او کوریان لغریبیا یا رب العالمین یا رب رحم بغریب کان مام کی خواه رحم بغریب کان مام کی خواه رحم بغریب کان مام کی ام برای که ام برای برزه من خوش که داده بیانه خواهی گوره با دعای کو با خوش کو با کسو کاری شادی که تو با خاطر اسم اعظمی خود درگای خیری لیب که تو روی آخانی خوش کم خواه حرمت پارز اصلاو لبازیان باو کی که انزگیان خواه حرمت پارز دعای کی که محمد وستا اسماعیل خواه لبلا و مصیبت با دور تان که خواه نایو که اسماعیل دعوت که بو حج انشاءالله ناو که بیتو سلام لمن بهجت لکرکوکی برجولی چای کردن لحولیری پایتختی کردستانی هولاکو بزین لدهوکی کی بوکی کردستان لرانی و قلازی و لکاکا توانای جیان لبرگو مرگو بری مرگا لدعا و لکاکا امیر جان و امام ملا مخدید جان خواب تن پریزه بخاطی نو جوانه کنی خوی سلاو لهمو شهر زور سلاو لگرمیان لکلار کفری لسمود لدربنی خان لرزگاری یا رب العالمین سلاو لهمو شهر زور سلاو لهمو گرمیان و قرداخ و چمچمال و شهر باجر یا رب العالمین سلاو لقرداخ یا رب العالمین سلاو لشهر اسلمانی شهر روشنبیری سلاو لشهر کرکوکی برجولی چای کردن يا ربي خوا برحمته وبركاته خوي توك معك يا ربي خوا ألم ما عند أهم خير وصدقات ربي كما دفع بلال سر قوما سر مال مال سر مال سر ولاته كمان خوا ولاته كمان لفيت نبا دورك يشيتي وبرعيتي وخوش يشيتي ومحبته ويقرزي وتبعي لنا أميلة أدروس كي هل كان دوصوصي أميلة خوا موفقي كي هل كان دوصوصي أميلة خوا هدايتي بي إصلاحي كي تشاشي وشي تشاقنا بخوا رواني طب العليكي كي ومحتاجين مرد مانكي ومحتاجين مرد مانكي خوا بحرمته بشي نيسان بحرمته بأدبه تشاو بيسو دس بيسو زمان بيسو شاول بيسو خیانتی خیانت کردم من پریزی رحم به گنج کردم به معلوم نال من به درسی کردم من نیوش کنه کردم من که مزگوت کردم من آودان که یار به ترسی خوب خیلی دلمان وی امری بی امری تو رکین آمین آمین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و با گیانی پاکی پیغمبری عزیز لا یادی لدائیگون دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لیبه.

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. صلاة ورحمة وبركات خواي قورتان لبيت خشكو برا عزيزة كانم بسراني بريز. خوش حالم لا ألقيك نوي برنامكتان برنامج يانسازي لالقیج مارا سطو چوار همین ده و دیداری برستان شاد دبموا. سرطا داوکارم لخوای مهربان، ملایک من موفق، سربرز، روسور، دامزرا و راوستاو کاد. خوای گور قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهینت. عاقبت خیر مام کاد. لهم درد و دا و نخوشی و نخوشیک بمن پارزت. دوال خوای پروردگارکین ندارکان داراب کات، بخان ولانکان پیان عطاب کات، قرزگارکان قرزیان نکل کاتو، نخوشکان شفان ببنیرد، سنگلکان روسی حوصل گیریان بنصیب بکات، لکران و لکچان، اوی کشو گرفتی هی بوی چار سر بکات، اوی دور غلاتا بکسو کاری شاد کاتو، اوی زندانیا خوای گور آزادی بکات، اوی چو ساوی خواهی گور رزگاری بکات، بتابتی مسلمانان دبور مال رواندا، لصین، لهندستان، لهمو شوینک او دنیا، لهر شوینک ظلم مستمک لسر مسلمانان هی، خواهی گور کتایی پی بهند بخاطی لطفو بزهی خوی مسلمانان سر بخات و دجمنان دینه که لنا ورد. خوشوی سانم، بردوامین، لدرجی بابتکان من سبارد با، وانا كان يجيان امرو لبشي پنجاو شوار همين تاين و لا خزمت ما مصاي برزو خوشو اسمان ما مصاي قورو بخوا صلحاو دكتور مصطفى سباعي ازاران رحمتي خوالو يشولا ما مصاي برزو كان يدريش ليكي كلوانا كان يجيان دا بتايبتي كومالي خالي داري كدوا لدوشوينو حال دا لدوشوينو حالو بار دا اگاما لخوما بيت جا ليكي قلوانيا عليت لدو حال دا بگري لحتو حالو دا لدوشوين دا بگري اكام اگر طاعتك لدستشو عبادتك لدستشو بگري بساريا براسي اوه شويني گريانا و اگر سر پیچو گناهك کسواری ملد بوبو هاش اویلی دور کوت بو جاری کتر هاتا و یخی گتی تو لم دو حالا دا بگری یعنی لحال هک داکا عبادتی کد لدست اچت پرستشیک و طاعتی کد لدست اچت فرمانی که خواهی گوره که فرمانی پی کدوا سر پیشی تی اکی تیابلی لدست اچت و ند کدوا انجام نداوا نویجی بیانی لدست چوه، نویجی اکتر نویجی کان لدست چوه، روژی مانگی رمزان لدست چوه، کارو خیره پیویز بو انجام دهی، انجام نداوه لو حالو بالده بگری، ولکاتی که دا کدوچاری سرپیشیو بفرمانی خواهی گوره ابی لو حالتش دا بگری. هروها لدوشوینی تر دا دل خوش با، دلت بدوشوینی تر خوش بی، چاکه اک کبوت فراهم هاد بیکی، یا دلت خوش بید. چاکه اک، خیر اک، کاری که باش، که فراهم ها تو انجامی بدهید، لویه دلت خوش بید. خیر اک، که بوی بانک کرایت، دعوت کرایی بو کاری که خیر، بو مشروعی که خیر، بو هنگاوی که خیر، بو پروسهی که پرل خیر. لو دو حالت دا دلت خوش بید، یعنی تو شایستهی با کاری چاکه. یعنی خلق عملی پیت هیا. یعنی لایخوای گوره، تو پسندی انشاءالله. لدو حالو بارش ده پندور بگره. لدو حالو بار ده پندور بگره. لکاتی که هیزی ستمکاریک بای گوره پشت یشگینه و دیک یشگینه. علاوه ده پندور گره. اما بتایبتی بو امانی که استا حکم رانی اکن لا عراق و لحرم کردوسان ده براسی ابه آور بدن و بو اوانی پیش بگن. ابه سیدی او ستمکارانه بکن که میجوده كاتك اخوي جوري القران في ما فهم يقول سيروا في الارض بروب قرن بسر زويا برون بقرن بسر زويا زانن
اوانی پیش ایوه لیو به هسترو و ده صلات دارتر بون بلان خواهی گور اللعی بس ولی لکتر و فرمیو سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهیم کواته براسی ابه لا سرنجامی اوانی که پیشتر ظلمیان کدوا امانی که استاد ده صلات دارن و حکم رانن براسی پیویستا درز ورگرن پیویستا پند ورگرن خواهی گوری هیزی فرعون تکشکان نمرود هامان هیزی صدام حسینو هیزی شای ایرانو هیزی زین العابدینی تونسو حسنی مبارکو چو چیتری تکشکان هر و حالکا تک داکا خواهی گورا زانای که خرابکار عالم فاجر هر دل سر روی هوا مالید علیوش دابند ورگر یعنی آگا دار بن وشیار بن لو دو حالات ده یکمیان که عرضم کردن که کاتی خواهی گره پشتی استمکاری گشگینه ده صلاتی لی اصانه توا و تابتی ده صلات دارن پیویسا پندی لی ورگرن چون که هیچ تیک تاثر نامینه تو بو انسان هیچ ده صلاتیک بردوام نامید لبروا پند لی استمکارکانی پیش خواهیان ور بگرن و توش لهر آستو حالك ده هده صلاة ديك تايا راسي السيدي حالي استمكاران كا لبچوكو لقورا كا استمكان بردوام نبوا حالي دوم كا عرضم كردن زاناي كفاجر كخوا بردلس الروي هل أمالد وفصحي أكاد لنا وخلقا ألم دو حالتش ده براسي بيبستا هندور بدوي كواتا أزيزان جیان هموی پنده پیویسته آگام ملی به دو حالو بر درجه پیمده چطه که دو حال دیت پیشوه دو بر دیت پیشوه درجه با دو حالو بره مده یکم یعن کاته گناهیک تاوانیک لگل خواه که گزری کردو تی پری او بردوام مکه واتا گناه که بردوام مکه کاتی گناهک دیت پیشو گناهک کت کردوا توشی گناهک بوید لبی امری خواهی گورا لشتک خواهی گورا نهی دیت کردوا آلو گناه دا وریابا بردوام مبا والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا تسور نين درجة بيدري قناه تاوانا كان نين اواني كبوشي وين ويقور التوبان لورق بي ويقور درجة وكلوبايان برزكاتو كواتا لحالك دا كتوشي قناه تاواني قبيت درجة بيمدا زوكو تاي بيبنا دوهم يان تاتك چاكي كالقل خلقي كردوتا او چاكيا بشيويك كردوتا اتر اونا باسي مكا اونا ناوي مهيلا اونا دل سري مر شاكيك كردوتا اتر لبير خوتي بروا اونا دا ميلي روا چونك براسي كاتي كتو اونا دا ايلي توام او خرابكي يعني كشاكيك روشتو تيبريوا تو اونا دا ميلي روا اونا دا لسري مر لدو حالو برده پشیمان مبه لدو شد پشیمان مبه لجیان تا چاکه کردن لگل هاو رو هاو کارانت که پی نزانن با اوانیش پی نزانن بلام تو پشیمان مبه لو چاکه کردو تا بیه بخوای گوره خوای گورش ان الله لا يضيع اجر المحسنين خوای گوره چاکه چاکه کاران و ناکه كواتان لباريك دا لحالك دا كشاكت لقل او ريو هاو كاركانت كدو بلان بي نازانن فشي ما نبالي دو هم بار حال لبرديد لكسانك كسبلو لبرچاو نبوبون كاتتو بوراويد لكسك هلا يكي بران بر كدوي هلو يسيكي ناشريني بوا بلان تو كسيكي لبردبويد لبران بريا الو كس لو حالتش دا تو پشیمان نبرو چون که لبودهی شیمو صفتی گورکانه اوانی که
والعافين عن الناس وافرمي والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أولا باس شيئا فاسواني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يشبر كبكن هل أبكن لبدا سيناني رزع من دي خواي قورا لبدا سيناني لي خوشبوني خواي قورا لبرو كاتي كتولي برديت والعافين عن الناس أو براسي لولي برديت فشيمان مبرو أغشي بران بركانشت بين زعلان لدو حالو شوين دا شماعت مكا لدو حالو شوين دا شماعت مكا يعني پوس لما دا برانبر بواني تر يعني حاها چون بلي بخوش حالي خود در مبرا لمردني دوجمنان دا قاعت دوجمنك امري شماعت مكا روشتوا سواسي خواهي گوري لسربكا که ظالمه کتایی پی هاتوه در دجمنه نیاره کد دجه کد کتایی بر جیانی هاتوه لگه یه شماعت مکه اگر لوا بید دوهم بمرابونی هیتا درابه اها جاری واه ام باسی حسودی دیره ام راسی یعنی کسی که خواهی گوری هدایتی دا ولا توشی گم رایی بوا همیشه دعا خیلی بوا که خواهی گوری هدایتی بداتو خواهی گوره بیانه تو سر ری راست یعنی شماعتی پیامکه که لهیدایت لای داوه در ری خواه لای داوه لدو حالو برده خشوع و بیدنگید لبیر نشد لدو حالو برده خشوع و بیدنگید لبیر نشد یکم برای کردنی ترمیک تشیع جنازه دکاته که تو برو کسر گرسان روید راسی به داخل خلقی استان كبرو قرصان الرن لناو سعر كان أطنبيل كان قراني ليدن قصا كان بدو جنازه كون نسر قرصتان خريكي ناشتني مردو كان أو ترما أنيجن كتسيري كي جغراء ششنو أكو نقصا كتنو دنيا ويستيو تجارتو بازرگاني لسر قرصتان كاكا أو شوين شويني بيدنية شويني قصانا كردنا شويني خشوع وترسا ابي بيدن ويت اقل ليبت لبروا لو حالة دا كتلميك بريكا كتلميك انيجن لبي عبيدن بي لبينيني كارسات ورودا وكانا ايبا اخزام ومالرزيك هاتوا يعني رهيلو باران وترزيكي زور بخور كالواني مترسي جوري بدوا بي عالبي دا بيدن بي خشوع بدقريت پیغمبر اخوان صلی الله علیه وسلم رکعت کاکا بایکی بقوت بهتای رنگی مبارکی زرده بو لبرو ناکره لو کاتا ندا یعنی هیچ دانش رکی بلکو پیوستی با خشوعا لدو شوینش دا کم ترخیمی مکه لدو شوینا لدو حال دا کم ترخیم مکه یکم لپارستنی تندروسی خود کم ترخم مبلد پارستنی تندروسی خود اگر لتندروسی خود بید تندرستی خود پارزگاری لیب کن پارستنی مدعیتی جو امیرید اوش مروعت اوش لدست ندهی اوش فراموش مکه لدستی مده مردعیتی خود جو امیری خود مروعتی خود مرد با مرد با لگل بران برکان ده لگل دور برکه ده لدستی مده برو براسی مردعیتی گرنگه قد لبیر نشتو لدوشوین در رزی لیب کن لدو حالو با در رزیل با خرجی و بخشین لسر پیچی خوا لکاته که کشتگ پاره بو سر پیچی فرمانی خوایا لکاته که مشروعه که مشروعه که به امری خوایی تیایا ریگری لدینی خوا اکری با کبلاو بیتوا تو لو مشروعه بجدار ما با رزیل با چلوک با دینارک درهمک سفلسک لپیناوی سرپیچی فرمانی خواه خرج نکی وریابا اگر لیبه ولخشته کشته که دوام یاد خرج کردن لشته ده که سودی نیه یا که پیویز نیه لبش ها رازی با یعنی شته که پیویز نیه ایتر چوبو پاری تیه صرفکی براسی ابه لو بارش ده لو حالش ده ابه رازی نیبکی که وقتل سرپیچی فرمانی خواهی گوره رازی با که پاره صرفکی که شد بخرج بی که تمنی خود که قصه خود که توانه خود بخرج بی له بفرمانی خواهی گوریا لویا برزیل با وریابا دو همیانو کوتم
شتێک کە پێویست نییە پارەی تێخەرج مەکە. لە دوو شوێندا خۆت لەبیر بکە. کاتێک لە حضوری خوا دەوەستاوی خۆتت لەبیر بشێتەوە کە تۆ ئێستا تۆ چوویتە بەردەمی خوای گەورە تۆ چیت لە بەردەمی خوایەکی عەزیم و گەورەدا. ئالەوێدا خۆت لەبیر بکە. تەسلیم بە خوا بە. بدوێرەوە لە خۆشەویستی و محەبەتی خوای گەورەدا. دوو لە کاتی بە هاوارە و چوونی کەسێک کە داوای فریەدڕەسی دەکردویت. ئالەوێدا خۆت لەبیر بکە. خەمی ئەوت بێت. ئەو ڕزگار بکە کە ئەوە زۆر زۆر گرنگە. یعنی کاتێک خەڵکێک پێویستی بە دینارێک بە دۆلارێکی تۆیە پێویستی بە یارمەتێکی تۆیە ئالەوێدا تۆ خۆت لەبیر بکە و یؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فرياد رسي كاسك داوي فرياد رسي ليك بي لبي داخو دبيبك بو أوبرو كاربو أوبك أو رزقارك يا رب عبتا كمان ما بيتي أو كما وتو إن شاء الله بو القيدات يدانين بو ويبا أم القيمة دريجة بينا دي يردا كتايب القي أم جارة أهنين حتى القي كدرو كاتي كدرو ديواني كتر أمو لايكتان بخواي لسبيرين كاس بعد زاينكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لرادوی محراب و برنامه جیان سازی لا آمد و پیشکش کردنی برز ما مستا صالح سعید پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
1: لیادی لدائق بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوان بون لسر ریباز پیروزکی دوپاد دکی نوا بلدائق بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مانا جوانکانی برایتی و پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدائق بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه

بلاوی خواهی بخشندی مهربان رود و صلاح و رحمت بسرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه وسلم خوشویستانم لالقکانی رابردو لزنجی لباسی که لخزمتی اوی عزیز و خوشویستابوین بپشتیوانی خواهی پراردگار امروش لالقی کترو لبرنامه کتازه لخزمت تانا لبرنامه سرنجی کتر خیلن سر او باسو بابتانی که پیوندیان بجیان و پیوندیان به پیغمبراتی پیغمبر اوی صلی الله علیه وسلم اما زور جاره چین خزمتی سیراد چین خزمتی جانلامه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بلا ما ببزانین که تک اچین بردم جانلامه پیغمبری خواه اما پیغمبراتی لپیغمبر وار بگرین یعنی محمد لناو موجوده پیغمبر لناو امده و تا پیغمبراتی لناو امده بتوانین درکی ام بابتا بکین زور گرنگا بتوانین پی پی برین چون که پیغمبر هاتوا بو سردمی که میجوین هاتوا بلکو بدری جایی میجوین رواتی پیغمبر هر پیغمبر و پیغمبراتی لناو امده دیتو دست چید زور جا دیو میجوی که پیغمبراتی اما کاته که چین خزمتی درکی زور بابت ناکین زور شده کاته کالویسی لسن نکین و سننجمان لسری نبه ناتوانین پی پی برین بلام اوی که بندل خزمت تانا امرو عرض یکم و پیشکش یکم سرنجی کی تازه و سرنجی کی نوی لو باسانی که پیوندی با پیغمبراتی و هیا آیا لم سردمی تکنولوژی آیا لم سردمی پیشکوتنه لم سردمی جنجالی اون بونه دا لم سردمی تاریکستان دا تاریکستانی مروف تاریکستانی کسایتی تاریکستانی انسانیت چون بتوانم پرزگاری لحوی و شناسی مروفونی خوم کم چون بتوانم لب سردمه دا کسایتی خوم شناسی خوم بپارزم چون بتوانم لم سردمه دا درکی کسایتی خوم بکم واتا پارزگار درکی بکم و پارزگارشی لبکم زور گرنگ با من با تو بار کسی کسا گوی بیسی ام برنامه ابه بزانه ایما خواهی پروردگار درستی کردین به انسان درستی کردین ممروف یعنی مروفون گورترین مدرک و شهاده پی مندراوه انسانیت گورترین شهاده وربان گرتوه گورترین رزه که خواله امیناوه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واتا ام رز من لبني آدم گرتوه ولقد كرمنا بني آدم يعني لچندين شوانا خواه پروردگار پاس لما اکا بلا من سردم اکا که تکنولوجيا گشتو تا او پری او جی قدرت گشتو تا او پری کتایی که سلولکانی بزاندوه که تکنولوژیا خری که همو من اون اکا چون کم کمن لم سردمه دا اون نبم چون لم سردمه دا کسایتی خوم و شخصیتی خوم بپارزم زور گرنگا من لاکم و بلای سیره و جانامی پیغمبری خواهد صلی الله علیه و سلم ولی استاد او تو مانا لهمو کات زیادر پیسی من بپیغمبری خواهد پیغمبر هاتو او دیو معنی و روحی من پشان بداتو جاری کتر هاتو او کسایتی و انسانیت من بو بپارز حوی و شناسی مروفون من او مدرک و رز و مدالیای که پیمندرا و کنای مدالیای مروفونا پیغمبر دفرمی آگاتان لیه بیه

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده لا آماده و پیشکش کرنی برایس دکتر حمزه خلیفه پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

رادیوی محراب برنامه ناوجوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: يعملون.
1: برنامج شرح رافينا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار. لم برنامج دا برز ما مستعمل احمدي قاميشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خوي جورو پروردگار شرح رافدكا. برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاوی خوای گورتان لسر بیت بینران بیسران ده شونه دنگ رنگ مان ده بیسنو ده بینن خوشحالین که زاری چی تر هاتین و خزمتان لألقي تري برنامي لساينا وجوانا كان لساينا وجوانا كان خواي خود بناس أي مسلمان بيويستا خواناس خدا بناسي وكو خوي بو اوي جوان كبيناسي شاكتر عبادتي بكاد جوالي بكاد زياتر خوشي بويد بو او عظمتی او الله بو در کوید که او سزده بو دباو دی پرسته بو او شریشی بو قرار نده بو او که ذاتی الله فریامان کوید بو یا هر زارو در چین خزمت یه چگل ناو پیروزکانی الله جل جلاله که خوای گوره لرگی فرموده و نوتونه نای بو ایمه عشقرا کردو دیار نای تریشی هیا که بهشتوی تیو لبر حکمت لن برنامه دا لخزمت اوی برریزا دا چین خزمت دو ناوی گورو برریز اویج ناوی الكریم الاکرم که هر دو چان معنی که هن لیگ نزی که هر دو چان لکرم و هاتوا الكریم واتا برریز و بخشنده الاکرم الاکرم اسم تفضیل واتا زور برریز زور زور برریز الكريم والأكرم هردو كان لكرم وهاتوا كرم ورس الكريم دو جار لقرآن دا هاتوا كلآياتي خواد فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان أو تشتيب توي مغرور كردوا ببروردگارد أو پروردگار شاكي أو پروردگار بكرمي أو پروردگار كريمي كوا توي دروز كردوا الذي خلقك فسواك فعدلك توي دروز كردوا ريشي كردوا جوان بو اواند بيوفا اي انسان كتو برانبر خدا اوا مغرور دبيو اتا عيناكي ما بس ما لده ناوي الكريمة الكريم واتا بريزو بخشنده بلام امزارا ويا كو كروي همو صفات جوان کانه کو کروی همو جوانی و چاکه کاریه نک تنها بخشین و سخاوت بلکو هموشت جوان کانه وقع علماء فرمویان کل صفت محموده تسمى کرمن همو صفات جوان و چاک و سپاس کرو کرمه الكریم واتا همو صفات چی برز و بخشنده که دو جار لقرآن ده نوی الكریم هاتوه ولفرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي كريم هاتوا كفرمويتي إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم پروردگاري ايوا خدايك كزندو وزور بشرم بحياو كريما زور چاكا كارا زور برزا زور بخشنده كريميكي بجوريك خداي تبارك وتعالى كيستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا رواه أحمد دفرمي خواي قورا شرم دكا كاتي بندكي ليدا بارتو دست برز دكاتو بو خدا ليدا بارتو شرم دكات كدستكاني بس صفري بجرتو دست بطال بجرتو إلا خواي قورا والامي لذاتو جا چب عبادت چب توشو قيامت چند معاویه چی تر خواهی گوره او دستانه که او بنده برزی کردو توا ببطالی نای جره توا اگر براستی لخواه پار را به توا اگر نانکه حلال به اگر بدلاو به چونکه اگر دعا والام ندره و خلال یکه یعن لتو یعن لدعا کد زعما بسمع لم فرمودية أو كريمة إن ربكم حي كريم خواهي قولة زور بخشندية زور سخية زور برزة پاشان پیچواني الكريم لئيمة دول روتان اللئيم الكريم متمان يعني برزو بخشندو چاك وخوان صفتي چاك عكس كريم اللئيمة اللئيم وعتا كسي چي خراب كار وعتا كسي كروشتا خرابا كاني تيدا كوب بيتو كسي چي بيوفا كسي چي تو چاكي لقلق او خرابا لقلتك وشي الكريم عكسكي اللئيمة وكل شعري متنبية هاتوا كدالي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد أجر تو رزي إنساني شاكد غير أو كردد بملشي خود يعني دبي بخاوني أو صفة جوانانيك أو هيتي أو كريمة بخشندية سخية كسيشي برزة محترمة بلام كسي خراب دول الروتان لئيم وإذا أكرمت اللئيم تمرد إنساني لئيم خراب كار أجر رزت غير أو ليت هلا جريت توا أو دلاء بوي رزم ليت غير ليم دترسي إيشي بي إم إس أم جورا جمانة خراب أنا بوي دائما هر كسا كاتي كرزي لكسيك دغري بقدر خوي بزانا شيل يدورشيت توا أنزل الناس منازلهم هر كسا بأندازي خوي رزي لي بقدر بزانا شيل يدورشيت توا إنساني كريم إنساني برز إنساني خاندان حتى زور رزي بقري كما چون که لبرانبر در اوی رزد دگری توا او گمانی خرابت پیه نابا بلا میسانی هیچو پوچو دوله رو تان بودالا که رزد گرد او خویلی دگاره لیر داما بسما کلمه الکریمه که عکسی کریم اللئیمه وطمان الکریم یه چکل نواپی روزکان ذاتی الله جل جلاله و تا زور بر رز و بخشنده خوانی همو صفت چاککان خدای گوره کریمه وشيء الكريم دو جار لقرآن دا هاتوا ولقال أوجد يشي جيتل لو ناوبي روزانا كهاوشيوي أو ناوية الأكرم الأكرم واتزور بريز وتمان اسمي تفضيلة وكو حسن أحسن الأكرم كريم أكرم أكرم واتزور زور بريز أوش يكجال لقرآن دا هاتوا كده فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بخوانا خداي پروردگارد بناوي خداي پروردگارد أو پروردگاري كأكرما كزور برزة بوية إنسان دائما كخواي قولة زور برزة بيتو زور زور رزي بقري أدب لقال خواه قلي قلي قورة بي قلي جوان بي چونك مادم ذاتي الله أكرما كريما دبی توش برانبری زیده کریم بی برز بی چاک بی ادب لگل خواه چاک و پاک بید ادب کش اویه که اطاعی الله بکی جل جل خواه مخواه نبینین خواه من نبینی و بلام چیه ادب که اویه که اوترا الله اکبر که اوترا شرعی خدا یعنی ادب لگل خواه دبی او بی اطاعی بکی خوشت ببی او نیبلو الله هر ناوکان دزانم یعنی هندیک آیتم لبرا دبی شریعتی خدا زیب زیب کیم بویا اکرم و تا زور برز زور رزدار جا ام ناوانا ناوی الكريم و ناوی الاكرام اما شو نواری لجیانی ایمه دا زور بجه دیلی یعنی دکره انسان هر یه چک لو ناوانا کصفتن او صفتا لخوی دا بینه تا دی کمو زور بو صفتا جوانانا خوی برازینه توا چن خوشکتو ناوت کریم بی کسی چی بخشنده بی کسی چی سخی بی کسی چی خوان روشت جوانه کن بی خود راسیه در درست نیم منعلاکان من بنین کریم دیبلن عبدالکریم بلا میسته عبدالکیلی دکنو وکو دیبل عبدالرحمن دل او رحمن عبدالکیلی دکاتو خود دیبل عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالکریم بلا میسته او نوانه بشه چیلی دکنو چن خوش عبدالکریم بی و بلا براسی عبدالکریم بی عبدی چی باعش بی عبدی خدای خدای کریم بی و توش خاون کرم بی خاون سخاوت بی خاون روشت جوانه کم بی چن خوشن عود رحیم بی و کسی چی برحم بی اسم و مسمای مطابق بی چن خوشن عود عزیز بی و کسی چی خوشویز بی کسی چی ده صلات دار بی خوش انسان او ناوی که لین راو لگل معنای ناوکی گنجاو بی چونکه اصلا نایی به ناوروک منظوره کبرا ناوی شوانه و لجانی مرشی نبین و شوانی نکردوش جا خوانو نتوانه ساعت باشه خبر رو لبرو نایی به ناوروکی زور نخوشو گلگه لبرو دائما هول دین اما لعاسی ناوکه من دابین اگر ناوکه من شرعی بو جا ناوی کریم که ام قصیل سردکاین ام کریم و کرمی خوا گلگ زوره بسر منو خلچینا کریم و کرمی الله جل جلالو گلگ زوره بسر منو لهمیان گورتر نعمتی ایمان اسلام و ایمان سپاس بو تو خواه که ایمه لده کباو که چی مسلمان لده بوین اگر ایمه لده کباو که من بوزی بونای هندوسی بونای یعنی مثلا لده کباو که من لدولت چی بیدینی بویا ایمه شروع ده بوینو او که اتب وگوان بیدین ده بوینو اوانش خواهم بچه که زنن بویا ایمه ده بزور سپاسی الله بکه این جل جلاله که او کرمه لگل ایمه کردوا لسر نعمت اسلام و ایمان پاشان نعمتی لش ساغی پاشان نعمتی اوی که خواهی گوره کرمی لگلی ما کردوه توابا توبا کان من لیورده گره الغفار و الغفور لگناها کان من خوشده به عفو منده که همو اوانا کرمی ذاتی الله لگل بنده کانی بویده به ایمش زور ریزی ذاتی الله بگرینو فرمانه کانی جیب جیب کینو اطاعی بکین اما زور گرنگه عزیز کانم چونکه براسی خواهی گوره زور کرمیه لگل ایمو با صفت جوانانه چونکه هنده ایلنا و پیروزکان صفتی الله جل جلالو دکره او صفت جوانانه لناو بندکانشی دا هبه لناو کردواری خومنده لسر وشه الكریم بابت اکتن بباز دکین که روداویش راسقینه اویش کاتی خوی ملا عبدالله قامیشی رحمتی خواهی لبه که چکه لزانه گورکانی پجداری و به ملا عبدالله گوره ناصره بو لسال 1934 ملای گندی نوردین بو نوردین لنزیچ قلات زیه او کاتا گرانی بو فقیر و هجاری بو اله جاره چان ملا عبدالله بو کراکی جراوتو اله جاره چان 4-5 ملای قلات زیه هاوری هاتن بو میوانی ملا عبدالله او کاتی گرانی بو هیچان نبو ملاشن دلی والای ملا هر چی شته لمال من دانیه جعالتن ملاجن به ملا دلن ملا دویا به خلش کش نل ملا دیبل ما ماستا و تو ولای ملا هر چی شته لمال من دانیو میوانیش من هاتوا ایها ورشر مزار نبین ملا عبدالله دل ملاجن تو حاوی جوش که سر نه حاوی جوش که کتری استعوا بوا تو حاوی جوش که بخار سر آگیر آگریش باشیل کوده اکر و تو خوا کریمه الله کریم میوان کانی برن روش نبوم مزگوتی اینتر ما ماست خوی خافلاندو تا او کو لورده و دا بنای نیوژان کردو بدرا هاتون و هیواش هیواش نیورو کاتی که دگریت و تماشا دا کم ملاجن او کلیری گرمی کردو و چشتی سر ناو ملاجن شوخوزه و خیچی و زور با کیفه ها ملاجن خیره والله وقتی ملع لگل تو روشتی هشت علیم اون نبو بوی سلیم آغا بارک بارک چی نرده بو اردو رونو برنزو کومالشتی بناردوین او سالی جارک بسر مانده کاتو قدری خوا تو روشتی ولاخه گشتی ایر بارکه ای ملا تو نگو خوا کریمه ای تو نگو خوا کریمه او خوا کریمه بو انسان براستی اگر بقناعتو آخر ایما او ناو پیروزانه که باسیانده که انده بی یکم برامن بو ناو که هبه دو مینیان بما دل علیه بوش کوا دلالتی لسردکه اما بنشینی ناو برابون بناو پیروزکان یکم برامن بخودی ناو که هبه دو میشان بو معنایی که دی بخشه و بذاتی الله ای ملا تو نو خوا کریمه ای او تا خوا کرمی لگل کردینو شر مزاری نکردینو او تا خوا رزقی ناردو میوانکان من بخوشی لگل اوان نانی چی خوش ما خوارد بله عزیز کانم اگر ایمه براستی رومان لخدای کریم بیتو رومان لخدای اکرم بیت بخوا خوای گوره کرمی زور لگل من و خوای گوره بخششی زور لگل من بلام او ایمه زور بمن ناشکرین زور بمن پی نازانین ان الله لذو فضل على الناس خل خواي غورا فضل زورا لقال او خلق او شاكي زورا ولكن اكثر الناس لا يشكرون بلام زوري ني خلشي ناشكرا سپاسي خواناكا كاك جان وار زان نعمتر پاري لشاغي ايمان يعني اما بو خوي حياه وحرمت يعني أولا هم عمانة بودنيا أنزادوا أخواي قولا أو هم كرمة اللي قال ما ذاك كا إما قد توبة يشرا سقينا بقى إخوات توبة مالي قبول ذاك خوا عفو ما ذاك خوا كرم زورا اللي قال ما خوا بخشش زورا اللي قال ما دائما إما پش به خدای کریم ببستین دعوا له خدای الکریم بکین دعوا له خدای الاکرم بکین ک کرمی خوی من بسر ده ببارینو لطف من لگل بکا یا حیی بیتون یا حیی بیتون کار سازی کاران بکن فیکون یا خدای کریم خوای بی بهانه منو یا رب العالمین خوای بخاطر ناوی الکریم یا ربی خدایا کرمی خود من بسر ده برجی بخاطر ناوی الاکرم زیاتر کرمی خود لطفی خود خواه بسر من دا برجی یا کریم یا کریم بی بهانه منو دروی خیر من لیب که و برکاتی ارزو آسمان من ببنیری لفتنه آخر زمان حیا و حرمت من بپارزی ایمان من سلامت که بحیا و حرمت و بکرم و ریز و بجین و بمرین اللهم آمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لدايك بني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بارانك برحمة خوابو بوجيان ويدل مردوكانو شروكد نوي درخت إيمان ويخ

0: الله عليه وسلم من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوانکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویت یوا بسرانی باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده به تمایی اوی خواهی گوره لی خوش به. اوش آیتکانی سوره الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست به دکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشنده و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيامت دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري روجي پاداشتو سزايا پادشاي روجي قيامتا كدات پروري رهاو بيس نوري تيدا برپادا كات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دا کن لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانه دا بطونه بید بکسی دیکا لبنده کانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

که برنامه ریبازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

زور زان کوئی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانستو هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

اگر ام قرآنه من ده بزانده یا سرکجو کهوه تدبینی ملکش ده بو اردو خاشو شقو فق ده بو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو ده صلاتی خوا.

0: صلى الله عليه وسلم
1: بيان من بلاو كدنوي روشت جوانا كانوا أكار برزكاني بيغنبري خوايا صلى الله عليه وسلم
0: بيان من هنداني مسلمانان بو بخشين و تيكوشان بو سرخصني بيامكي بيغنبري إسلام صلى الله عليه وسلم
1: بيان من بس نوي ناس نامي مسلمانان ببيغنبركيان وصلى الله عليه وسلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگار تان لبه بیسنانی بر ریزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خدمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی دو که با آی 142 لسوره البقره دست پیدا که و با آیتی 252 همان سورت کتایی

0: Bismillahirrahmanirrahim. بیسرانی برای اصلاح و رحمتی خواهی پروردگاتان لیبید لرادوی محراب و یوبیستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعود الشوریم جزء سی که با آیتی 253 سورتی البقره دست بیدکات با آیتی 92 سورتی آل عمران کتایی پیدید
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوا زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: بنامی خوای بخشندی مهربان سلطان لبی بسرانی بغزو خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین ماهر المعیقلی جزئی چوار که با آیتی نو دوسی صورت آل عمران دست پیدکات با آیتی بستوسی صورت النساء کتای پیدت
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان